0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.
1: Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Psalmul 7, versetul 10.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.
3: Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
4: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine a dat cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis a dat. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetul 10.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Un Dumnezeu care nu întârzie. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Psalmul 37 cu versetul 7. În fiecare an merg în Statele Unite pentru un control medical, neștiind la ce să mă aștept, dar întotdeauna sunt încrezătoare în Dumnezeu. Anul 2014 nu a făcut excepție. Înainte de a pleca din Guyana, am știut că slujitorii din departamentul financiar al bisericii în care lucram și eu au fost invitați la un program de instruire în Panama. În timpul vizitei medicale anuale, doctorul a cerut să îmi fac un control tomograf. După aceea, mi-a spus că se vedea ceva suspicios pe filmul în urma căruia a cerut o investigație suplimentară. Dacă era problema la care se gândea el, mi-a spus că aveam nevoie de operație și tratament, pentru că era posibil să aibă legătură cu problemele medicale anterioare. M-am rugat în tăcere. Doamne, te rog să îndepărtezi tu orice ar fi. Nu mai vreau să fiu anesteziată sau să trec din nou printr-o operație. După ce am făcut alte două analize, doctorul a cerut o scanare. Dacă rezultatele se dovedeau favorabile, atunci eram liberă să călătoresc. Mi s-a cerut să îl înștiințez pe doctor când aveam rezultatul testului, pentru ca el să urmărească progresul. La două zile după scanare, m-a sunat doctorul. Ce vă așteptați să auziți, doamnă Elaine? Sper că aveți vești bune, a răspuns eu. Rezultatul este negativ, m-a informat el. Am căzut pe genunchi și am strigat: îți mulțumesc, Iisus. În tot acest timp a trebuit să-mi schimb biletul de întoarcere de două ori. Plecarea mea era în seara în care doctorul m-a sunat să-mi comunice rezultatele. Dimineața următoare de vreme am ajuns în Guyana. O colegă m-a așteptat la aeroport și mi-a dat un pachet cu documentele pentru călătoria în Panama. La întoarcere, nora mea m-a rugat să stau puțin cu ei în Trinidad. Când am verificat documentele, am descoperit că grupul cu care călătoream pleca în Panama în ziua următoare și urma să stea în Trinidad toată ziua înainte de următorul zbor seara. Încântată, l-am sunat pe fiul meu și am stabilit să ne întâlnim dimineața următoare după ce ajungeam în Trinidad. Grupul nostru a ajuns în Trinidad. Programul a fost înălțător și locurile foarte frumoase. A fost o plăcere să mă întâlnesc copiii lui Dumnezeu din Caraibe și Panama. Aceste experiențe îmi reamintesc că atunci când apelez la Iisus, totul este posibil. La timpul stabilit de El, va face totul spre binele nostru. Dragi surori, haideți să ne încredem în El. Amin.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Psalmul 4, versetul 5.
0: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să te culci pentru că ești obosit și să te trezești tot obosit? Somnul odihnește trupul, dar nu și sufletul, ceea ce nu înțelegem de multe ori. Unii încearcă să-și odihnească sufletul în obiceiuri stricate, în beții, în droguri, în imoralitate. Sufletul nostru are nevoie de odihnă și nu o poate găsi decât în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în credința în El. Se odihnește sufletul nostru. Când simți povara păcatului în sufletul tău, vino la Iisus, spune-i totul și El îți va da eliberare, apoi te vei putea odihni. O zi odihnitoare în Hristos îți doresc.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba tot știutoare. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 23. Te numeri și tu printre aceia care consideră că le știu pe toate și nu se pot răbda să nu-și dea cu părerea chiar și atunci când nu îi întreabă nimeni? Ai o părere deosebit de bună despre opiniile tale? Folosești cu regularitate expresia ar trebui? Îngăduie-mi, te rog, să-ți amintesc că cei mai mulți oameni echilibrați din punct de vedere emoțional nu prea îi agrează pe cei care întotdeauna par să știe ce e mai bine pentru ceilalți. Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de a-și alege singur drumul. Chiar dacă simți că ți-ai câștigat dreptul de a interveni cu o părere în viața cuiva sau de a da un sfat fără ca acesta să fie solicitat, acționează cu atenție. Te-ai gândit să sună mult mai puțin autoritar și va fi mult mai bine primit, mai ales de către bărbați, decât ar trebui să. Femei măritate, luați seama, bărbații adevărați nu mai au nevoie de mame. Chiar înainte de a mă căsători, una dintre femeile care mi-au fost mentor spiritual mi-a dat un sfat. Știm amândouă că ești fată deșteaptă, spunea ea, dar nu te purta de parcă le-ai ști pe toate. Dă-i voie și soțului tău să știe câteodată câte ceva. Am respectat acest sfat înțelept mai bine de un sfert de secol și rezultatele au fost impresionante. Chiar dacă înțelegi și cunoști mai bine ca oricine o anumită situație, uneori e mai prudent să păstrezi tăcerea și să îngădui altcuiva bucuria și împlinirea de a-ți explica cum stau lucrurile. Omul înțelept își ascunde știința. Proverbe 12 cu versetul 22. Atitudinea de expert arogant în aproape orice domeniu este un indiciu clar al mândriei, un lucru pe care nu îl apreciază nici Dumnezeu, nici oamenii. Cum poți să corectezi limba tot știutoare? Ai putea începe prin a permite cuiva să îți împărtășească informații pe care deja le cunoști, fără să-i arăți acest lucru. Acesta poate fi un foarte bun exercițiu de smerenie și maturitate spirituală. De multe ori se întâmplă că atunci când eu și soțul meu să facem o achiziție mai importantă, ca de pildă o mașină, vânzătorul, care de obicei e bărbat, presupune că eu nu știu nimic despre chestiunile financiare. Așa că începe să-mi explice condițiile de împrumut și unele aspecte financiare ale tranzacției. Las lucrurile să-și urmeze cursul și de fiecare dată citesc cu uluială pe chipul vânzătorului când află că sunt contabil autorizat cu mulți ani de experiență. Bineînțeles că între timp soțul meu stă și se uită, străduindu-se din răzputeri să nu strige. Ea știe deja toate lucrurile acestea. Fac lucrul acesta pur și simplu pentru a-mi cultiva smerenia. Chiar dacă ești genial, dar smerit, simpla ta prezență i-ar putea face pe cei cu un respect de sine scăzut să se simtă inferiori. Iar dacă îți vei etala superioritatea intelectuală, cu siguranță îi vei îndepărta pe alții. Se vor găsi oameni care îți vor căuta punctele slabe pentru a te aduce la același nivel cu ei. Dacă ai tendința de a te arăta a tot știutor, poate ai nevoie de o scurtă și sinceră introspecție. Nu cumva etalarea cunoștințelor este doar o perdea de fum menită să-ți mascheze nesiguranța? Tânjești după atenție sau apreciere pentru că nu le primești de acolo de unde dorești? Când te afli într-un grup, poate ar fi mai bine să îți impui să-i asculți pe ceilalți, să le ceri părerea și să reziști tentației de a corecta sau de a contrazice pe cineva, limitându-ți contribuția la unul sau două subiecte. Relațiile tale interpersonale se vor îmbunătăți în momentul în care cei din jur își vor da seama că interacțiunea cu tine înseamnă un schimb reciproc de păreri. Afirmația de azi: sunt o persoană chipsuită, de aceea nu mă fălesc cu priceperea mea.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor! Vă invit să deschideți împreună cu mine la Efeseni, capitolul 5. Vom citi în această seară de la versetul 15 până la 21. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Puteți să ocupați locurile. Mă bucur să fim împreună în această seară și să continuăm studiul nostru, fascinant din punctul meu de vedere, pe această epistolă extraordinar de bogată, epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Tema pe care o căutăm în mod special ca să o dezvoltăm este legată de identitatea creștină. De ce? Pentru că anul 2026 pentru biserica noastră este anul identității creștine. Am văzut data trecută, uitându-ne puțin în oglinda retrovizoare, că odinioară eram întuneric. Adică eram în acord cu mediul în care trăim. Trăiam în întuneric, devenisem întuneric. Pentru că noi devenim asemenea mediului în care trăim. Dar venind la Hristos, am fost aduși la lumină. Și am început să trăim în lumină. Drept urmare, pentru că suntem în lumină, ce devenim? Devenim lumină. Pavel ne numește atât de clar în textul din care am predicat data trecută. Voi sunteți copii ai luminii. Voi sunteți copii ai luminii. Așadar avem această identitate pe care nu o putem neglija și aș îndrăzni să spun de care nu putem scăpa. Voi sunteți copii ai luminii. Voi sunteți copii ai luminii. Pavel stabilește ce suntem, copii ai luminii, după care începe să explice cum trebuie să trăiască un copil al luminii. Pavel, ca și noi, este conștient de faptul că există o mare diferență între ceea ce afirmăm și ceea ce suntem în realitate. Știm ce spune Biblia că suntem, uneori avem probleme să credem ce spune Biblia că suntem, dar Pavel ne spune și în textul de astăzi, începeți să trăiți ca niște copii ai luminii. Și exact asta face în textul pe care l-am citit. Ne explică cum trăiește în mod practic un copil al luminii. Și în textul nostru, Pavel își îndreaptă atenția spre trei relații fundamentale care sunt afectate în cadrul identității creștine. Așadar, putem spune următorul lucru. Identitatea creștină schimbă relațiile noastre. Trei relații importante pe care le abordează Pavel. Prima relație este relația noastră cu timpul. Versetul 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Timpul istoric în care trăim este rău. Biblia spune că trăim în zilele din urmă, iar aceste zile din urmă sunt zile rele. Nu neapărat din punct de vedere economic, cel puțin din punctul nostru de vedere. Cei mai mulți dintre noi avem probabil mai mult decât ne trebuie. Trăim bine în această parte din lume. Suntem în vârful clasamentului cu privire la nivelul de trai. Ar fi o indolență din partea noastră, cei din Elveția, să începem să ne plângem că o ducem greu. Frați și surori, gândiți-vă că cel puțin 1 miliard de oameni la ora actuală este o cifră copleșitoare. Este o violență din partea noastră, cei din Elveția, să începem să ne plângem că o ducem greu. Frați și surori, gândiți-vă că cel puțin 1 miliard de oameni la ora actuală este o cifră copleșitoare. Este aproape imposibil să ne imaginăm. 1 miliard de oameni la ora actuală.

Banca Mondială a făcut un studiu și a concluzionat că 3,5 miliarde de oameni, adică 44% din populație, trăiesc cu mai puțin de $6,8 pe zi. $6,8 pe zi. Cam o cafea jumate la Geneva. Noi trăim bine, dar majoritatea oamenilor din această lume trăiesc rău, trăiesc greu. Peste 120 de milioane de oameni sunt afectați în mod direct de războaiele care au loc în momentul actual. Au fost nevoiți să-și părăsească locuința, sunt în tabere de refugiați, sunt pe fugă. Peste 1 miliard de oameni trăiesc în zone influențate de conflicte armate și n-au liniște. Nu se duc liniștiți la culcare. Resursele pământului sunt limitate. Oamenii se uită, am văzut recent acum o știre în vârful Uniunii Europene, sunt îngrijorați de ceea ce devine Dunărea. Marele fluviu al Europei devine un râu care nu mai poate învârti turbinele centralelor atomice și oamenii sunt îngrijorați. Încotro se îndreaptă lumea noastră. Când punem toate lucrurile cap la cap, putem să spunem și noi, sunt vremuri grele, nu neapărat pentru noi, ci aflați în bula aceasta în care trăim. Dar pentru omenire sunt vremuri grele. Timpul spiritual este de asemenea rău. Când Scriptura vorbește despre aceste zile, le prezintă ca fiind zilele din urmă, zilele finale ale istoriei. Pavel are o descriere detaliată a fenomenelor spirituale și morale care vor avea loc în zilele din urmă. Și deschideți împreună cu mine la 2 Timotei capitolul 3, ca să vedeți această descriere. 2 Timotei capitolul 3, începând cu versetul 1. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, în vârful listei. Eu în centrul universului, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Nu mai știm, frate, ce să facem copiii în ziua de azi. Pe vremea noastră nu era așa. Trăim zilele din urmă. Nici noi ca părinți nu ne mai ridicăm la standardul cerut de Dumnezeu, nici copiii noștri nu mai sunt ceea ce am fost noi odată. Trăim zilele din urmă, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, adică greu de convins, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlave, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Zilele din urmă, timpul spiritual și moral este rău, timpul în care trăim. Iar pentru că zilele sunt rele, spune Pavel, răscumpărați timpul, adică nu irosiți timpul. Ideea transmisă de apostol este aceasta: fructificați fiecare ceas pe care îl aveți. Dragii mei, vă aduc o veste. Pentru unii va fi o veste bună, pentru cei mai mulți nu va fi o veste bună. Timpul nostru este limitat. Dar poate că ești tânăr, ai 20 de ani și zici, voi trăi veșnic, până ajung eu la 80 de ani, o să descoperești un medicament să ducă omenirea la 500 de ani, prind acele vremuri. Și ai impresia că vei fi mare și puternic. Și dintr-o dată vine cineva și îți face o surpriză. Happy birthday, ai făcut 50 de ani, ai făcut 70 de ani și acușica ai făcut 80 de ani și tu nu mai auzi bine, ai făcut 90 de ani dacă mai prinzi și poate că ești îngropat. Timpul trece, timpul se duce și se scurge irreversibil. Nici o secundă din viața noastră nu va sări din clepsidră să urce înapoi, să meargă înapoi. Fiecare secundă care trece, trece pentru totdeauna. Și odată cu ea, trecem și noi. Scriptura ne provoacă la responsabilitate cu privire la timp. Timpul nostru nu este infinit. Din păcate nu știm cât timp ne-a acordat Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Pentru că ne naștem pe pământul acesta,
dar

0: plecăm pe sărite. Unii trăiesc câteva zile, alții trăiesc 20 de ani, alții 60 de ani. Mai rar mai prindem și oameni care trec de 90 de ani, dar oamenii pleacă pe sărite. Fiecare dintre noi într-o zi vom ajunge la capătul timpului nostru. Când Dumnezeu ne va zice, gata, în noaptea aceasta, hai, ți-a expirat timpul. Și ce faci? În momentul în care înțelegem identitatea creștină, relația noastră cu timpul se schimbă. De aceea spune Pavel, pentru că avem un timp limitat, trăiți într-un mod înțelept. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Ce face un om înțelept? El știe că are un timp limitat și atunci și-l gestionează. Și-l disciplinează. Nu irosește timpul. Pentru că una dintre cele mai importante resurse pe care ne oferă Dumnezeu este timpul, dar din păcate este una dintre resursele pe care noi le neglijăm cel mai mult. Ce faci, frate? Apoi nimic, frate. Ai puțin timp, omule, trezește-te. Timpul nu se mai întoarce. Citește o carte, apoi n-am timp de carte. Dar ce faci? Mă uit pe geam, e frumos afară. Și trec ani și ajunge la 90 de ani, se uită în urmă, n-a făcut nimic. A pierdut timpul. Și înțelegeți care este voia Domnului. Asta spune Pavel. Înțelegeți că timpul este limitat, de aceea răscumpărați vremea. Salvați timpul pe care vi-l dă Dumnezeu. Și răscumpăr timpul în momentul în care sunt decis să fac voia lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții mele. Voia ta, nu voia mea, devine motoul omului înțelept care vrea să salveze timpul, să nu-l irosească. Doamne, care e voia ta? Vreau să fac voia ta. Așa gândește omul care primește o identitate nouă. Vreau să fac voia ta, Doamne. În acest timp, cât ai rânduit tu? 20 de ani, 50 de ani, 60 de ani, Doamne, dar cât mi-ai dat tu? Vreau să fac voia ta. Vreau să fac voia ta. Răscumpărați vremea. Dar acum începeți să o răscumpărați. Dar din seara aceasta, nu cumva să zici, lasă că de mâine voi face ordine în timpul meu. Sau de luni. Nu, din seara aceasta răscumpără timpul și profită de vremea pe care ți-o dă Dumnezeu. Că-i spre binele fiecare dintre noi. A doua relație pe care o abordează Pavel în textul nostru este relația noastră cu Duhul Sfânt. Și să vedem că e una dintre cele mai importante relații. Versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Grecii aveau o relație foarte bună cu alcoolul. Aveau chiar și un zeu al vinului pe care îl numeau Dionis, romanii îl numeau Bacchus. Și interesant e că în mitologia greacă se spune că atunci când Dionis călătorea prin lume, în anturajul său erau comedianți și menade, adică niște femei care intrau într-un fel de transă religioasă. Dionis nu era doar zeul vinului, era și zeul teatrului și al extazului. E interesant această legătură. Vin, comedie, distracție, extaz. Dionis îi invita pe oameni să vină și să bea, să se îmbete, să intre într-o stare de distracție și să intre într-un fel de extaz. Și în cinstea lui se organizau tot felul de sărbători. Cum am văzut eu acum că la Berlin, Oktoberfest, marea sărbătoare a berii la germani, unde peste 1 milion de oameni sunt așteptați, se așteaptă la cheltuieli de miliarde de euro. Merg să bea. E sărbătoarea lui Bacchus acolo. Același zeu din trecut s-a metamorfozat acum, a venit în Germania și oamenii se duc, se distrează și beau bine. Și Pavel spune foarte simplu, aceasta este destrăbălare. Sensul termenului este de imoralitate, de viață risipită, de viață ruinată. Pavel spune stop acestui fel de viață. Dimpotrivă, spune el, fiți plini de Duh Sfânt. Nu la voia întâmplării face el această trecere și această comparație între cele două stări. În momentul în care sunt copil al luminii, în mine intră Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu începe să-mi transforme viața. Această relație cu Duhul Sfânt este fundamentală pentru identitatea mea. aș îndrăzni să spun că eu sunt incapabil să-mi înțeleg identitatea dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în mine. Și înțeleg cine sunt în Hristos în momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în mine. De ce? Pentru că Duhul mă iluminează, Duhul mă convinge, Duhul mă echipează și îmi dă putere să trăiesc pentru voia lui Dumnezeu. El devine, dacă putem spune așa, influența mea. În lume e influența lui Bacus, e influența lui Dionis. Distracție, comedie, îmbătare, destrăbălare, spune Pavel. Dar în poporul lui Dumnezeu e influența Duhului. El vă va călăuzi în tot adevărul. Dimpotrivă, spune Pavel, fiți plini de Duhul Sfânt. Ce treabă există între Dionis și Duhul Sfânt, spune Pavel? Nicio treabă. Lăsați lumea cu idolii ei și trăiți sub influența Duhului Sfânt. Acesta este mesajul versetului 18. Nu vă lăsați influențați de idolii lumii, trăiți sub influența Duhului Sfânt. Și acum urmează ceva foarte interesant. Fiți atenți. Când Duhul lui Dumnezeu ne umple viața, se întâmplă ceva cu noi. Nu e așa că atunci când un om se îmbată, se întâmplă ceva cu el? Vreau să vă pun o întrebare. Ați văzut vreodată vreun om beat în fața voastră și să nu vă dați seama că e beat? În primul rând, îl miroși, îl vezi așa, are ochii roșii, sticlesc, cum se spune la noi. Dar apoi când începe să vorbească, își cam pierde așa vorbele. Când începe să meargă, iar se clat, îți dai seama, imediat. La fel, când un om e plin de Duhul Sfânt, va trebui să-ți dai seama într-un fel. Nu poți să stai lângă un om plin de Duhul Sfânt și tu să nu-ți dai seama de lucrul ăsta, că se întâmplă ceva. Și uitați ce se întâmplă. Primul lucru care se întâmplă, vorbirea acelui om devine duhovnicească. Dimpotrivă, fiți plini de Duh și imediat urmează. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face plinătatea Duhului Sfânt este acea, îmi convertește vorbirea. Eu capăt o vorbire duhovnicească. Vorbire duhovnicească nu-i vorbirea unui roboțel spiritualizat. Ce faci, frate? În acord cu psalmul 1, eu cuget la legea Domnului zi și noapte. Nu începem să vorbim în felul acesta, desperiem pe oamenii de lângă noi. Vorbim natural, ne comportăm normal, dar ne desfășurăm viața într-un mediu spiritual. Ne încurajăm cu psalmi, ne încurajăm cu cântări. De ce ai mai ascultat săptămâna asta, frate? Uite cântarea asta, uite ce cântare frumoasă. Ne transmitem versete, ne transmitem îndemnuri, ne transmitem predici, ne încurajăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Duhul preia controlul ființei mele și îmi umple inima, vorbirea mea devine o vorbire duhovnicească. Și uitați care este scopul plinătății și care este semnul plinătății Duhului Sfânt. Versetul 19. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. În momentul în care sunt plin de Duhul Sfânt, aduc din toată inima mea laudă Domnului. De ce ne strângem la biserică? Pentru ca să-i aducem laudă Domnului. De ce trebuie să avem o vorbire duhovnicească? Pentru că e plină lumea de laudă de sine. E plin în jurul nostru de oameni care se laudă pe ei înșiși, care se prezintă pe ei înșiși. E plină lumea de imagini ale oamenilor care au influența asupra noastră. Noi nu avem nevoie de astfel de imagini. Când Duhul lui Dumnezeu ne umple inima, îi dăm toată slava lui Dumnezeu. Îi dăm toată gloria lui Dumnezeu. Dacă într-o biserică, dragii mei, vorbim mai mult despre noi decât despre Domnul, acolo nu există plinătatea Duhului Sfânt. Veți auzi predicatori care pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, dar ei vorbesc mereu despre ei. Vorbesc despre pantaloni, despre rochii, despre ispite sexuale, despre femei, despre descoperiri personale, despre ce visează noaptea. Ei vin să prezinte de la amvon, li se pare foarte interesant. Ce am visat eu în această săptămână, fraților, să vă povestesc. Oamenii n-au nevoie să audă ce ai visat tu în această săptămână. Vorbirea lor nu e spre gloria lui Dumnezeu. Ei se glorifică pe sine, iar când Dumnezeu nu este slăvit într-o biserică, acolo nu există plinătate. Dar când într-o biserică, numele lui Dumnezeu este înălțat. Laudele lui Dumnezeu sunt pe buzele noastre. În momentul în care începem să vorbim despre gloria Dumnezeului nostru, acolo există plinătatea Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt ne determină să lăudăm din toată inima pe Domnul nostru. E foarte simplu să-ți dai seama când cineva e plin de Duhul Sfânt sau plin de firea pământească. Foarte simplu. Când stai de vorbă cu el și vezi că vorbește numai despre el, e plin de firea pământească. Dar când vezi că el îl pune pe Dumnezeu înaintea tuturor realizărilor lui și spune, cu ajutorul Domnului am făcut asta, Domnul mi-a dat puterea aceasta, el nu-și atribuie niciun merit, îi dă toată slava lui Dumnezeu, îți poți da seama că acea inimă este captivată de către Duhul lui Dumnezeu. Primul lucru care se întâmplă sub cadrul acesta al plinătății, vorbirea noastră devine duhovnicească. Apoi, închinarea devine centrală. Închinarea devine centrală și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Când Duhul ne umple inima, închinarea în viața noastră și în viața bisericii noastre devine centrală. Abia aștept să merg la închinare. Abia aștept să cânt, abia aștept să mă rog, abia aștept să mă unesc în rugăciune cu frații mei. Când ești un copil al luminii, această relație cu Duhul lui Dumnezeu devine determinantă în toate deciziile tale. Tu vei alege în funcție de această relație. Am Duhul lui Dumnezeu în mine, voi fi călăuzit de îndemnurile Duhului. N-ai nevoie, când înțelegi cine ești, când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, n-ai nevoie să vină cineva să te tragă din pat. Hai măi frate la biserică, hai măi frate la închinare, hai măi frate că nu te-am mai văzut de mult, laudă pe Domnul. Nu pot frate, n-am chef frate. Păi dacă ești copil al luminii și ai Duhul lui Dumnezeu în tine și ești plin de Duhul Dumnezeului celui viu, vei dori să te închini. Tu nu poți să stai nepăsător. Nu trebuie să tragă nimeni de tine. Nu trebuie să te amenințe nimeni. Frate, dacă nu vii la închinare, mânia lui Dumnezeu va veni peste tine. Nu ai nevoie de astfel de lucruri. Pur și simplu, din tine va veni această dorință de a te închina. Ați văzut vreun pește care să caute uscatul? Să sară el așa de nebun din apă și să o ia, hai să urc pe munte. Nu există. Prindeți un pește. Și eu am văzut lucrul ăsta, am pierdut câțiva pești așa, că n-am fost atent. L-am pus pe mal și am zis, păi la 2 metri de apă n-are nicio, acolo mă întorc. S-o zbătut săra, el o simțit apa. S-o zbătut săra cu pește și țuște în apă. Pentru că întotdeauna peștele caută apa, acela este mediul lui. La fel, când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, vei căuta închinarea, vei dori să te închini, pentru că acolo te simți tu cel mai împlinit. Când îl auzi pe Dumnezeu. Versetul 19. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Aduceți din toată inima laudă Domnului. Vreți slujbe relaxante? Fără proclamarea adevărului? Fără condamnarea păcatului? Vreți să vă distrați la slujbă? Vreți slujbe unde oamenii să vorbească despre ei, nu despre Hristos? Vreți slujbe unde rugăciunea să dureze 5 minute, dar poveștile despre noi 30 de minute? Vreți slujbe unde mâncarea de pe hol să fie mai atractivă decât mâncarea de la amvon? Ce fel de slujbe vrem arată ce fel de identitate avem. Vă puteți supăra pe mine, dar eu am jurat înaintea lui Dumnezeu că voi predica adevărul așa cum îl înțeleg. Biserica este locul în care lauda lui Dumnezeu este centrală. Am înțeles lucrul acesta din Scriptură. Sunt convins de adevărul acesta și sunt convins că nu există biserică sănătoasă în care închinarea să nu fie centrală. Când dăm închinarea deoparte, când punem în locul închinării altceva și când nu-L vom mai înălța pe Dumnezeu în mijlocul nostru, ci ne vom înălța unii pe alții, în momentul acela biserica se va prăbuși. Aduceți din toată inima laudă Domnului, adică puneți închinarea pe primul loc. Și mai există un aspect pe care îl produce plinătatea Duhului Sfânt. Versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea devine o constantă. Când sunt plin de Duhul lui Dumnezeu, mulțumirea devine o constantă. Pentru toate lucrurile este greu de aplicat în viața noastră. Dați-mi voi să vă spun că unele pasaje din Scriptură sunt foarte grele pe umerii noștri. De pildă acesta, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. E ușor să mulțumești Domnului când la finalul lunii primești banii, zici, Doamne, îți mulțumesc că și luna asta am lucrat, mi-au intrat banii în cont, așa au făcut indicele, ce bucuros sunt. Sau când ești sănătos, când toate îți merg bine, dar când încep să te doară oasele, când trebuie să te operezi, când îți moare cineva drag, când un rău inimaginabil ți se întâmplă ție sau familiei tale, cum mai poți mulțumi Domnului? Și aici intervine gândirea biblică. Din punct de vedere natural, noi nu putem să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Omul natural nu poate fi mulțumitor când îi merge rău, dar când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, când înțelegi că identitatea ta este în Hristos, că tu ești un copil al luminii, vei primi o putere supranaturală și vei avea o inimă mulțumitoare punându-ți încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Doamne, eu nu știu de ce se întâmplă asta. Sunt revoltat, sunt mânios. Doamne, îmi vine să urlu. Dar Doamne, mă încred în Tine. Doamne, îmi pun nădejdea în Tine. Te las pe Tine să ai ultimul cuvânt. Și în momentul în care ai această atitudine de încredere în Dumnezeu, de recunoștință în Dumnezeu, tu dovedești că ești plin de Duhul Domnului. De ce? Pentru că nu mai ești influențat de gândirea lumii și de firea pământească, ci ești influențat de gândirea lui Hristos și de Duhul lui Dumnezeu. Din perspectiva identității noastre, relația noastră cu Duhul Sfânt este decisivă. Pentru că în funcție de relația pe care o avem cu Duhul lui Dumnezeu, vom acționa într-un anumit fel. Suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, vom fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Suntem plini de firea pământească, vom fi călăuziți de firea pământească. De aceea, relația noastră cu Duhul se schimbă în cadrul identității. Sunt un fiu al luminii, primesc călăuzirea Duhului. Și a treia relație pe care o abordează Pavel în versetul 21. Relația noastră unii cu alții. În cadrul identității creștine, relațiile dintre noi se schimbă. Când înțeleg că sunt un copil al luminii, relația mea cu frații și surorile din biserică se schimbă. Ascultați-mă, se schimbă. Se schimbă. Există anumite boli în corpul uman, numite boli autoimune. Ați auzit de tipul acesta de boli. Sunt foarte urâcioase. În cadrul bolilor autoimune, sistemul imunitar confundă anumite celule sau țesuturi sănătoase cu un pericol și începe să le atace. Așadar, din cauza unor semnale interpretate eronat, sistemul imunitar atacă propriul corp. Să știți că această situație se întâmplă uneori în biserică. Ne uităm unii la alții și ni se aprind așa niște beculețe. Pericol, pericol, el nu e un pericol, e sănătos, e acolo lângă mine. Dar în capul nostru se întâmplă ceva, e ceva deformat acolo. Și îl atacăm pe fratele nostru și o atacăm pe sora noastră. Și începem, spune Pavel, să ne mușcăm unii pe alții. E, mușcăturile unele nu sunt dureroase, că-s mai în joacă așa. Ați văzut copiii când îți miști, au o perioadă când mușcă. Când îți mari și mușcă, lucrurile sunt complicate. Dacă ești copilaș în credință și mai muști, n-ai încă forță, nu ești un pericol. Dar dacă ești o mare și ai dinții puternici și ascuțiți, mușcăturile devin periculoase. E bine, când într-o biserică noi începem să ne atacăm unii pe alții, lucrul acesta arată că nu am înțeles tocmai identitatea creștină. Și versetul 21, atenție, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Unul dintre termenii cei mai revoltători din Efeseni, capitolul 5, este acesta. Supuneți-vă. Termenul acesta este unor pronunțat cu emoție de către predicatori. Pentru că el este aplicat în mod direct relațiilor din familie. Vom vorbi data viitoare despre identitatea creștină în cadrul familiilor noastre. Și Pavel aplică termenul acesta relațiilor din familie și spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Greu verset. Și greu verset să trebuie să ai curaj să predici de el în zilele noastre. Mai ales înainte de votul din biserică ar trebui evitate astfel de predici, pentru că vei primi voturi negative, trebuie să predici așa după ce ai fost votat, că oamenii să uite cam ce ai mai predicat. Dar e un verset greu, pentru că ideea de supunere în zilele noastre ni se pare revoltătoare. Însă aș vrea să observați un lucru în versetul 21. Pavel nu se referă la relațiile din cadrul familiei în versetul 21. El începe cu versetul 22. Versetul 21 la cine se referă? Se referă la biserică, la relațiile din cadrul bisericii. Și ne spune fiecăruia dintre noi, fiecăruia dintre voi, supuneți-vă unii altora. Eu să mă supun vouă, voi să vă supuneți mie, noi să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Ce înseamnă supuneți-vă? Înseamnă a te așeza sub autoritate. Înseamnă a căuta binele celuilalt. Înseamnă a renunța la dorința de control, de dominare. Termenul descrie un anumit tip de relație. Într-o comunitate, Dumnezeu pune anumite daruri. Noi recunoaștem aceste daruri și ne așezăm sub autoritatea celor ce au aceste daruri pentru zidirea bisericii. Pentru zidirea bisericii. Să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că sunteți cu mine într-o pădure imensă, trebuie să mergi câte o săptămână în orice direcție ca să ajungi la capăt și trebuie să supraviețuiești în mijlocul pădurii. Ok? Pădurea e plină de ciuperci, e plină de resurse, dar tu nu le cunoști. Deși eu nu sunt un expert în supraviețuire, am ceva experiență, mănânc ciuperci din pădure, cunosc foarte multe ciuperci, fac diferența între grupele principale care sunt otrăvitoare, care sunt comestibile și așa mai departe și știu teoretic ce ar trebui să facem într-o situație de supraviețuire. Și te văd pe tine la un moment dat cu o ciupercă mortală în mână, eu știu că e mortală, dar tu nu știi, ți se pare frumoasă, da? Ți se pare foarte frumos. Luăm exemplu, Amanita muscarina, ciuperca aia roșie cu puncte albe. Foarte frumoasă. Dar dacă mănânci din ciuperca aia dilești, adică vei începe să ai halucinații, este o ciupercă halucinogenă și în cele din urmă consumată în cantități mari poate cauza moartea. Și tu te uiți la ea și spui, sunt mor de foame, vreau să te mănânc. Și eu spun, nu mânca ciuperca aceea. Dacă tu nu asculți și mănânci ciuperca respectivă, vei fi vinovat de propriile alegeri. Dar dacă asculți sfatul meu, ești încadrat în versetul acesta, supuneți-vă unii altora. Tu s-ar putea la un moment dat să spui, stai puțin, că eu mă simt inferior fratelui. De ce el cunoaște ciupercile și eu nu le cunosc? Ia să mă apuc eu să mănânc acum ciuperci la voia întâmplării, că nu vreau ca el să cunoască mai mult decât mine. Cu ce te ajută lucrul ăsta într-o situație de viață și de moarte? Cu ce te ajută lucrul acesta? Supunerea nu are nimic de a face cu valoarea individuală. Rătăciți în pădure și eu și tu avem aceeași valoare individuală. Doar că eu am mai multă experiență într-un domeniu și într-o situație radicală, tu ar trebui să asculți de mine ca să putem supraviețui. Nu e vorba de valoare, nu e vorba de inferioritate, nu are nicio treabă ideea aceasta de inferioritate. Este absurd să introducem ideea de inferioritate în versetul 21. Supunerea în biserică nu creează sentimentul de inferioritate, ci ea este bazată pe recunoașterea anumitor daruri și pe modul în care eu accept acele daruri rânduite de Dumnezeu. Păi nu ar fi absurd, de pildă, te urci în avion. Și când ajungi la ușa avionului, te uiți în stânga, în cabina pilotului. Om simpatic, cu chipiu pe cap, uniformă de pilot de avion, la sutele alea de butoane. Și tu dintr-o dată spui, eu mă simt inferior pilotului, că eu nu știu să pilotez avionul. Ia dați-vă afară din cabină și să mă pun eu la manetă să încep eu să pilotez avionul. Este inimaginabil că s-ar putea întâmpla așa ceva. Ce treabă are că tu te simți inferior pilotului? Cu realitatea faptică, Tu nu știi să conduci un avion. Tu trebuie să te supui deciziilor lui. Pentru că el știe anumite lucruri pe care tu nu le știi. Înțelegeți ideea pe care vreau să o scot în evidență în această seară? Ea este foarte importantă pentru a înțelege pasajele despre supunerea în cadrul familiei. Să vă mai dau un exemplu, că am văzut că uneori exemplele ajută. Să presupunem că intri în casa ta, casă frumoasă, de om bogat, și pe hol descoperi dita mai bomba cu un ceas care ticăie și mai 5 minute și sare în aer. Te uiți la bombă, vezi acolo 20 de fire, toate sunt curcate. Întrebarea mea este, ce fir vei tăia? Tu ai văzut prin filme că la un moment stă ăla cu patentul. Dar tu ce fir vei tăia? Ce aș face eu? Pun mâna pe telefon, sun la 117 sau la 112 dacă suntem în România, sau 911 dacă ești în America. Ceri un expert. Și expertul te pune să-ți activezi camera. Și ceasul ticăie și mai 2 minute. Și el te pune să zoomezi firele. Și nu ia o decizie. Și ceasul ticăie. Și mai 30 de secunde. Și inima ta pompează sânge. Și mai pui o dată camera și el spune, taie firul galben. Taie firul galben și ceasul se oprește. Mai aveai 3 secunde. Dar de ce te-ai supus alegerii lui? Pentru că el știe anumite lucruri, are anumite daruri pe care i le-a dat cultura, societatea, i le-a dat Dumnezeu. Și poate decide în anumite situații de viață și de moarte. Iar tu te supui deciziilor lui. Nu are rost să stai lângă bombă și să zici, vai da eu mă simt inferior. Vai da eu mă simt inferior, că asta e problema noastră, cum ne simțim în zilele noastre. Iar când citim versetul acesta, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, dintr-o dată noi nu ne mai simțim bine. Ne simțim inferior, dar de ce să mă supun? Dar de ce să mă supun? Dar de ce să nu se supună el? Pentru că nu înțelegem cum funcționează darurile într-o biserică. Din respect față de Hristos trebuie să ne supunem unii altora. Și nu e vorba că biserica trebuie să se supună liderilor ei. E vorba că și liderii sunt chemați să se supună darurilor celor din biserică. Unii altora înseamnă că trebuie să existe o relație de reciprocitate. Eu mă supun vouă, voi vă supuneți mie, noi ne supunem unii altora din respect pentru Hristos. Pentru că în momentul în care nu există respect unii față de alții în biserică și fiecare dintre noi începem să ne impunem punctul de vedere și eu vreau să vă domin și voi vreți să mă dominați și voi între voi vreți să vă dominați și să arătați care e cel mai tare și din parcare și care e cel mai spiritual, în momentul acela numele lui Hristos nu mai este glorificat în mijlocul unei biserici. Noi trebuie să-L punem pe Hristos înainte de toate și să ne respectăm unii pe alții. În concluzie, sună ceasul. Identitatea ne schimbă relațiile. Relația cu timpul devine mult mai serioasă. Devenim mult mai disciplinați și mai atenți la timpul pe care îl avem. Nu avem un timp veșnic, e limitat. Trebuie să profităm de fiecare clipă pe care o avem. Apoi, relația noastră cu Duhul lui Dumnezeu devine una care ne energizează viața. Ne schimbă atitudinea. Ne determină să acționăm într-un anumit fel. Și în ultimul rând, relația noastră unii cu alții devine mult mai respectoasă. Devine bazată pe blândețe, pe caracterul lui Hristos. Începem să ne prețuim unii pe alții. Începem să vedem darurile pe care le-a pus Dumnezeu în fiecare dintre noi. Și începem să ne privim cu ochi buni. De ce? Pentru că Hristos e în fiecare dintre noi. Dacă suntem copii ai luminii, împreună vom lumina pentru El. Așadar, copii ai luminii, trăiți în lumină. Pentru gloria Domnului nostru. Amin. Vă invit să vă ridicați. Și haideți ca împreună să-i mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Și haideți să rugăm din toată inima, să ne binecuvinteze, ca să înțelegem încă o dată ce suntem și cum vrea El să trăim pentru gloria și slava Lui. Ne plecăm capul și ne rugăm cu toată biserica. Amin. Sâmbăta viitoare vom avea un moment foarte important și vă rog săptămâna aceasta, cât atârnă de noi, să îl distribuiți, să-l faceți public, concertul celor de la Lumine din Iași, concert, seară de muzică, gospel și worship, împreună cu adolescenți, cu tineri, vrem să ne bucurăm în cântare, vrem să lăudăm pe Domnul. Dorința mea este ca toate grupele de copii, nu știu eventual cei foarte mici, rămâne să decideți voi, liderii de la copii, dar cei mai mărișori, începând poate cu 8 ani în sus, 7 ani în sus, ar trebui să fie în biserică, pentru că vor vedea niște copii care cântă și vor fi și încurajați să-L slujească pe Domnul în felul acesta, ok? Cred că este o alegere bună ca toți copiii, adolescenții, tinerii să fie în biserică și să se poată bucura de seara aceasta specială de muzică. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină din partea Domnului. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Îmi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecele peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Sfințele, ascultă Radio România.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 septembrie.
1: În anul 1391 a murit Petru I Mușat, domn al Moldovei. În timpul domniei lui s-au emis primele monede moldovenești, groșii de argint, iar Suceava a devenit cetate de scaun.
0: În 1832 a murit Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris romanele Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1847, tot pe 21 septembrie, are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, în care pompele erau acționate de o mașină cu aburi.
0: În 1972, tot într-o zi de 21 septembrie, la București a fost inaugurat Centrul European UNESCO pentru Învățământ Superior, cu scopul de a dezvolta cooperarea între instituțiile de învățământ superior din Europa.
1: Iar în anul 1992 a murit prozatorul Ion Băieșu, dramaturg, autor de schițe și foiletoane umoristice, autorul romanului Balanța.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Ferici de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Psalmul 1, versetele 1 și 2.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

că cerul ne zâmbește astăzi e pentru că undeva în sufletul tău a strălucit o rază de soare și te-a făcut să înțelegi cât de pustie este inima ta fără Domnul. Ziua de astăzi e mai mult decât un legământ. E un schimb de inimă. Și pentru că porți în sufletul tău inima Golgotei, bucuria și lacrima se văd pe chipul tău. Nu e o întâmplare că astăzi ești la pieptul Domnului. De mii de ani cineva s-a gândit la tine și ți-a urmărit pașii prin lume ocrotindu-i. Deseori, ochii ce te priveau au plâns pentru tine, văzându-ți necredința și nepăsarea. De multe ori, mâinile ce ți-au modelat făptura atât de minunat s-au frânt pentru tine, iar picioarele ce au fost străpunse pe lemnul crucii s-au plecat, au îngenunchiat și au stăruit în rugăciune pentru tine, pentru ca astăzi să fii aici, la masă cu Domnul. Încă din veșnicie, Dumnezeu ți-a pregătit haina ce porți astăzi. A purtat-o pe brațele sale ani de zile și a așteptat ziua când tu să vii la El și să o îmbraci. Vezi cât e de albă? Știi tu câte lacrimi au picurat pe ea? Știi tu că numele tău este scris pe ea? Nu uita, cerul a plâns pentru tine, pentru mântuirea ta, iar haina aceasta să nu murdărești niciodată, căci ți-a curățit-o Iisus cu sângele cald. Și pentru că te-ai unit cu Dumnezeu prin legământ, nu uita că El îți promite biruința, iar dacă uneori necredința îți va șopti să faci un pas înapoi, tu mergi înainte pe urmele pașilor săi, căci Domnul are candela inimii tale la sine. Și când sufletul tău e pe palmele Domnului, nu te teme. Flacăra ți nu se va stinge, iar unde lemnul din inima ta

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Matei 6:9. Când ne rugăm lui Dumnezeu din ceruri, noi recunoaștem poziția Lui. Daniel a spus: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu la titlurile înspăimântătoare din ziare și la inimile pline de teamă. La o emisiune TV de noapte, un comediant făcea odată următoarea remarcă usturătoare: Cu tremure, tsunami-uri, uragane, tornade, inundații, iar acum gripa aviară. Poate că acum nu e cel mai bun moment să încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu din jurământul de supunere. Dacă Dumnezeu nu este în control, cine este? Președintele? Primul ministru? Oameni de treabă și fără îndoială bine intenționați, dar nu suficient de buni, dacă ne place ideea unui somn liniștit noaptea în pat. Psalmistul spunea: Ajutorul îmi vine de la Domnul. Gândește-te, dacă El este Domn peste orice împrejurare și dacă El a promis să ne ajute când Îl chemăm, de ce mai trebuie să ne îngrijorăm? Poate vei spune: Dar cu terorismul cum rămâne? Dar cu Orientul Mijlociu? Nicio problemă. Dumnezeu avea totul pe harta Lui înainte ca să se tragă primul foc. Dumnezeu mișcă oameni și popoare cum ar muta niște pioni pe tabla de șah. Uită-te la Israelul de astăzi. Cu 3000 de ani în urmă, Dumnezeu a promis: Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău. Amos 9:14-15. Încă mai crezi că nu Dumnezeu conduce totul? El este Dumnezeu și El este responsabil. Și mai trebuie să știi ceva. În numele lui Isus să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Unii dintre membrii grupului nostru de studiu biblic sunt foarte critici și vorbesc urât cu oricine nu este de acord cu ei. Lucrul acesta mă deranjează. Și pe Dumnezeu îl deranjează. El spune, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Roman 14:1. A avea o părere este una, dar a începe să te cerți este cu totul altceva. Când simți că crește tensiunea și volumul, atunci închide-ți gura. Este mai bine să taci și să îți păstrezi fratele decât să strigi și să îl pierzi. În plus, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea, scrie în Romani 14:4. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, spune tot în Romani 14:13. Îi judecăm pe alții în momentul în care trecem dincolo de problema controversată despre care era vorba și începem să atacăm omul cu care purtăm discuția. Un exemplu? Normal că vrea ca femeile să predice, este însetată de putere. Sau, nu mă mir că îi place muzica tare la ora de închinare. Așa e el, un huligan. Încă unul. La o asemenea părere mă și așteptam din partea unuia care nu studiază niciodată Biblia. Acestea sunt propoziții care judecă. Sunt propoziții care nu ar trebui rostite. Dacă ne contrazicem, haideți să ne contrazicem într-un mod agreabil. Unitatea ne impune să discutăm problema, nu persoana. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Romani 14:19. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dacă dragostea acoperă o sumedenie de păcate, nu poate ea să acopere și o sumedenie de păreri?

Cum ar trebui să-i privim pe creștinii din alte grupuri? Unii se comportă foarte diferit de mine. În primul rând, privește la roade. Sunt bune? Sunt sănătoase? Îi ajută ei pe oamenii care suferă? Producția este mai importantă decât genealogia. Rodul este mai important decât numele livezii. Dacă persoana respectivă aduce rod, bucură-te. Un pom bun nu poate aduce roade rele. Așa că bucură-te de faptul că Dumnezeu lucrează și în alte grupuri, nu doar în grupul tău. Dar privește de asemenea la credință. În numele cui se face lucrarea? Iisus a primit lucrarea omului care scotea dragi pentru că acesta o făcea în numele lui Hristos. Ce înseamnă să faci ceva în numele lui Iisus? Înseamnă că te afli sub autoritatea acelui nume și ești împuternicit de el. Dacă mă duc la o reprezentanță auto și spun că vreau o mașină gratis, vânzătorii vor râde de mine. Dar dacă merg acolo cu o scrisoare scrisă și semnată de proprietarul firmei prin care mi-acordă o mașină în mod gratuit, atunci plec de acolo la volanul unei mașini pe care am primit-o gratuit. De ce? Pentru că am mers acolo sub autoritatea proprietarului și împuternicit de proprietar. Stăpânul spune să cercetăm credința. Dacă persoana la care privim are credință în Iisus și este împuternicită de Dumnezeu, harul spune că este suficient. Acesta este un punct important, pentru că sunt unii care nu lucrează în numele lui Dumnezeu. Dar există credincioși din multe tradiții care își pun speranța în Fiul lui Dumnezeu și își pun credința în crucea lui Hristos. Dacă ei, la fel ca tine, se încred în El pentru a ajunge la palatul Tatălui, atunci nu aveți același Mântuitor? Dacă încrederea lor, la fel ca a voastră, este în jertfa lui Hristos, atunci nu sunteți acoperiți de același har? Vrei să spui că nu trebuie să facă parte din grupul meu? Nu! Nu trebuie să avem același trecut și aceleași tradiții? Nu trebuie! Nu trebuie să vadă lucrurile așa cum le văd eu? Există cineva care face asta? Mie îmi place de Iisus, dar nu îmi plac urmașii Lui. Cel puțin nu îmi place felul în care se comportă. Când îi aud strigând de atâtea ori amin și aleluia, mi se par falși. Nu ești singurul. Ipocrizia îi face pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. Când sufletele flămânde după Dumnezeu intră într-o comunitate de oameni care se cred superstaruri, ce se întâmplă? Când îl aud pe predicator, un om cu vorbirea, îmbrăcămintea și părul impecabile, manipulând mulțimea și excluzându-l pe Dumnezeu, când alții din biserică se îmbracă pentru a fi remarcați și se laudă cu darurile și dărnicia lor, când oamenii intră într-o biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și totuși nu îl pot vedea din cauza bisericii, să nu crezi nicio secundă că Dumnezeu nu reacționează. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 6:1. Ipocrizia îi întoarce pe oameni împotriva lui Dumnezeu, așa că el nu o tolerează. Hai să luăm ipocrizia la fel de în serios ca Dumnezeu. Cum putem face asta? Nu te aștepta să fii lăudat pentru faptele tale bune. Deloc. Dacă nu observă nimeni, nu fii dezamăgit. Dacă observă cineva, dă-i toate meritele lui Dumnezeu. Puneți următoarea întrebare. Dacă nu ar ști nimeni nimic despre binele pe care îl fac eu, aș mai continua să-l fac? Dacă nu, atunci tot ce faci, faci pentru a fi văzut de oameni. Oferă-ți darurile în secret. Banii ne scot în evidență falsitatea. Ne place să fim văzuți cum îi câștigăm și ne place să fim văzuți cum îi dăruim. Așa că, tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Matei 6:3. Nu falsifica spiritualitatea. Când mergi la biserică, nu-ți alege scaunul doar pentru a fi văzut și nu cânta doar pentru a fi auzit. Dacă ridici mâinile, ridică mâini sfinte, nu le ridica doar ca să te dai în spectacol. Când vorbești, nu zdrege vocabularul cu termeni religioși. Nimic nu provoacă mai multă greață decât un fals slavă Domnului, un aleluia superficial sau un glorie Domnului nesincer.
În concluzie, nu îți transforma credința într-o producție teatrală.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ar trebui ca fata să pară greu de cucerit?
1: Întâlnirea nu este un joc, dar dacă ar fi, iată câteva reguli dacă ai vrea să câștigi. Scopul jocului: fă cât mai mulți oameni să se simtă deosebiți. Regulile jocului: 1. Fă astfel încât calitățile caracterului și nu popularitatea să fie cele care hotărăsc cu cine ieși. 2. Mergi pe ideea de prietenie. Dacă nu se ajunge la o poveste de dragoste, e bine, dar nu porni cu gândul la ea. 3. Cealaltă persoană nu-ți aparține, așadar, lasă-i libertatea de a se întâlni și cu alții. Instrucțiuni de folosire a jocului: 1. Pune-ți nădejdea în Hristos și nu în relație ori în ceea ce cred oamenii despre tine sau despre cel cu care te întâlnești. 2. Comportă-te față de persoana cu care te întâlnești așa cum ai vrea ca altcineva să-ți trateze viitorul tovarăș de viață. 3. Încearcă să devii persoana cea mai bună în lăuntrul tău pe cât posibil. 4. Ca să rămâneți cu adevărat prieteni buni, după ce vă întâlniți, evită apropierea fizică.

0: Dacă eu și prietenul meu avem o neînțelegere, care este metoda cea mai bună de a o rezolva?
1: Când ai o neînțelegere, ai de ales. Fie poți aplana conflictul, fie îți distrugi prietenia. Iată unele sfaturi pentru a aplana un conflict și a păstra condițiile unei lupte drepte. Dorința de sinceritate. Într-o luptă dreaptă, atitudinea de am întotdeauna dreptate contravine regulilor. Alegeți momentul oportun. Cearta poate să izbucnească în orice moment. Ca să rezolvi problema, așteaptă până și tu și el puteți să acordați timpul și atenția necesare discutării problemei. Alegeți cuvintele potrivite. Gândește-te înainte să vorbești. Pentru a ști ce cuvinte să rostești, va trebui mai întâi să-ți asculți prietenul până termină de vorbit. Vezi dacă vorbele tale te ajută sau te împiedică să rezolvi problema. Controlează-ți tonul vocii. Poți spune cuvintele potrivite, dar cu o atitudine nepotrivită. Sarcasmul sau critica din voi să-ți asculți prietenul până termină de vorbit. Vezi dacă vorbele tale te ajută sau te împiedică să rezolvi problema. Controlează-ți tonul vocii. Poți spune cuvintele potrivite, dar cu o atitudine nepotrivită. Sarcasmul sau critica din vocea ta vor fi sesizate cu siguranță.

identifică problema. Descoperă cauza principală de la care a pornit cearta. Probabil ceva se ascunde în dărâtul ei. De exemplu, tu crezi că prietenii tăi s-au supărat fiindcă ai spus ceea ce nu trebuia, când ei, de fapt, erau deja supărați din seara trecută pe care ți-ai petrecut-o cu un alt prieten. Găsește soluția. Odată ce ai identificat problema, găsește o soluție. O soluție practică și realistă. Nu renunța înainte de a fi rezolvat lucrurile într-un mod satisfăcător. Discută despre cum să evitați pe viitor conflicte de acest gen.

0: Ce altceva mai putem face la o ieșire decât să vedem un film sau să mâncăm o pizza?
1: Sunt sute de moduri în care poate decurge o întâlnire dacă ai curajul de a fi creativ. Iată cum să pui la cale o întâlnire trăsnet. În primul rând, gândește-te la ce fel de întâlnire i-ar plăcea celuilalt sau celeilalte cel mai mult. Îi plac evenimentele sportive, un meci de basket, de exemplu, sau să iasă în aer liber, la un picnic, ori să facă lucruri trăsnite, de exemplu, să învețe să folosească schimbătorul de viteze la mașină. Îi place să participe la evenimente artistice, de exemplu, un concert, ori să se îngrijească de alții, de exemplu, să meargă la un orfelinat și să-și reverse iubirea asupra copiilor, ori să ia cina în oraș, ori, clasica alegere mereu la îndemână, să meargă la filme. Următorul pas, numărăți banii. Dacă nu prea ai bani în săptămâna respectivă, îți stau la dispoziție o mulțime de alte activități care nu costă prea mult. Vă puteți plimba prin mall, puteți mânca înghețată împreună. Încearcă să te gândești la un loc în care să puteți vorbi cât mai mult. Filmele sunt cea mai proastă alegere. Gândește-te pe îndelete și planifică-ți fiecare moment al întâlnirii. Faptul că te-ai gândit la detalii o face pe acea fată să se simtă deosebită. Invită-i și pe alții. Întâlnirile de grup fac ca totul să devină mult mai dinamic. Alege ore diferite la care să ieși, cum ar fi la micul dejun sau la prânz. Urmând aceste sugestii, întâlnirile tale vor fi extrem de variate. Îți face puțin mai mult efort, dar care nu va fi în zadar. Fetelor le va plăcea foarte mult acest lucru.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia. Cu Tine mereu.

Dumnezeu care nu întârzie. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Psalmul 37 cu versetul 7. În fiecare an merg în Statele Unite pentru un control medical, neștiind la ce să mă aștept, dar întotdeauna sunt încrezătoare în Dumnezeu. Anul 2014 nu a făcut excepție. Înainte de a pleca din Guyana, am știut că slujitorii din departamentul financiar al bisericii în care lucram și eu au fost invitați la un program de instruire în Panama. În timpul vizitei medicale anuale, doctorul a cerut să îmi fac un control tomograf. După aceea, mi-a spus că se vedea ceva suspicios pe filmul în urma căruia a cerut o investigație suplimentară. Dacă era problema la care se gândea el, mi-a spus că aveam nevoie de operație și tratament, pentru că era posibil să aibă legătură cu problemele medicale anterioare. M-am rugat în tăcere. Doamne, te rog să îndepărtezi tu orice ar fi. Nu mai vreau să fiu anesteziată sau să trec din nou printr-o operație. După ce am făcut alte două analize, doctorul a cerut o scanare. Dacă rezultatele se dovedeau favorabile, atunci eram liberă să călătoresc. Mi s-a cerut să îl înștiințez pe doctor când aveam rezultatul testului, pentru ca el să urmărească progresul. La două zile după scanare, m-a sunat doctorul. Ce vă așteptați să auziți, doamna Elaine? Sper că aveți vești bune, a răspuns eu. Rezultatul este negativ, m-a informat el. Am căzut pe genunchi și am strigat: îți mulțumesc, Iisus. În tot acest timp a trebuit să-mi schimb biletul de întoarcere de două ori. Plecarea mea era în seara în care doctorul m-a sunat să-mi comunice rezultatele. Dimineața următoare de vreme am ajuns în Guyana. O colegă m-a așteptat la aeroport și mi-a dat un pachet cu documentele pentru călătoria în Panama. La întoarcere, nora mea m-a rugat să stau puțin cu ei în Trinidad. Când am verificat documentele, am descoperit că grupul cu care călătoream pleca în Panama în ziua următoare și urma să stea în Trinidad toată ziua înainte de următorul zbor seara. Încântată, l-am sunat pe fiul meu și am stabilit să ne întâlnim dimineața următoare după ce ajungeam în Trinidad. Grupul nostru a ajuns în Trinidad. Programul a fost înălțător și locurile foarte frumoase. A fost o plăcere să mă întâlnesc copiii lui Dumnezeu din Caraibe și Panama. Aceste experiențe îmi reamintesc că atunci când apelez la Iisus, totul este posibil. La timpul stabilit de El, va face totul spre binele nostru. Dragi surori, haideți să ne încredem în El. Amin.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Mie-mi place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare, 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă, acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă. Un nou an de viață vă stă înainte și dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze viața dumneavoastră. Prioritatea dumneavoastră să fie cunoașterea crescândă a Domnului Isus și să vă asemănați tot mai mult cu El. Vă oferim în dar melodia Un nou început cu grupul Argument. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

0: Lucruri apăsătoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. 2 Corinteni 1:3. Grăbește-te, a spus individul dând din cap în direcția mea și a ieșit pe ușa bisericii. Grăbește-te! Cerul se lăsa în jos cenușiu după biserică, aproape de turle, ajungând din urmă silozurile răspândite pe la ferme și drumurile din spatele lor, de parcă partea lui de jos ar fi măturat pământul. Nu doar că auzeam cuvintele lui răsunându-mi în urechi tot drumul spre casă, le-am și putut simți, apăsându-mă oarecum ca o meghină. Venind din toate părțile, toată această presiune a unei lumi căzute care continuă să se prăbușească peste noi. Poți simți asta. Presiunea timpului, a zdrobirii, a facturilor, a muncii, a termenelor limită și a așteptărilor. Presiunea vieții. O zi, un sezon, o viață te pot apăsa până la o descurajare aplatizantă. Descurajarea este un deturnător. Te strânge la zid, îți golește buzunarele de scop, îți fură bucuria, îți sufocă speranța. Se urcă pe tine pe neașteptate și brusc ești jefuită de speranță, de bucurie, de abundență. Dar alte cuvinte reverberează după biserică tot drumul spre acasă. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, Cel care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru a-i putea mângâia pe cei ce sunt în orice necaz, cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Ai mai mult decât un prieten în suferința ta, ai un tată, un tată al îndurării. Oiktirmos în limba greacă înseamnă compasiune, co-suferință, milă, îndurare și nu numai un gând binevoitor, ci o simțire venită din inimă. Când inima ta se simte pusă la zid, inima propriului tău tată simte milă. El suferă cu tine și știe ce gust are încercarea ta. Clipsis în greacă se traduce literal cu o apăsare, o presiune. Și în mijlocul presiunii din toate părțile, cuvintele El ne mângâie. Paraclesis sunt mult mai mult chiar decât un sentiment empatic. Literalmente înseamnă că mângâierea lui Dumnezeu este chemată la căpătâiul cuiva pentru a-l întări. Când ești stresată, ai un Dumnezeu care întărește. Când ești strivită, ai un Dumnezeu care fortifică. Când ești zdrobită, ai un Dumnezeu care te mângâie. Când ești frântă, ai un Dumnezeu care te eliberează de deznădejde. Duhul Sfânt este mângâierea noastră, este tăria noastră. Unul care îi simpatizează și îi întărește supranatural pe cei cu inima zdrobită. Când crezi că nu ți-a mai rămas nicio putere, îl ai pe Cel puternic care nu te lasă niciodată la greu. Vântul vine dinspre vest, îndoind puieții din șanțurile care se întind de-a lungul ultimului drum de pietriș, de la biserică înspre acasă. Vine de asemenea ca vântul spiritului, ca o îndurare ce afectează calea și frângerea oricărui lucru azi. Când vine mai multă suferință, vine și mai mult din puterea lui Dumnezeu. Când suntem întărite de Duhul Sfânt prin încercările noastre, ajungem să arătăm viața Duhului Sfânt și altora care se află sub presiune. Zdrobirea noastră le poate oferi altora o mânghiere care este mai mult decât simpatie. Zdrobirea noastră poate oferi o mânghiere care întărește literalmente. Aceasta este calea convertirii, felul în care El preface zdrobirea în abundență. Hristos a fost zdrobit și prin aceasta El ne mângâie. Hristos suferă și prin suferința Lui El ne întărește, ne salvează. Iar acum, împărtășim suferințele lui Hristos, participăm la ele, avem comuniune, coinonia în ele și prin co-suferințele noastre cu Hristos, care suferă cu noi în încercările și apăsările noastre, noi îi mângâiem, îi întărim și eliberăm pe alții înspre mai mult din Hristos. Primele cuvinte ale apostolului Pavel din a doua epistolă către Corinteni sunt binecuvântări și laude aduse lui Dumnezeu, chiar în mijlocul greutăților, al apăsării și al zdrobirii. Fiecare convertire reală la Hristos înseamnă să ne exersăm credința care ne este dată și să ne transformăm neobosit problemele în laude. Există binecuvântări în greutăți, există har în măcinare și există abundență apărută chiar și din această zdrobire. În acea seară, după biserică, am bătut în lung și în lat podeaua ore întregi, bebelușul nostru plângând zgomotos și lung în noapte, iar eu pot să simt apăsarea decadelor de dăruire. Pot să simt toate lucrurile a căror presiune nu o pot controla. În mijlocul apăsării mele, puterea abundentă a lui Hristos presează în mine. Hristos este cu mine. Emanuel, Dumnezeu cu mine. Acest cu mine rupe zdrobirea mea. Cumva încețoșată de epuizare, îi mângâi părul bebelușului care suspină, încercând să-i netezesc fruntea. Pot să simt apoi ce se întâmplă în vremea apăsării. Și știu, aș putea să-mi aduc aminte ce însemna toată această tensiune. Singurul mod în care orice poate deveni vreodată o mireasmă este prin a fi predat pentru a fi zdrobit și împărțit. Fiecare parfum, fiecare apă de colonie, fiecare mireasmă presupune întotdeauna o zdrobire, o presare, o rupere. Singurul mod în care poți fi o mireasmă abundentă a lui Hristos este prin a permite ca viața ta să fie apăsată și zdrobită de Iisus. Singurul mod în care poți deveni mireasma lui Hristos este prin a o lua pe calea frântă a abundenței. Sub un cer de cerneală, înstelat, trag lângă mine un bebeluș care plânge și încerc să predau orice ar veni. Dăruire, dăruire. Niciodată să nu te temi de lucrurile zdrobite, niciodată să nu te temi de lucrurile apăsătoare. El le preface în lucruri înmiresmate. Le folosește pentru a ne transforma în parfumul lui Dumnezeu. Bebelușul nostru urlă și mai zgomotos și eu mă aplec peste copilă, îi sărut părul, fruntea și îi respir mireasma. Dorința de a repara lucruri rupte, de a le înlocui pe cele crăpate, de a întrege inimi zdrobite, nu înseamnă a fi mireasma lui Hristos, ci o încercare de a-L uzurpa pe Hristos însuși. Noi nu suntem chemate să reparăm oameni zdrobiți, noi suntem chemate să fim cu oamenii zdrobiți. Hristos este Cel care creează abundență din zdrobire. Chiar și în toată smiorcăiala ei, miroase ca o bucată de cer lângă mine. Chiar și cea mai întunecată noapte poate purta aroma luminii. Este o epifanie în întuneric. Prezența este substanța din care trebuie să fii făcut pentru a fi mireasma lui Hristos. Coinonia, comuniune, este chemarea lui Hristos. Apăsarea noastră pentru a putea fi mireasma lui Hristos ne imploră să stăm aproape de alte inimi zdrobite și apăsate, pentru a putea fi întărite de mireasma lui Hristos. Presiunile vieții sunt menite să ne transforme în mireasma lui Hristos. Și acest cu este mireasma lui Hristos. Și în cele din urmă, cu învinge zdrobirea. Când în cele din urmă adoarme, obrazul ei apasă peste al meu și presând, orice încercare poate fi o transformare în mireasma abundentă a lui Hristos. Vântul se întețește, o rafală trece printre molizi și se izbește apăsat de casă. Întrebări pentru reflecție. Ce zdrobire te apasă astăzi în feluri care te fac să simți că nu poți scăpa? Cum poți să înaintezi în această zdrobire pe care ai identificat-o în Hristos și să lași să te transforme în aroma abundentă a lui Hristos, în cea mai abundentă viață? Cum te poți lipi de alte inimi zdrobite și apăsate, încredințată că acest cu învinge cu adevărat zdrobirea?
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 8. Cum au plecat de pe insulă. Așa că, spuse bunilă, care după cum v-ați dat seama probabil, era cel care le spusese povestea celor patru copii așezați în iarbă, în ceea ce mai rămăsese din sala cea mare a castelului, mi-am pus un codru de pâine în buzunar, am lăsat toate armele cu excepția pumnalelor și am pornit-o de vreme în zori spre pădure. Mă furișam printre copaci de multe ore, când am auzit un sunet cum nu mai auzisem vreodată. N-am să-l pot uita niciodată. Se umpluse întreg văzduhul. Era un zgomot puternic ca un tunet, dar dură mult mai mult. Era plăcut ca o melodie care plutește deasupra unei ape, dar atât de puternic că se cutremură pădurea. Și atunci mi-am zis în sinea mea, dacă ăsta nu e cornul, atunci eu sunt iepure. O clipă mai târziu m-am întrebat de ce nu suflase până atunci. Cât era ceasul? Îl întrebă Edmund. Era între 9 și 10, spuse bunilă. Exact când eram noi la gară, spuseră copiii, privindu-se cu ochii strălucitori. Continuă, te rog, îi spuse Lucy piticului. Cum vă spuneam, m-am întrebat de ce de-abia atunci, dar mi-am văzut de drum. Am mers toată noaptea. Dar când aproape se luminase de zi, azi dimineață, n-am avut minte nici cât un uriaș și am luat-o la risc, pe o scurtătură, drept peste câmp. Și am fost prins. Nu de armată, ci de un bătrân nebun și îngânfat care păzește un castel micuț, ultimul bastion al lui Miraz dinspre plajă. Cred că nu e nevoie să vă spun că n-a reușit să afle nimic de la mine, dar era destul că sunt pitic. Norocul meu a fost că bătrânul era și prost și fudul. Oricine în locul lui m-ar fi omorât pe loc, dar el a vrut neapărat o execuție în stil mare, să mă ducă la stafii cu toată ceremonia de rigoare. Și tocmai atunci, această tânără domniță, arătă spre Susan, trage cu arcul. Și, dați-mi voie să vă spun, trage bine, așa că iată-mă aici cu voi. Fără armură, fiindcă mi-au luat-o, firește. Tăcu și-și umplu din nou pipa. Dumnezeule mare, făcu Peter. Deci cornul tău, Sue, ne-a smuls de pe banca de pe peron ieri dimineață. Aproape că nu-mi vine să cred și totuși totul se potrivește. Nu văd de ce nu poți crede, spuse Lucy, de vreme ce crezi în magie. Nu sunt atâtea povești despre oameni care au trecut dintr-o lume în alta? Spre exemplu, când magicianul din 1001 de nopți cheamă un gin, acesta trebuie să vină. Nimeni nu se întreabă de unde vine. Acum știm ce simte acesta, spuse Edmund râzând. E puțin cam neplăcut să știi că poți fi chemat așa, de oriunde. E mai rău decât să fii la cheremul telefonului, cum spune tata. Bine, dar noi vrem să fim aici, nu? Dacă ne cheamă Aslan, spuse Lucy. Până una alta, spuse piticul, ce ar trebui să facem mai întâi? Cred că mai bine mă întorc la regele Caspian și îi spun că n-a sosit niciun ajutor. Niciun ajutor? Întrebă Susan. Uite-l, am venit! Da, mă rog, sigur, văd că ați venit, spuse piticul, a cărui pipă părea să se fie înfundat. Sau în orice caz, el părea foarte ocupat să o curețe. Dar, adică, Nu ți-ai dat seama cine suntem?" strigă Lucy. "Ești un prost." "Bănuiesc că sunteți cei 4 copii din poveștile de odinioară," spuse bunilă. "Și îmi pare bine că v-am cunoscut. Fără îndoială, e foarte interesant." "Dar fără supărare," ezită el din nou. "Spune ce ai de spus," zise Edmund. "Bine, dar fără supărare," spuse bunilă. "Știți, regele și mâncă trufe și doctorul Cornelius se așteptau la..." "Înțelegeți ce vreau să spun, la ajutor. Cred că își imaginau că sunteți mari luptători. Dar așa, ne plac foarte mult copiii. Dar acum, în timp de război..." "Sunt sigur că înțelegeți ce vreau să spun." "Vrei să spui că nu suntem buni de nimic?" strigă Edmund roșu la față. "Vă rog mult, nu vă supărați," îl întrerupse piticul. "Vă asigur, micuții mei prieteni." "E puțin cam mult ca unul ca tine să ne facă micuți," spuse Edmund sărind în picioare. "Bănuiesc că nu crezi că noi am câștigat bătălia de la Beruna." "Ei bine, poți spune ce vrei despre mine. Eu știu..." "N-are rost să ne ieșim din fire," spuse Peter. "Hai să-i dăm o armură nouă și să ne găsim și noi armuri jos, în tezauri. Mai vorbim după aceea." "Nu înțeleg," începu Edmund. Dar Lucy îi șopti la ureche. "N-ar fi mai bine să facem ce ne spune Peter? El este regele cel mare și cred că i-a venit o idee." Așa că Edmund fu și el de acord și la lumina lanternei luni coborâră toți împreună cu bunilă în întunericul rege al minunatului tezaur acoperit de praf. Piticul începură să-i sticlească ochii la vederea bogățiilor care se aflau pe rafturi, deși trebuia să se ridice pe vârfuri să poată vedea. Și mormăi în sinea lui: "Frederic nu trebuie să vadă asta niciodată, niciodată." Îi găsiră repede o cămașă de zale, sabie, coif, arc și o tolbă cu săgeți, toate micuțe. Coiful era din aramă, împodobit cu rubine, iar mânerul sabiei era suflat în aur. Bunilă nu mai văzuse și nici nu mai purtase asemenea bogății în viața lui. Își puseră și copiii cămăși din zale și coifuri. Găsiră o sabie și un scut pentru Edmund și un arc pentru Lucy. Susan și Peter aveau la ei firește darurile. Își puseră și copiii cămăși din zale și coifuri. Găsiră o sabie și un scut pentru Edmund și un arc pentru Lucy. Susan și Peter aveau la ei firește darurile, în timp ce urcau pe scară.

noi. Bine, Ed, spuse Peter. Când ajunseră sus la lumina zilei, Edmund se întoarse spre pitic și îi spuse foarte politicos: aș vrea să te rog ceva. Copiii nu au prea des ocazia să întâlnească mari luptători ca tine. Vrei să te duelezi cu mine? Ar fi foarte drăguț din partea ta. Dar, băiete, spuse bunilă, săbiile astea sunt ascuțite. Știu, spuse Edmund, n-o să mă apropii prea tare de tine, iar tu ești suficient de priceput să-mi iei sabia fără să mă rănești. E un joc periculos, spuse bunilă, dar dacă vrei cu tot din adinsul, bine. Cele două săbii fură scoase din teacă într-o clipă, iar ceilalți trei copii săriră de pe podium urmărind duelul. Și chiar aveau ce urmări. Nu era un duel stupid cu săbii, cum sunt cele pe care le vedeți la teatru. Nu era nici ca duelurile cu florete, pe care poate le-ați văzut vreodată. Acesta era un duel adevărat. Cel mai important lucru este să încerci să lovești picioarele adversarului, fiindcă sunt singura parte care nu este apărată de armură. Iar când încearcă el să te lovească la picioare, sari astfel încât să lovească sub ele. Acest lucru îl avantaja pe pitic, fiindcă Edmund, fiind puțin mai înalt, trebuia să stea mereu un pic aplecat. Nu cred că Edmund ar fi avut vreo șansă dacă s-ar fi duelat cu bunilă cu 24 de ore mai devreme. Dar aerul din Narnia începuse să-și facă efectul asupra lui, așa că îi veniră în minte toate luptele de odinioară, iar brațele și degetele începură să-și recapete iscusința de altă dată. Era din nou regele Edmund. Cei doi luptători săreau în cerc, dând o lovitură după alta, iar Susan, căreia nu-i plăcuseră asemenea lucruri niciodată, strigă: te rog, fii atent! Atunci, atât de repede încât nimeni n-ar fi putut vedea când s-a întâmplat, dacă nu s-ar fi priceput ca Peter, Edmund își roti sabia în aer, din încheietura mâinii, piticului îi zbură sabia și începu să-și frece mâna ca după o lovitură cu bătătorul de cricket. Sper că nu te-am rănit, micuțul meu prieten, întrebă Edmund, gâfâind ușor în timp ce își punea sabia în teacă. Înțeleg, spuse bunilă pe un ton sec. Știi o șmecherie pe care eu n-am învățat-o. Exact, interveni Peter. Chiar și cel mai bun spadasin din lume poate fi învins cu o șmecherie, pe care n-a învățat-o. Cred că ar fi corect să-i dăm lui bunilă încă o șansă. Vrei să te iei la întrecere cu sora mea, la tras cu arcul? La trasul cu arcul nu sunt șmecherii. Aha, înțeleg, vă arde de glume, spuse piticul. Ce, eu n-am văzut cum trage azi dimineață? Dar, ca să nu ziceți, o să încerc. Vorbise pe un ton aspru, dar începuseră să-i sclipească ochii, fiindcă era un arcaș renumit printre ai lui. Ieșiră cu toții în curte. Care să fie ținta? Întrebă Peter. Cred că mărul acela, de pe creanga care atârnă deasupra zidului, ar fi o țintă bună, propuse Susan. Perfect, copila mea, spuse bunilă. Cel galben de lângă mijlocul bolții? Nu, nu acela, spuse Susan. Cel roșu, de deasupra, cel de deasupra parapetului. Piticul fu dezamăgit. Arată mai degrabă a cireașă decât amăr, mormăi el, dar nu spuse nimic cu voce tare. Dădură cu banul să vadă cine trage primul, spre marea mirare a lui bunilă, care nu mai văzuse așa ceva, și Susan pierdu. Urmau să tragă de pe ultima treaptă a scării care ducea din sala mare în curte. Fu clar pentru toți, din modul în care piticul își luă poziția și își pregăti arcul, că se pricepe. Arcul zbârnâi. Piticul trăsese excelent. Mărul cel micuț se cutremură când săgeata trecu pe lângă el. Căzu o frunză plutind în aer.
fu apoi rândul lui Isus.

0: Susan să meargă pe scară și să-și pregătească arcul. Nu-i făcea plăcere să lupte împotriva piticului. Nu pentru că s-ar fi temut că n-o să nimerească mărul, ci pentru că era atât de bună la inimă, încât îi era milă să învingă pe cineva care mai fusese învins odată. Piticul o urmărea atent cum își aranjează săgeata. O clipă mai târziu, auziră o bufnitură ușoară. Mărul căzu în iarbă, cu săgeata lui Susan înfiptă în el. "Bravo, Sue!" strigară ceilalți copii. "N-am tras mai bine ca tine," îi spuse Susan piticului. "Cred că a bătut un pic vântul când ai tras tu."
1: "Nu, n-a bătut," spuse bunilă.
0: "Nu-mi spune asta. Știu când am fost învins pe drept. N-am să spun nici măcar că m-a ținut puțin rana de la braț."
1: "Cum, ești rănit?" întrebă Lucy.
0: "Lasă-mă să văd și eu."
1: "Nu e pentru copii," începu bunilă.
0: Dar apoi se controlă. "Iar vorbesc ca un prost. Bănuiesc că ești un doctor tot atât de bun, pe cât de bun spadasin este fratele tău sau pe cât de bun arcaș este sora ta."
1: Se așeză pe trepte, își scoase cămașa de zale, apoi cămașa, lăsând să se vadă un braț păros și musculos ca al unui marinar, deși nu mai mare ca al unui copil. Umărul fusese pansat fără prea multă pricepere. Lucy începu să-i scoată bandajul. Tăietura părea destul de serioasă și se umflase mult.
0: "Oh, bietul de tine," spuse Lucy. "Ce groaznic." Turna apoi, cu mare băgare de seamă, o picătură din sticla pe care o avea.
1: "Hei, ce mi-ai făcut?" întrebă bunilă.
0: Dar, deși își tot întoarse capul și încercă să se uite cu coada ochiului, fluturându-și barba încoace și încolo, nu-și putu vedea umărul. Începu apoi să-și-l pipăie cum putea, ținându-și brațele și degetele în tot felul de poziții ciudate, ca atunci când încerci să te scarpini într-un loc unde ți-e greu să ajungi. Apoi își ridică brațul și-și încercă mușchii, după care sări în picioare strigând: "Pe legea mea! S-a vindecat! E ca nou!" Izbucni în râs și spuse: "M-am făcut de râs ca niciun alt pitic. Sper că nu sunteți supărați pe mine. Servitorul vostru umil, și mulțumesc că mi-ați salvat viața. M-ați vindecat, mi-ați dat de mâncare și a fost o lecție pentru mine." Copiii spuseră toți să nu-și facă nicio grijă. "Iar acum," spuse Peter, "dacă te-ai hotărât că poți avea încredere în noi..."
1: "Am," zise piticul.
0: "E clar ce avem de făcut. Trebuie să mergem la regele Caspian imediat."
1: "Cu cât mai repede, cu atât mai bine," spuse bunilă. "Prostia mea ne-a și costat o oră."
0: "Ne ia 2 zile să ajungem dacă o luăm pe unde ai venit tu," spuse Peter.
1: 9, vreau să zic. Noi nu putem merge zi și noapte ca voi, piticii."
0: "Ceea ce bunilă numește movila lui Aslan," li se adresă apoi celorlalți, "este evident masa de piatră. Mai țineți minte? Îți lua cam o jumătate de zi, poate chiar mai puțin, să mergi de acolo la vadul de la Beruna."
1: "Noi îi spunem podul de la Beruna," zise bunilă.
0: "Pe vremea noastră nu era niciun pod," spuse Peter.
1: "Iar de la Beruna până aici îți mai lua o zi și ceva."
0: "Ajungeam acasă cam la ora ceaiului, a doua zi, dacă mergeam încet. Dacă mergeam mai repede, poate reușim să ajungem într-o zi și jumătate."
1: "Nu uitați că acum sunt păduri peste tot," le aminti bunilă,
0: "și va trebui să ne ferim de dușmani."
1: "Dar trebuie să mergem pe unde a venit micuțul nostru prieten?" întrebă Edmund.
0: "Vă rog, maestate, nu mai spuneți așa dacă țineți la mine," îl rugă piticul.
1: "Bine," spuse Edmund.
0: "Pot să-ți spun MNP?
1: "Vai, Edmund," spuse Susan,
0: "nu mai necăji atâta."
1: "Nu-i nimic, copila mea, adică maestate," spuse bunilă râzând.
0: "Gluma nu strică niciodată. După asta, i-au spus adesea MNP, până când aproape au uitat ce înseamnă. Așa cum vă spuneam, continuă Edmund, nu trebuie să ne întoarcem pe acolo. De ce să nu mergem cu barca spre sud, până la golful apei de sticlă, iar de acolo să o luăm în susul apei? În felul ăsta, ajungem în spatele dealului pe care este masa de piatră. Iar atâta vreme cât ne aflăm pe mare, suntem în siguranță. Dacă plecăm chiar acum, putem ajunge la golf înainte de a se lăsa întunericul. Dormim câteva ore, iar mâine, destul de devreme, o să ajungem la Caspian. Ce bine e să cunoști coasta, spuse bunilă. Noi nu știm nimic despre golful ăsta. Ce facem cu mâncarea? Întrebă Susan. Trebuie să ne mulțumim cu niște mere, zise Lucy. Hai să pornim odată. N-am făcut încă nimic și suntem aici de 2 zile. Oricum, nimeni nu mai are voie să-mi folosească pălăria în chip de coș pentru pește, spuse Edmund. Au transformat una din hainele de ploaie într-un fel de sacoșă în care au pus multe mere. Băură apoi multă apă din fântână, fiindcă nu mai aveau de unde să bea apă înainte de a ajunge la golf, și se duseră la barcă. Copiii erau amărâți că trebuie să plece de la Care Parable, unde, așa în ruine cum era, începuseră să se simtă iar ca acasă. MNP ar face bine să țină cârma, spuse Peter. Iar Ed și cu mine o să vâslim. Numai o clipă, vă rog. Ar fi mai bine să ne scoatem cămășile din zale. O să ne fie prea cald. Fetele o să stea la cârmă să-i spună lui MNP pe unde să o ia, fiindcă el nu cunoaște drumul. Ar trebui să fim deja în larg înainte de a trece de insulă. Curând, insula verde, acoperită de păduri, rămase în urmă, iar golfurile micuțe și promontoriile începură să pară tot mai mici. Barca se ridica și cobora pe apa mării, care era tot mai albastră în depărtare, dar verde și înspumată în jurul bărcii. Se simțea mirosul puternic de sare și nu se auzea decât apa lovindu-se de barcă, vâslele plesnind apa și zângănitul furcheților. Soarele ardea tot mai puternic. Lucy și Susan se distrau de minune la cârmă. Se aplecau în afara bărcii, încercând să atingă apa mării cu mâna, dar nu reușeau. Se vedea fundul apei, acoperit de nisip palid, iar aici și colo alge purpurii. E ca pe vremuri, spuse Lucy. Mai ții minte când am fost la Terebintia și la Galma? Și la cele 7 insule? Și la insulele îndepărtate? Da, răspunse Susan. Dar mai ții minte corabia noastră, Hailin, cea frumoasă, cu un cap de lebă de la Prova și cu aripi de lebă de o parte și de alta? Și pânzele de mătase și felinarele mari și simple? Și ospețele și muzicanții? Mai ții minte când am pus muzicanții să cânte la flaut? Sus pe vele, ca să pare că muzica vine din cer? Susan trecu în locul lui Edmund la vâslă, iar el veni lângă Lucy. Trecuseră acum de insule și vâsleau aproape de țărmul acoperit de păduri și pustiu. Li s-ar fi părut frumos dacă nu și-ar fi amintit cum fusese odinioară, când era plin de veselia prietenilor. Oh, arată înspăimântător, zise Peter. Pot să vâslesc și eu un pic? Îl întrebă Lucy. Sunt prea mari vâslele pentru tine, spuse scurt Peter. Nu pentru că ar fi fost supărat, ci pentru că avea nevoie de toată forța pentru vâslit.
2: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 septembrie.
1: În anul 1391 a murit Petru I Mușat, domn al Moldovei. În timpul domniei lui s-au emis primele monede moldovenești, groșii de argint, iar Suceava a devenit cetate de scaun.
0: În 1832 a murit Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris romanele Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1847, tot pe 21 septembrie, are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, în care pompele erau acționate de o mașină cu aburi.
0: În 1972, tot într-o zi de 21 septembrie, la București a fost inaugurat Centrul European UNESCO pentru Învățământ Superior, cu scopul de a dezvolta cooperarea între instituțiile de învățământ superior din Europa.
1: Iar în anul 1992 a murit prozatorul Ion Băieșu, dramaturg, autor de schițe și foiletoane umoristice, autorul romanului Balanța.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

și am auzit înapoi a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și un cinț la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama prinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca fuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Psalmul 9, versetele 9 și 10.

0: Radio Armonia, este ora 17.
1: Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

M-am hotărât să încep cu o întrebare foarte grea. Poate dacă iese bine că ar veniți unii. Întrebarea mea cumva este: merită? Și o să vă spun la ce mă refer. Înainte însă o să vă spun la ce nu mă refer. Întrebarea mea nu este dacă merită să te însori sau nu, nici dacă merită să te măriți sau nu, și nici dacă merită să rămâi însurat sau măritată. Dacă întrebarea este merită să mă însor, răspunsul meu este clasic: depinde. Depinde. Dacă ai găsit o fată frumoasă, că la toți le trebuie frumoase, și numai frumoase sunt, că așa le-a făcut Domnul, dacă ai prins-o și înțeleaptă, dacă ai prins-o și cu bani, pe ea, nu pe taică-s-o, că taică-s-o s-ar putea să nu-i dea nimic, nu vă înșelați cu chestia astea, că dă tata. Tata nu dă, dacă are fata, da? Dacă o prinzi și răbdătoare și iertătoare și asta, bă, frate, știi cum e? Întrebarea mea ar fi: și de ce să nu te însori, frate? Adică unde în lume poți găsi una ca asta? De ce s-o scapi, da? Numai s-o găsești. Dacă întreb: frate, am găsit un băiat care e moral, care e harnic, care e respectos, care nu-mi răspunde, care îmi suportă toate capriciile, fată, nu-l rata. Adică cum să nu merite să te măriți? Dacă prinzi băiat bun, prinzi fată bună, normal că merită să te căsătorești. Acum o să spun o chestie care, dacă ăștia mi-o taie, o să fie super faină, iar aveți vizualizări. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă prinzi un astfel de băiat și fată, cu tot ce am zis eu, nu-l scăpa și dacă n-are nicio treabă cu Dumnezeu, dacă e ateu. Și o să vă spun de ce. Eu vă spun la ce concluzie am ajuns. Dacă iei unul fără niciun Dumnezeu, ăla chiar te suportă toată viața. Dacă iei unul care e mai cu satana, s-ar putea, eu nu, că nu sunt expert în dracu, s-ar putea dracu chiar să te lase să înghiți toate prostiile și să-i împlinești toate mofturile. La ce concluzie am ajuns eu? Hristos nu-ți dă voie. Deci dacă iei fată un băiat care îl iubește pe Hristos și vrea să asculte pe Hristos și spui: eu vreau să-mi împlinești toate mofturile mele, el săracul ar vrea. Și cine nu lasă? Hristos nu lasă. Spune: bă, Ionuț, păi tu nu ești acolo să împlinești mofturile ei, tu de ce te însori? Ca să împlinești voia mea și să fii pe placul meu. Și ascultați-mă, pe unii, că și noi ne-ar trece idei prin cap bărbaților, ca să avem o viață mai liniștită, am face și noi câteva din chestiile care le vreți voi. Ne încurcă Hristos, ascultați. Că scrie în cuvânt clar să nu facem. Și atunci, iar dacă iei o fată din asta care n-are treabă cu Dumnezeu sau ceva, probabil că ea o să facă lucruri care îți plac ție. Dar dacă iei una pocăită, oricât ar vrea să facă, spune: bă, de nu pot, că nu mă pot lepăda de Hristos, că nu mă lasă Hristos. Voi v-ați prins așa că Iisus Hristos este chiar strict pe anumite chestii. Deci întrebarea mea nu este dacă merită să te însori sau nu. Depinde, ai prins cașcavalul ăla bun, eu zic nu rata, omenește vorbind. Întrebarea: merită să rămân măritată cu el, merită să rămân cu ea? Păi ascultați-mă, surorilor, ca să-mi fac seara faină. Unde găsiți altul mai bun ca asta? Normal că merită. Unde mai prins așa ceva? N-ai cum, merită, pentru că ăsta e cel mai bun, da? Iar dacă întrebi, o mai rapă asta? Păi care s-o rapi? Spaia la altă. Deci normal că merită să rămânem împreună. Deci primul lucru, eu nu pun întrebarea dacă merită să mă căsătoresc sau dacă merită să rămân căsătorit. Asta deja cred că poate fi discutată în foarte multe locuri și răspunsul poate fi foarte interesant. Eu am prezentat cazul ideal în care găsim ori iubitor, ori bleg, ori cutare și ne rabdă, ne iubește, ne face capriciile. Bă, frate, cum să nu merite? Ca să fiu onest, întrebarea mea este alta. Merită să împlinesc cerințele lui Dumnezeu pentru căsătorie? Adică atunci când e vorba de însurătoare, întrebarea mea nu este dacă merită să mă însor,
Și întrebarea mea este, merită să mă mărit în baza principiilor divine așezate în cuvânt? Care e cu tot o altă poveste. Merită să mă căsătoresc respectând cuvântul scris al lui Dumnezeu? Merită în viața mea de familie să investesc ca să trăiesc principiile divine pe care mi le spune Dumnezeu? Și iarăși, ca să fiu onest cu voi, o să vă spun, la unii nu merită. La unii chiar nu merită. Adică, întrebarea mea, dacă o persoană nu vrea binecuvântările lui Dumnezeu, nu vrea pacea lui Hristos, nu vrea ajutorul lui Dumnezeu, omul n-are nevoie de Dumnezeu, merită să se încurce cu principiile lui Dumnezeu? Păi frate, n-am înțeles, de ce să-mi bat capul cu legea lui Dumnezeu dacă pe mine nu mă interesează Dumnezeu? Eu n-am nevoie de sănătate de la Dumnezeu, eu n-am nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu, n-am nevoie de bani de la Dumnezeu, n-am nevoie de vindecare de la Dumnezeu, n-am nevoie de nimic de la Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea, pentru că haideți să fim cinstiți, principiile pe care le cere Dumnezeu nu sunt puține și nu sunt ușoare. Și întrebarea mea, de ce să mă încurc eu cu tot ce îmi cere Dumnezeu dacă eu n-am nevoie de Dumnezeu? Sigur că a doua întrebare ar fi, dacă n-ai nevoie de Dumnezeu aici, n-ai nevoie de Dumnezeu nici dincolo, și s-ar putea cineva să spună, domnul Iuga, pe mine nu mă interesează veșnicia, pe mine nu mă interesează raiul, pe mine nu mă interesează cununa aia frumoasă despre care vorbiți voi, pe mine nu mă interesează să fiu mireasa lui Hristos, pe mine mă interesează să duc o viață faină și bună aici. Eu stau și zic, bă frate, dacă pe tine nu te interesează Dumnezeu nici aici, nici dincolo, de ce să porți tu jugul lui Hristos dacă tu nu vrei cu Hristos? Dacă nu te interesează Dumnezeu, binecuvântările, viața de aici, prin perspectiva divină, și nu te interesează binecuvântările lui Dumnezeu, de ce să plătești prețul pe care l-a cerut Dumnezeu? Și sunt multe alte lucruri care ți-ar spune, nu merită. Acum, înainte de a mă pogni foarte tare pe mine, o să vă spun că eu am mai avut frați, înainte de mine, mai bătrâni, care au crezut că merită să însoare. Și s-au însurat. Și într-o zi, după nu știu cât timp, l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos ținând un mic studiu pe viața de familie. Matei 19, Marcu 10, le găsiți pe acolo. Bine, Domnul Iisus Hristos a fost provocat de oameni religioși, normal, și întrebarea era simplă, dacă poți scăpa pe orice motiv din nevastă sau numai pe anumite motive. Iar Domnul Iisus Hristos, la fel de simplu, răspunde, nu religioși, normal, și întrebarea era simplă, dacă poți scăpa pe orice motiv din nevastă sau numai pe anumite motive. Iar Domnul Iisus Hristos, la fel de simplu, răspunde, nu poți scăpa pe niciun motiv.

Iisus a predicat. După ce au intrat în casă, apostolii l-au întrebat despre subiectul de afară. Și întrebarea, știți cum a fost? Că, Doamne, ne-a plăcut ce le-ai zis afară. Deci să știi, la chestii din astea, așa trebuie să le dai, la cărturar, la farisei, cu ăștia nu te joci. Zice așa, dar zice, sper că nu-i... Și când Domnul Iisus spune predica de afară e valabilă și înăuntru, știți la ce concluzie au ucenicii? Zic că, bă, frate, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și cu nevasta, nu merită. Poate concluzia a fost bună, dar cam târziu, că deja socru, adică Petru avea soacră. Deci, dintr-un punct de vedere, ce aș vrea eu să vă spun, e foarte important ca tineri să vă hotărâți dacă merită sau nu înainte, nu după. După e târziu. Acum, din perspectiva mea, și o să merg pe cele două lucruri, dacă un tânăr își pune întrebarea, merită să încep viața de familie pe principiile divine? Răspunsul meu este da. Dar eu vorbesc din perspectiva unui om care are treabă cu Dumnezeu și vrea o relație cu Dumnezeu. Și o să încerc să vă dau câteva argumente. Eu cred că merită să începi viața pe principiile divine de dragul celuilalt. Pentru că ce ne cere Dumnezeu pentru viața de familie, pregătire, sinceritate, castitate și toate celelalte, au de-a face cu persoana cealaltă. E foarte important cu cine intri în relație. Și am o întrebare. Dacă te măriți sau te însori cu cineva care nu merită eforturile tale, am o întrebare. Te-ai drogat? Adică, de ce să mă căsătoresc cu cineva care nu merită? Deci unul din primele răspunsuri, dacă cineva ar spune, merită să spui da. Eu nu știu dacă merită pentru tine, nu știu cu cine te însori tu, nu știu cu cine te măriți tu, dar eu spun că merită pentru că cel cea cu care mă voi căsători merită. Și ascultați-mă, din punctul meu de vedere, știți ce v-aș recomanda? Alegeți-vă o persoană care merită. Să vă spun, o alegeți pentru voi. Și dacă nu merită înainte, eu n-am înțeles de ce ar merita după. Dacă nu poți să pui accentul foarte mult pe celălalt, am o altă întrebare. Noi, cei mântuiți, respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Iubim cuvântul lui Dumnezeu. Vrem să promovăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune Scriptura de foarte multe ori când e vorba de viața de familie și de relații? Să procedăm în așa fel ca să nu facem de rușine cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Și acum întrebarea, căsătoria mea va onora cuvântul lui Dumnezeu? Sau căsătoria mea va pune o pată pe cuvântul lui Dumnezeu? Trăirea noastră și viața noastră de familie are de-a face cu Biblia. Eu vă arunc așa câteva idei care le găsiți în Biblie. Am o altă întrebare. Noi facem parte, cei mântuiți, dintr-o biserică, dintr-un trup al lui Hristos? Biserica lui Hristos merită să depui eforturi ca atunci când te căsătorești, prin căsătoria ta să faci cinste bisericii și nu rușine? Oameni buni, n-ai cum să faci parte din biserică și să nu contribui la imaginea bisericii. Eu asta încerc să le spun oamenilor și vă spun și vouă, sau poate vă respun, că imaginea nu ne-o facem în primul rând prin afișele care le punem noi pe paginile sociale și alte chestii. Alea sunt faine, dar ascultați, cu cât sunt mai faine, cu atât lumea nu le mai crede. Cu cât le faci mai bine, zice că-s făcute de AI. Și vă spun, chiar spunea cineva și în reclame și asta, o reclamă care începe cu cel mai... Vrei să vinzi o casă și dacă spui casa perfectă, cu tare, nici nu s-o citește, frate, pentru că știe că-i pierd.

0: Iată să fie așa. Eu cred că ce va prinde, prinde acum și va prinde în viitor, vor fi anunțurile de suflet sincer. M-am săturat să mai tai iarba și să mă mai poarte nevasta să fac curățenie pe 1000 de metri pătrați. O fi casa viselor mele, dar am devenit puturos și nu mai vreau să lucru, vreau să mă scap de casă. Dacă veniți, o vedeți și vă convine, vă dau cu bucurie, fiți voi slugă, că eu nu mai vreau să fiu. Păi la anunțul ăsta, ăsta chiar e sincer, mă interesează, s-o pensionat, dar mai întreb un vecin. Nu, domnule, ce e adevărat, ăsta atât al poartă nevasta mai tare ca pe robot și omul s-a săturat de azi. O zvând, domne, tot numai deal. Mi-ai făcut figuri din asta, nu te mai cred, da? Deci când e vorba de reclama bisericii, știți cine face reclamă bisericii? Noi, fiecare. Fiecare individ și fiecare familie din biserică. Înțelegerea mea este așa, dacă aude lumea, să zic, de un baptist, da? Și într-o discuție cineva spune, păi baptist, da? Păi ce, ăștia sunt oameni foarte faini. Dar de unde știi? Deci am în bloc la mine, pe scară, cu mine o familie de baptiști, bă, pita lui Dumnezeu, nu-s perfect, dar oameni, și ăia cred că toți sunt ca vecinii lor, da? Următoarea etapă, nu cred că am început bine seara asta, mi s-a încurcat GPS-ul. Aud alții vorbind despre baptiști, m-am corectat între timp, da? Baptiști, o să zic, ăstea sunt nenorociții lumii cu tare. Dar ai fost la ei la biserică? Nu, dar de unde știi? O să am, domne, pe scara vecine, doi baptiști, zdraci împelițați. Și în momentul ăla, oamenii, cum îi cunosc pe vecinii lor, sau colegul de facultate, sau colega de grupă, sau ceva, ei pun imaginea pe noi, pe toți, că ei nu stau să facă studii, da? Câte vreme ești parte din Biserica Lumina, nu poți să spui că ce faci tu nu afectează imaginea bisericii. Trăiești frumos, duci o mărturie frumoasă. Nu trăiești cum trebuie, nu duci mărturia. Câte vreme ești a lui Hristos, contribui ori, ori. Și atunci eu întreb, ar fi normal să spui celălalt merită? Și de asta plătesc prețul, că merită celălalt. Ar trebui să spui, cuvântul lui Dumnezeu merită. Ar fi frumos să spui, biserica merită să plătesc prețul. Dar eu am o întrebare, tu meriți? Că tot ne gândim la alții. Știu să te însori bine, și nu vă speriați ăștia căsătoriți, că oricum e liniștit că nu mă leg de viața voastră, dar cam ce le spun lor, doar știți că se aplică și la voi, numai un pic diferit, dar voi știți să faceți aplicația. Noi tot ne gândim la alții. Eu am o întrebare, dar tu meriți să te căsătorești pe principiile lui Dumnezeu? De ce pun întrebarea aceasta? Noi ne mai uităm din când în când în oglindă. Ne întâlnim cu persoana din oglindă. Noi mai vrem să ținem ochii deschiși când ne vedem pe noi. Mai vrem să știm că suntem niște oameni care avem obraz, care avem cuvânt, care suntem moral, toate celelalte. Știți că eu atrag atenția că unul din marile argumente pe care le folosește Dumnezeu când face lucrări speciale este acesta: din pricina numelui meu. Și o spun, Doamne, evreii nu merită. O, normal că nu merită. Ăia nu merită, nu? Și de ce? Păi că merit eu. Eu sunt Dumnezeul lor. Eu nu sunt ca ei. Și eu trebuie să demonstrez lumii cine sunt eu, nu ei. Că pe ei cunoaște toată lumea. Și interesant că deseori, cu cât erau ei mai răi, cu atât strălucea mai mult bunătatea, răbdarea și îngăduința lui Dumnezeu. Și atunci când mă gândesc dacă merită, poate că trebuie să-mi pun și întrebarea asta: dar eu merit? Eu merit să mă bag în mocirile aceasta? Sau merit să trăiesc frumos, să am o viață frumoasă? Și ca să nu o lungesc, am lungit-o ceva, mai am o întrebare: dar Dumnezeul tău merită? De fapt, asta e întrebarea cheie. Pentru că noi suntem ai lui Hristos. Noi am acceptat să intrăm într-o relație, într-un legământ cu Hristos. Și Hristos al nostru, ascultați-mă, pentru binele nostru și pentru gloria Lui, ne-a dat niște principii pe care trebuie să le trăim și înainte de căsătorie și după căsătorie. Și atunci, dacă spun ăla nu merită, eu nu merit, mi se par foarte absurde, pentru că dacă nu merit nici eu, nici alalt, de ce ne căsătorim? Că încă suntem înainte de altar. Dar dacă trecem peste toate, să pun întrebarea aceasta: Dumnezeul meu merită? Pentru că răspunsul meu este acesta: dacă Dumnezeul tău nu merită, atunci merită să-L schimbi. Pentru că adevăratul Dumnezeu merită. Asta este constatarea oamenilor care L-au cunoscut pe Dumnezeu. Iosif spune: Dumnezeul meu merită. Frații mei nu merită, ea nu merită, Dumnezeul meu merită. Cei trei tineri spun: Dumnezeul nostru merită să murim pentru El. Iar în Apocalipsa, când e vorba de cei care îl cunosc pe Dumnezeu și se închină înaintea lui Dumnezeu, au o cântare foarte clară: vrednic este, El merită. Dacă nici Dumnezeu nu merită să plătesc prețul acesta, pentru că ați văzut că noi suntem deschiși, spunem că este vorba de un preț pe care Dumnezeu îl cere să-l plătim și înainte și după. Dacă Dumnezeu nu merită, atunci cine mai merită, da? Dragii mei, foarte interesant că noi mereu ne gândim la binecuvântări, la răsplătiri, și eu sunt de acord că ele sunt și vor fi dincolo de imaginația noastră și dincolo de orice merit al nostru. La un moment dat, când îmi pregăteam mesajul, am vrut să scriu că merită pentru binecuvântările care ți le dă Dumnezeu, ceva de genul acesta, că am știut că asta cu binecuvântarea prinde la noi. Și apoi mi-a venit un gând, că eu încerc așa să fiu cinstit cu Scriptura, să fiu cinstit să mă uit și la voi, nu numai la alalți. Și am zis, ia să mă uit eu în Scriptură, unde promite Dumnezeu binecuvântări speciale familiștilor care trăiesc în voia Lui. Știu că Dumnezeu are multe promisiuni. Și am plecat chiar de la prima familie și am o întrebare pentru surori. Când Dumnezeu i-a adus-o lui Adam pe Eva, normal, ca să o ia de nevastă, nu l-a obligat, dar i-a făcut propunerea, ce i-a promis Dumnezeu lui Adam? Adame, dacă o iei pe fata asta, ce i-a promis? Din câte știu eu, nimic. Chiar n-am găsit acolo nicio promisiune. M-o cam surprins așa, știi? Bun, am înțeles că ea era bijuterie adevărată, adică atunci când ne aduci cea mai tare bijuterie, ce să-i mai promis? Nu mi-ai promis nimic, da? Și când Domnul a adus-o pe ea la Adam, ca să se mărite cu Adam, ce i-a promis ei? Fată dragă, dacă tu îl iei pe bărbosul ăsta, sau cum o fi fost, știi, îți promit că... Foarte interesant că nu se face nicio promisiune. Și știți ce am înțeles de acolo? Nu că n-are Dumnezeu ce da. Că Dumnezeu ne dă binecuvântarea prin familie. Și faptul că Dumnezeu ne aduce împreună este o mare binecuvântare. Și Dumnezeu nu vrea să ne oblige. Și nu vine cu genul că dacă te însori și asta, atunci o să-ți dau atâtea vaci și că ai putere și nu știu ce, și dacă te măriți. Dumnezeu ne spune ce-i familia, Dumnezeu ne spune în ce condiții să trăim. Dumnezeu vorbește despre binecuvântările care vor veni, dar foarte interesant și pestris, că la une binecuvântări pot fi într-o perioadă lacrimi, durere. Gândiți-vă la familia lui Iov, gândiți-vă la familiile patriarhilor, câte dureri au fost, da? Gândiți-vă la familiile sfinților. Eu n-am găsit familie sfântă fără probleme, fără dureri. Una care mă impresionează pe mine este în Noul Testament, Elisabeta și cu Zaharia, care sunt o familie super faină amândoi și la care Dumnezeu nu le dă niciun copil. Ei se roagă o viață până la bătrânețe, Dumnezeu nu le dă nici măcar un copil, nu că nu le dă 12, da? E, la final le face o surpriză și le răspunde la rugăciune. Dar aia, 40 de ani, 50 de ani, voi credeți că ei nu și-au pus cu, poate cumva, întrebarea: măi, merită, merită să fim al lui Dumnezeu, merită să-L slujim pe Dumnezeu? Eu cred că și-au pus întrebarea, dar au găsit răspunsul corect. Pentru că eu nu cred, poate să fie, eu nu cred că există persoană pe fața pământului care să facă lucruri grele de durată și mai devreme sau mai târziu să nu spună întrebarea dacă merită. Eu cred că face parte din natura omenească. Înțeleptul Solomon, cam târziu, și-a pus următoarea întrebare. Ce folos? Am făcut. Și ce-a făcut el, nu a făcut nimeni niciodată. Am adunat și... O să ce folos? Intră într-o depresie de numă, da? Nu doar în relația cu oamenii. Știți că ucenicii spun și relația cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus deschide subiectul, Petru, el așa mai curajos se întreabă și pentru alții, o să că, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Am o întrebare, merită? Iasă ceva de aici. Nu-i greșit să spui întrebări. Important este să găsești răspunsul corect. Și acum aș aprecia dacă mi-ați da o pauză, nu neapărat că aș avea nevoie, și mi-ați spune voi, familiștii, că v-am neglijat un pic, ce cere Dumnezeu de la un familist clar prin Sfânta Scriptură? Primul tronson, spuneți-mi două lucruri, așa, punctul, ce așteaptă Dumnezeu? Cum? Unitate la rău. A, la bine, zic că eu nu, unitate la bine. Și ușor să te unești la bine. Nu prea, da. Ce așteaptă Dumnezeu de la familiști? Voi nu știți sau vii greu că dacă vă porniți, vă temeți că nu vă opriți. Aici, ați auzit careva de răbdare? Îndelungă răbdare, de iertare ați auzit? Petru nu întreba de câte ori să-mi iert nevasta, că nu poți în public să întrebi, Doamne, de câte ori să-mi iert nevasta. Petru a vorbit principial, și de câte ori să-mi iert pe fratele meu. Am un fratele meu, eu l-am mântuit în Hristos, nu ăla din casa mea. Vă place răspunsul care l-a dat Domnul Iisus? De câte ori? 70 de ori câte 7. Într-o zi? Nu, că nu poate greși chiar atât, adică ar fi și culmea. Nu, mie totuși îmi place, citind în Scriptură, am găsit o precizare, când e vorba de ziua, că dacă de 7 ori pe zi se întoarce și spune, îmi pare rău, iartă-mă să-l ierți. Deci aia care greșiți, socotiți bine, că de la 7 în sus, nu știu dacă mai este suport biblic pentru azi. Deci măcar să mergem la limita maximă, dar să nu o depășim. Deci tot ce spune în Scriptură, atâtea lucruri care nu sunt ușoare. Știți când sunt ușoare? Când nu trebuie să le faci. Eu am o expresie, dar știu că sunt oameni speciale, dar eu din ăsta mai pământesc. Cine zice că e ușor să fii plăcut lui Dumnezeu? Vorba mea e, cine zice că e ușor să fii pocăit, ori nu încerca niciodată, ori nu știe ce-i pocăința. Păi cum să fie ușor să fii pocăit? Cum să fie ușor să cauți pace mereu? Cum să fie ușor să rapsi? Cum să fie ușor să înduri? Nu vorbim odată, că poți vorbi de ani de zile. Normal că întrebarea va veni merită. Care e răspunsul? Pentru cei căsătoriți, merită ca familist, ca om căsătorit, merită să plătesc prețul, să împlinesc cerințele lui Dumnezeu? Ce ziceți? Da, de ce? Cum? Să ajungem amândoi în cer. Unii o să de asta se despart ca să ajungă în cer. Că dacă rămân împreună, sigur îs la cazane. Nu, da, eu vă spun ce discut, o să, că frate, cu ăsta, cu asta, e clar că dracu ne duce pe amândoi. Cineva mi-a spus, frate, noi suntem din cea mai conservatoare biserică și familie pe care ți-o poți imagina. Deci la noi o strictețe și o zis, auzi, când a fost vorba de cazul lui frate meu, toți din familie am știut că dacă el rămâne cu asta, îs cu dracu pe vecie. Poate o fi greșit, da? Deci, ar fi frumos, da, ca să ajungem în veșnicie, dacă ajungem. Dar haideți să le luăm așa mai simplu. Spuneți-mi, cam câți dintre voi v-ați rugat înainte de căsătorie? Așa, o leacă, da? Acum, dacă nu v-ați rugat, e chiar ghinionul vostru. Și ascultați-vă, vă meritați soarta. No, iar dacă sunteți unii tineri care considerați că pierdeți vremea la rugăciune, o să vă spun ce spunea un coleg de-a meu când prindea câte unul din ăsta de la 20 de ani, acolo 20 de ani, întreba, bă, te-ai rugat pentru familie? O să că nu prea, o să că de acum încolo ca să iasă bine din 3-3 minute. Da, pot să vă liniștesc, ascultați-vă, care nu vă rugați înainte de căsătorie, recuperați după. Credeți-mă! Deci care nu vă tociți genunchi înainte de căsătorie, vă rugați după, dar alte rugăciuni. Exact cum le spun eu celor din lume, cine nu se roagă pe pământ, știți unde se roagă? În iad. Deci iadul, ascultați-mă, e un loc a rugăciunii. Numai că nu-i ascultă nimeni. După logica mea, mai bine mă rog aici unde mă ascultă cineva decât dincolo părinte Avrame și nu mă ajută la nimic, da? Bun, dacă ne-am rugat, eu nu vă întreb dacă ați fost perfect, nu vă întreb câtă informație ați avut, că Dumnezeu are milă de fiecare la nivelul lui. Dar spun, bă, dacă un pic de credință în Dumnezeu ai avut, un pic de cunoștință și te-ai rugat, Doamne, ferește-mă de greșeli, dă-mi o nevastă bună, dă-mi un... Voi credeți că Dumnezeu a avut milă de voi? Și ăla sau aia e darul lui Dumnezeu? No, bun, atunci schimb întrebarea. Mai merită să investesc în darul lui Dumnezeu? E, frate, că nu mi-au adus biscuiți. Păi eu nu te-am întrebat de biscuiți. Eu te-am întrebat dacă ălalalt e darul lui Dumnezeu pentru tine. În darul lui Dumnezeu mai merită să investești? Păi ce să investești, frate? Păi să crească, să se să se maturizeze, să devină mai spiritual, să devină mai atent. Ați observat că la voi mă refer nevestelor, nu că noi suntem mai prăpădiții. Da, normal există un ideal cum trebuie să ajungem noi. Pentru mine totuși chestia asta a rămas și rămâne. Dacă voi sunteți ajutorul potrivit, cine să-l ajute pe bărbat? Soția. Ea de asta e acolo să-l ajute, ajutorul. Unii s-au supărat pe mine, că m-am supărat și eu la o conferință când am zis că normal că noi ar trebui soțul să-și ajute soția, soția, soțul, să uitau ăștia la mine, parcă înjuram unii, știi? Și am zis, bă, frate, dacă nu vă ocupați voi de nevastă, de cutare, rezolv eu cu o vecină, cu o soruță din biserică, cutare, sau cu... un AI din ăsta, un roboțel din ăsta fain, care nu doarme, nu întinerește, nu îmbătrânește, îți răspunde numai... Nu, dacă noi nu ne putem ocupa, se ocupă dracu prin alte mijloace. A zis și în Eden, nu? Dacă Adam a fost aglomerat cu altele, a avut cine să discute Biblia cu sora. Biblia, nu prostii. Merită? Eu cred că în darul lui Dumnezeu merită investit. Amin? Bun, o să sară în cealaltă extremă și o să spuneți unii, a, pe frate, eu cred că am eu, nu, ia Domnul, eu m-am înșelat, ăsta a jucat teatru, caută-te, ăsta n-are nicio treabă cu Hristos. Mamă, ce lumină ai primit, după 12 ani de căsătorie, ăsta e al dracului. Dar când te-am măritat, a cui a fost? Că atunci nu te-o putut lămuri numai că e de la Domnul, că e cu tare, dar au jucat teatru, bă, măcar din respect, bă, frate, 12 ani să joci teatru în casă, să nu te prindă nimeni. Ăsta trebuie dat premiul Nobel, mă, frate, e chiar artist, da? Bun, prin reducerea absurdă de acord cu tine, ăsta nu mai are nicio relație cu Dumnezeu. Am zis cuiva, știam că discut cu o soră deșteaptă, cum sunt toate de altfel, Și aveau ceva probleme în familie și s-au hotărât că cea mai bună cale este să nu mai rabde. Și o întreb eu, nu știu dacă vorbeam la telefon sau scream pe, nu mai știu, da? O întreb, zic, nu te-ai gândit niciodată să te duci misionară prin Africa? Ia brici, știi? Na, acum, ce să vă spun? Că dacă vă spun că am vrut să mă duc misionară în Africa, o să spuneți, dar n-ai putea începe să fii misionară în casa ta. Zic, ai văzut că ești deșteaptă. Zic, dacă vrei să mergi la dispoziția lui Hristos, misionară în Africa, pe unde te duce în Africa? Să salvezi niște derbedei. Trebuie să înveți limba, trebuie bilete de avion, trebuie să suporți mirosurile în Africa, să n-ai cu fierea și cu altele, da? Mai trebuie să te înveți cu mâncărurile și cu toate celelalte. Și apoi doar nu ne ducem acolo să salvăm sfinți, ci păcătoși. Da, și o să vină, habar n-am ce nume au ăștia până India, și dacă vrei să salvezi bărbați, o să cauți sau o să-i găsești. Care-s curvar, care-s așa, care-i așa, dar luptăm că Domnul are ar pentru ei. Bă, fată, decât să cheltui toată ța bani și atâta cu tare și te mai dai și cu vaccin din ăla să nu te prindă moluștele, da? Păi ți-l o da Domnul aici în casă, ăsta derbeneu, care nu-i salvat, deși tu l-ai luat de super salvat, știi limba, îți plătește și întreținerea, îți mai aduce câte o floare câteodată, când îl îndeamnă altul, mai așa, nu știu ce, la... și printre altele tata copiilor tăi. Acum nu cred că toată lumea e derbedeul derbedeilor și nu face niciun lucru bun. Bă, fată, și că duce gunoiul e mare lucru, că eu nu știu dacă te duci la un serviciu de evangelizare undeva să evangelizezi pe nenorociții ăia, o să spună, Domne, ducem noi gunoiul. Ți-l pune în cap, poate, și zici, rap pentru Hristos. Păi zic, rap de pentru Hristos. Nu ați auzit niciodată spunând că Lazar de la poartă poate fi un har dumnezeiesc? Știți de ce? Că poți face o lucrare mare cu aproape nimic. E acolo lângă tine. Nu trebuie să iei avioane, nu? E acolo lângă tine. Poți să faci un pic azi, un pic mâine, un pic... la Lazar de la poartă. Acum nu vreau să spun că ar trebui să avem necazuri în familia noastră. Nu trebuie să spun că, domne, nu asta e idealul. Dar dacă unii spuneți, frate, nu mai merită la alt pentru că noi, eu am o întrebare. Și poți ajuta să fie? Dacă mă întrebați, frate Iuga, și sigur că îl voi câștiga, pe de unde să știu eu? Adică mie îmi place să fiu onest. Apostolul Pavel la un moment dat spune, auzi, bărbate, de unde ai tu garanția că o să-ți mântuiești nevastă? Soție, n-ai nicio garanție că o să-ți mântuiești soțul, că o să-l ajuți, că până la urmă depinde de el dacă se pocăiește sau nu. Și dacă întreb, frate Iuga, dacă eu stau, rab, investesc, încă o dată, poate m-ați auzit, sunt categoric împotriva abuzurilor de orice fel, și fizice, și spirituale, și relaționale, și chiar ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că sunt legi care ne protejează de asta. Și nu mai trebuie să-l pognești tu cu sucitoarea sau ceva, știi că iasă cine să-l pognească dacă nu se liniștește, da? Dar eu vorbesc de atitudinea aia în care nu sunt sacul de box a nimănui, nu sunt preșul nimănui și, încă o dată, mulțumesc lui Dumnezeu pentru legile care sunt, dar... cât ține de mine, în condiții omenești normale, eu voi face ceva pentru ridicarea ei, pentru salvarea ei, pentru maturizarea ei. Dacă celălalt mi-a fost dăruit de Dumnezeu, și asta a fost convingerea mea atunci, n-am voie să-mi schimb convingerea pe parcurs. Că pe parcurs suntem foarte subiectivi. Pe parcurs, dacă noi vrem să trăim într-o lume ideală, ne dăm seama că n-am intrat într-o lume ideală. Și atunci te poți gândi, bă, când am discutat eu cu Mariana, când eram în liceu, aia a fost fata ideală. Păi n-am înțeles, dacă a fost ideală, de ce n-ai luat-o pe ea? Atunci ți-ai dat seama că nu e ideală. Și a doilea lucru, haideți să vă spun ceva, că poate fi răspunsul, nu m-a vrut ea, deșteaptă a fost. Păi se încurcă cu unul care peste 3 ani nu mai crede că e ideală, da? Dar eu o să vă fac o precizare, ca să fiu realist. Când tu erai în liceu cu Mariana și mereați amândoi să mâncați înghețată și plăteai înghețata, că era fată de treabă. Normal că a fost fată faină, că nu a fost gravidă cu tine, nu a avut 7 copii cu tine, nu a crezut că ești așa cum ești, n-ai jignit-o ca acum și toate celelalte. Acum sunt curios dacă Mariana aia ar fi acum în condițiile astea, dacă tu ai mai fi în viață sau de mult ai fi zburat, da? Deci nu mai am voie să mă întorc, cum a fost, nu, alea au fost atunci. Dacă atunci ai fi crezut că cel mai bine trebuia să faci asta, normal că viața vine cu bucurii și greutăți, nu ne mai comparăm cu trecutul, dar dacă nu mai merită celălalt, dacă nu mai merită, nu mai merită nici cuvântul, nici biserica, nici asta, am o întrebare, Dumnezeul nostru merită? Bun, și atunci eu înțeleg foarte clar din Scriptură că Dumnezeul care merită îmi cere să trăiesc principiile acestea fără să mă asigure de rezultate. Nu scrie neapărat în Scriptură, bărbate, iubește-ți nevasta că și ea te va iubi pe tine. Scrie undeva asta în Scriptură? Încă n-am ajuns eu cu cititul pe acolo. Dar scrie în Scriptură, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum îmi iubesc eu biserica, scrie? Și atunci spui, frate, de ce merită? Păi merită că stăpânul zice. Scrie undeva surorilor, nu o să folosesc cuvântul supunere ca să rămâneți supuse, scrie undeva tot așa și voi nevestelor să vă respectați bărbații, scrie? Și ce spune? Și dacă o să vă respectați bărbații, în 2 săptămâni eu să vă respecte mai tare cum mă respectă îngerii pe mine. Scrie undeva asta? Nu. Domnul spune, de dragul meu pentru mine, tu ești copilul meu, tu ești slujitorul meu, tu ești biserica mea, tu lucrezi de dragul meu și eu voi fi un Dumnezeu drept și voi avea grijă. E, care-i partea frumoasă? Că Dumnezeu nu este sexist, Dumnezeu nu este părtinitor și când mie îmi dă o poruncă, eu dă și lui nevastă mea. Nu trebuie să eu bag eu pe ochi, știi? Câteodată dacă eu bag eu pe ochi, mi-ar băga ea toată Biblia pe gât, știi? La... uite că și la tine scrie să rapt. Rapt eu. Și când citește, îi vorbește Dumnezeu să rapt de ea, mie îmi spune să iubesc, ei îi spune să iubească, mie îmi spune să iert, ei îi spune să ierte, și aceleași porunci care sunt pentru mine sunt și pentru ea, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți, slăviți să fie Domnul. Deci, la întrebarea merită să mă căsătoresc, care e răspunsul? Depinde. Ai prins ce trebuie, n-ai nicio treabă. Dar aici nu vorbim de Dumnezeu, asta este pur, pământește. Dacă după asta îți dai seama că ai luat plasă, asta este, frate. Zici că nu mai merită, în sistemul lumii se poate orice. Dacă întrebarea este, merită să mă căsătoresc în condițiile lui Dumnezeu și merită să rămân căsătorit în condițiile lui Dumnezeu, atunci intră Dumnezeu în ecuație și cu cerințele lui, dar și cu răsplătirile lui. Am o întrebare surorilor, așa, pentru mângâierea mea. Voi credeți că pentru cât răbdați și cât ați suferit până acum și veți suferi acum înainte, credeți că o să țină Domnul cont? Și frate Ioga, dacă n-am fi știut că ține, am înțeles, da. Cum să nu țină cont? În cazul unora, nu la toți, în cazul unora, asta înseamnă să-ți porți crucea de dragul lui Iisus. Nu pentru greșelile tale. Deci, mi-a plăcut, a fost unul care a avut mare curaj, a spus într-o biserică, fraților, tot ne rugăm pentru asta, asta, pentru încercări. Zic că, frați, o să ne murim. Încercările nu sunt urmările prostiilor noastre. Hai să ne rugăm, Domnule, a venit o încercare peste mine. Și în dreptul aeroportului în Oradea am condus cu 150 și m-au prins ăștia și mi-au luat permisul. Ce încercare! Ce încercare! Poate a fost salvare, că dacă nu te prindeau, te omorai sau ceva, știi? O pățit un coleg de-a meu, dar nu pot să spun, dar nu cu viteză așa, numai o leacă mai mare, știi? Bă, da, bihoreanii ăștia, e foarte deștepți. L-au oprit ăștia și au zis că, domnul, o zis că ați greșit, pista e dincolo de gard. Asta este, da. Deci nu sunt încercări că noi facem prostii și ne prinde. Asta de multe ori pot fi binecuvântările lui Dumnezeu. Dar când o mamă plânge, se roagă, speră cu tare de dragul lui Hristos și nu dă cu ei de pământ și nu-i omoară și toate astea, asta poate fi o cruce care o poartă în relația ei cu Dumnezeu. Ca să ne lămurim surorilor că știm și noi, nu suntem, sunt și foarte mulți bărbați care suferă. Și știți care e una din mângâierile noastre foarte mari? Versetul ăla din Apocalipsa, că El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Că plângem, nu știți voi, plângem și noi destul. Și nu vă spunem nici de ce plânge, că n-avem curaj. Nu, dar nu vă spunem de ce, pentru că noi v-am ales prin călăuzirea lui Dumnezeu, noi ne-am înjugat la un jug de dragul Domnului și de dragul vostru, și când nu ne mai drag de voi, ne drag de Domnul. Voi ziceți amin, aleluia, slăviți să fie Domnul. Și când nu mai găsim niciun motiv pentru viața asta, știți unde îl avem? În viața viitoare. Că amin, că Domnul le aduce pe toate și că ascultați până la urmă în viața asta, hai să fim realiști, oricum va trebui să rabzi, oricum va trebui să ierți, oricum trebuie să respecti niște reguli, că nu suntem în junglă. Și acum eu vreau să vă pun o întrebare. Vouă vi se pare mai normal să respectăm regulile dracului sau regulile Domnului? Voi credeți că al lui Satana sunt mai ușoare? El numai că ne minte în felul ăsta. Și bun, respectăm, să zicem că Satana ne dă niște reguli ușoare și pentru tinerețe și pentru întemeiere și pentru rămânere și pentru despărțire, că Satana nu vrea să fie așa de strict ca și Hristos. Și dacă ascult de Satana toată viața, ce iese la final? Ce iese? Iadul. Bă, frate, acum, Doamne iartă-mă, nu-s așa de prost, totuși dacă tot trebuie să plătesc un preț, îl plătesc pentru ceva care merită și pentru cineva care merită. E, ce mi-aș dori eu pentru cei tineri? Eu m-aș dori Dumnezeu să vă dea la toți niște familii binecuvântate, mai faine ca în toate predicile cele faine. Dar asta nu ține de mine. Iar dacă Dumnezeu ar asculta de mine, n-ar fi bine, ca să remeze. Dimineață predicam undeva, sper să nu încep predicaia și să nu o termin într-un ceas, predicam din cazul Maria, Marta și Lazar. Și un lucru care am întrebat pe frați și surori, ați observat cum încercăm noi oamenii să-L influențăm pe Iisus? Haideți să vă dau un verset de acolo. Când Lazar se îmbolnăvește, surorile le trimit un SMS lui Iisus. Vă aduceți aminte care e mesajul SMS-ului? Doamne Lazar, fratele nostru e bolnav. Nu? Știe cineva? Aha, mulțumesc. O să că, Doamne, acela pe care îl iubești tu, oare de ce o zis așa? Că puteau zice într-o mie de ce o zis? Ăla pe care îl iubești tu. De ce o zici așa? O vrut să-l influențeze un pic. Noi încercăm să-l influențăm pe Dumnezeu. Uitați-vă la rugăciunile noastre. Când vrem să facă ceva mare, Doamne Dumnezeule, Tu care ai creat lumea și pământul și ai dărâmat zidurile și toate, ai săcat Marea Roșie, că apoi vine, fă ca să nu moară gâștele mele. Adică ce vrei să-i transmiți Dumnezeu? Doamne, eu știu cine ești Tu. Tu ai atâta putere și acum nu mă ajuți pe mine. Ei, am terminat cu asta și o să vă spun ceva ce s-ar putea să nu vă placă. Ați observat că Iisus nu se lasă influențat? Dar nu numai de femei. Femeile zic, vino repede că avem o problemă. Și nu ascultă. Ucenicii, când Iisus vrea să plece, o să că Iisus, să ne lămurim. O să că ăștia, în caz că ai probleme cu memoria, nu te supăra, ăștia au vrut să te omoare cu pietre. Și tu ce faci? Tu te duci acum? Deci femeile încearcă sentimental, dar sincer, cu tare, Iisuse, vino repede. Ucenicii care se gândeau la chelea lor, nu la... O să că Iisuse, stai tu pe loc. Nu știu cum de nu i-a vine la unul, poate nu-i scris. Că Iisuse, dar tu ai mai vindecat de la distanță. Vindecă de la distanță, stai tu liniștit, da? Irod, pe de altă parte, i-a trimis mesajul lui Iisus că și ascultați ce face Iisus. Le iubește pe femei, le respectă toate celelalte, îi iubește pe ucenici, îi respectă toate. N-ascultă nici de femei, n-ascultă nici de ucenici, ci face ce? ce trebuie să facă în relația cu tatăl. No, aplicația pentru cei necăsătoriți. Tu spune-i Domnului ce vrei tu vis-a-vis de însurătoare și de măritiși. Nu-i sigur că o să asculte ce vrei tu. Ăștia însurați, spuneți Domnului ce vreți voi. Dar să aveți grijă să nu vă audă nevasta sau soțul când vă rugați anumite rugăciuni. Adică nu poți în prezența soțului să spui: Doamne, eu atâta de mult îl iubesc, du-l la tine acasă. Sau să zici: n-ai tu nevoie de un pianist acolo în rai? Zic, mai sunt păstori, colegi de-a noștri, care zic că Domnul l-a dus acasă, că avea nevoie de un toboșar. Știi, și am plecat toboșar, l-a dus Domnul acasă, trebuie să găsim explicație. Dar nu să-i spui asta în rugăciune Domnului. Adică o spui când e singur: Iisus, iartă-mă, dar nu pot să-l duci în slavă, să nu mai chinui aici, da? Dar oricât de sincere am fi cu Dumnezeu, să-i dăm slavă Domnului că nu-l influențăm noi, și el nu o să facă ce vrem noi, ci o să facă ce trebuie. Și atunci, te rogi ce vrei ca soție, te rogi ce vrei ca soț, dar până Domnul lucrează altfel, asculți de el și faci ce trebuie. Eu așa aș vrea să trăim, ca toți cei din jur și noi unii și alții să spunem: merită. Merită pentru că e bun, merită, merită, merită, merită. Dar ascultați-mă, dacă nu mai merită el, dacă nu mai merită ea, dacă nu mai merită biserica, dacă nu mai merită niciun om, nici așa, eu cred că un lucru rămâne în picioare. Cine merită? Stăpânul nostru, mirele nostru și prietenul nostru, Iisus Hristos. Și cel care ne va răsplăti. Și acum, dacă toate celelalte au dispărut, rămâne punctul acela central, că El este singurul care merită și niciodată nu vom munci pe degeaba. Concluzia mea, de încurajare ca pentru mulți: Dumnezeu niciodată nu o să ne lase să ne fie prea greu. Ascultați-mă. Dacă Dumnezeu vrea să ne scape de cineva și de ceva, aici cât stai în biserică, numai te lasă o leacă și gata, am chemat salvarea și ești dus. Și te-o elibera Dumnezeu, ești mai liber ca pasărea cerului. Concluzia mea: câtă vreme ne ține Dumnezeu împreună, înseamnă că are de lucru cu amândoi. Și o să vă mai spun ceva. Când o să ne întoarcem privirile dinspre noi și o să privim înspre El, și când nu o să fim focalizați tot pe familia noastră, numai nouă să ne fie bine, ci o să începem să folosim și întâlnirile astea pentru binecuvântarea altor familii și pentru gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu va face lucruri extraordinare în viața noastră. Și va schimba și la noi, pentru că în sfârșit ne-am dat seama că unele lucruri le rezolvă numai Dumnezeu. Și dacă am experimentat durerea pe pielea noastră, o să ne pese și de durerea altora și o să-i ajutăm să vină lângă Hristos. Răspunsul lumii nu-l știu, răspunsul diavolului nu mă interesează, dar răspunsul lui Dumnezeu pentru cei care vor o viață și o veșnicie binecuvântată este: merită să ascultați de mine. Dumnezeu te vrea necăsătorit pentru toată viața, ascultă de El. Dumnezeu te vrea căsătorit pentru toată viața, ascultă de El, cu nădejde că Domnul nostru e bun. Slăvit să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm și până ajung frații să ne cânte cea mai faină cântare în seara aceasta împreună cu noi, poate folosiți așa un jumătate de minut să-i spuneți Domnului ceva în rugăciune vis-a-vis de voi. Poate vă gândiți la o familie, poate vă gândiți la un necăsătorit. Iar ca să nu mai ajung deloc pe la microfon, acolo la ieșire sunt niște cărți. Vă recomand să vă uitați la ele pentru voi sau pentru alții. De obicei nu spun titluri, dar vă spun două titluri care ar merita să le aveți. Primul: căsătoria nu este pentru oricine. Ar merita citită și împrumutată la alții. Și a doua: și Satana trebuie cunoscut. Recomandarea mea e să-L cunoaștem din ce ne spune Hristos, că dacă ne spune El cine e, mă tem că am încurcat-o. că ăsta vorbește tare bine despre el.
1: Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Matei 6:9. Când ne rugăm lui Dumnezeu din ceruri, noi recunoaștem poziția Lui. Daniel a spus: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu la titlurile înspăimântătoare din ziare și la inimile pline de teamă. La o emisiune TV de noapte, un comediant făcea odată următoarea remarcă usturătoare: Cu tremure, tsunami-uri, uragane, tornade, inundații, iar acum gripa aviară. Poate că acum nu e cel mai bun moment să încercăm să-L scoatem pe Dumnezeu din jurământul de supunere. Dacă Dumnezeu nu este în control, cine este? Președintele? Primul ministru? Oameni de treabă și fără îndoială bine intenționați, dar nu suficient de buni, dacă ne place ideea unui somn liniștit noaptea în pat. Psalmistul spunea: Ajutorul îmi vine de la Domnul. Gândește-te, dacă El este Domn peste orice împrejurare și dacă El a promis să ne ajute când Îl chemăm, de ce mai trebuie să ne îngrijorăm? Poate vei spune: Dar cu terorismul cum rămâne? Dar cu Orientul Mijlociu? Nici o problemă. Dumnezeu avea totul pe harta Lui înainte ca să se tragă primul foc. Dumnezeu mișcă oameni și popoare cum ar muta niște pioni pe tabla de șah. Uită-te la Israelul de astăzi. Cu 3000 de ani în urmă, Dumnezeu a promis: Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Și nu vor mai fi smuși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău. Amos 9:14-15. Încă mai crezi că nu Dumnezeu conduce totul? El este Dumnezeu și El este responsabil. Și mai trebuie să știi ceva. În numele lui Isus să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de Teologie Biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică. Astăzi ne propunem să abordăm cartea Levitic. În ebraică, denumirea cărții este Vayikra, care tradus în limba română ar fi și el i-a chemat, ceea ce ne-ar da de înțeles datorită particulei și că ceea ce urmează, cartea Levitic, este o continuare a cărții Exod. Este de așteptat să înțelegem cartea Levitic, continuarea cărții Exod, pentru că locul de desfășurare a evenimentelor din Exod, de la capitolul 19 la sfârșitul cărții, și a evenimentelor din cartea Levitic, continuând și în cartea Numeri până la capitolul 10, este la poalele muntelui Sinai. Denumirea din Bibliile timpurilor noastre, Levitic, este o adaptare din grecescul Leviticon, care s-ar traduce cele privitoare la leviți sau cu privire la leviți. Dacă încercăm o structură pentru cartea Levitic, cred că am putea destul de ușor remarca accentul primelor 10 capitole pe învățătura cu privire la intrarea în relația cu adevăratul Dumnezeu. În următoarele capitole, de la capitolul 11 la sfârșitul cărții, capitolul 27, vedem un accent pe umblarea cu Dumnezeu, consacrarea. Prima parte poate fi împărțită la rândul ei în două secțiuni, capitolul 1 la capitolul 7 și capitolul 8 la capitolul 10. Prima secțiune vorbește despre jertfe, iar a doua despre preoți. În prelegerile despre Genesa și Exod am văzut că relația cu Dumnezeu se bazează pe promisiune, iar parteneriatul cu Dumnezeu se bazează pe ascultare. În Cartea Evrei, capitolul 9, se face referire la sărbătoarea Ispășirii, o zi foarte importantă în calendarul testamental, o zi descrisă în Levitic, capitolul 16. În Evrei se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Era nevoie de o acoperire a păcatelor pentru ca cel ce se închina în Vechiul Testament să aibă părtășie cu Dumnezeu cel viu. În ziua Ispășirii, Yom Kippur, sau ziua acoperirii, literal, marele preot intra în locul preasfânt atunci când nu mai exista o separare între locul sfânt și locul preasfânt. Și acolo, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu, Shechina, făcea slujba de ispășire pentru păcatele lui mai întâi și apoi pentru păcatele poporului evreu. Era nevoie de jertfă și era nevoie de preot, pentru ca cel ce se apropie de Dumnezeu să fie în părtășie cu Dumnezeu. Odată cu venirea Domnului Iisus, apropierea de Dumnezeu după modelul vechi testamental a devenit inoperativă. În capitolul 9, versetul 9 din Evrei, citim că cei ce se închinau după modelul vechi testamental nu experimentau desăvârșirea cerută de cugetul lor. Domnul Iisus a venit ca mare preot și a intrat odată pentru totdeauna într-un locaș de închinare care nu a fost făcut de o mână omenească. A intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, ca să șteargă păcatele și astfel să experimentăm o închinare după voia lui Dumnezeu. În vechime, marele preot intra în locul preasfânt o dată pe an, dar nu putea șterge păcatul, făcea doar o ispășire prin acoperire cu sânge de animale. Astăzi, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, păcatele sunt iertate pe deplin. În vechime, păcatele erau acoperite, ispășite pe cauțiune. Plata păcatului, urmând să se facă odată, era o plată pe credit. În fiecare an, verdictul lui Dumnezeu era: amânăm plata, amânăm plata, amânăm plata. Dar la Golgota, prețul păcatului a fost plătit pe deplin. Apostolul Ioan ne spune că Domnul Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Domnul Iisus a fost jertfa și tot el a fost și preotul. De aceea el face jertfa și preoția vechi testamentală inoperativă. Primele 10 capitole, cele de la Sinai,
ne vorbesc despre relația cu Dumnezeu, jertfa și preotul. Capitolele de la 11 la 27 ne vorbesc despre curățire și sfințire. Într-un sens, Levitic ne vorbește despre viața fiecărui credincios, un moment al convertirii și apoi un proces de consacrare. Un lucru pe cât de surprinzător, pe atât de relevant, este faptul că în cultura antică a poporului evreu, cartea Levitic era prima carte cu care copilul evreu se familiariza. Astăzi, dacă ar fi să începem cateheza cu nou convertiții, sau am începe școala duminicală pentru copii cu cartea Levitic, ar fi ceva bizar. De ce? Pentru că modul de relație între Dumnezeu și om s-a schimbat. Era normal ca evreii din vechime să se familiarizeze cu cartea Levitic din copilărie. Era intenția lui Dumnezeu de a-și descoperi planul lui cu omul în relația lui cu omul. Mai târziu, apostolul Pavel explică acest principiu vechi testamental al lui Dumnezeu de a-și descoperi voia lui în Cartea Galateni, capitolul 4, versetele 1 la 3. Dumnezeu schimbă modul de relaționare cu omul și Pavel spune: câtă vreme moștenitorul era nevârstnic, eu spun că nu deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Pavel folosește aici o ilustrație din viața cotidiană antică pentru a explica condiția spirituală a evreilor și a neevreilor în antichitate, înainte de Hristos. Primii, evreii, fiind asemănați cu copiii care nu sunt majori, ultimii, neamurile, fiind asemănați cu robii. Și unii și alții erau sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. La evrei era vorba despre lege, iar la neamuri era vorba despre idoli. Dar în capitolul 3 din Galaten, Pavel arată că legea nu putea da viață, versetul 21. Evreii erau închiși sub paza legii, versetul 23. Prin asta înțelegând rolul legii. Nici de cum un aliat al evreului, ci mai degrabă un gardian aspru dintr-o pușcărie. Așa înțelegem și conceptul de îndrumător spre Hristos sau pedagog din Galaten 3:24. Toate stipulațiile legii i-au determinat pe evrei să strige după ajutor. Ei erau închiși sub paza legii. Legea a arătat cât de neputincios este omul în lupta cu păcatul. Lupta cu păcatul a fost și este mereu o luptă pe viață și pe moarte. Filosoful Platon a remarcat acest lucru cu privire la condiția spirituală a omului când a spus: dacă zeii ar sări împreună cu noi, ar fi demn de încrederea noastră. Platon, care a trăit cu vreo 400 de ani înainte de Hristos, a înțeles cât de dificilă este lupta și condiția omului în lupta cu păcatul. Dacă l-am evaluat pe Domnul nostru din perspectiva lui Platon, ar trebui să avem încredere în Hristos, pentru că El a suferit împreună cu noi. A fost un om al suferinței, a suferit crucea și a disprețuit rușinea pentru bucuria care îi stătea înainte, eliberarea noastră de păcat și moarte. De multe ori, generația noastră nu înțelege nici rolul legii, nici condiția spirituală a evreului care trăia sub lege. Și asta în mare măsură pentru că nu se înțelege aspectul dispensațional al revelației lui Dumnezeu. Mereu apostolul Pavel face diferența între evrei și neevrei. El nu spune: Hristos v-a eliberat din blestemul legii, ci Hristos ne-a eliberat din blestemul legii. Și nu spune: odinioară când nu cunoșteam pe Dumnezeu, ci spune: odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, pentru că nu s-ar potrivi pentru un evreu să nu cunoască odinioară pe Dumnezeu, dar se potrivește pentru neamuri că nu cunoșteau pe Dumnezeu. Nu aveau cetățenie în Israel și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Vă invit, când studiați Scriptura, să observați cât de consecvent este Pavel când vorbește despre evrei și neamuri, făcând diferența între ei, cu alte cuvinte, diferența noi-voi. Și asta nu pentru că face o deosebire în ce privește valoarea sau destinul evreilor și neamurilor, ci ca și în cazul diferenței între bărbat și femeie, Dumnezeu are două planuri, două roluri.
unul pentru evrei și altul pentru neamuri. Și nu în sensul, dacă nu se poate realiza planul A, el va folosi planul B. Dumnezeu nu are două planuri în funcție de răspunsul omului, pentru că altfel n-ar mai fi suveran. Dumnezeu mereu a avut un singur plan pentru omenire. Tot ceea ce și-a propus el se va împlini matematic. Este posibil să înțelegem greșit Scriptura și să vedem că Dumnezeu își dorește să împlinească un plan cu o generație, dar acea generație, exemplul generației din timpul Domnului Iisus, să refuze planul, să zădărnicească planul lui Dumnezeu și să înțelegem că Dumnezeu și-a schimbat planul. Însă răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu nu-l va împiedica să-și realizeze planul conform promisiunilor lui și să nu-și schimbe planul. Sunt încă multe promisiuni făcute poporului evreu, promisiuni neîmplinite datorită generațiilor de evrei care au zădărnicit planul lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegem că odată se vor împlini toate promisiunile din Vechiul Testament pentru poporul evreu în același sens literal, cum s-au împlinit și promisiunile cu privire la Mesia. Revenind la Cartea Levitic, manualul prin care evreul înțelegea că nu se poate apropia oricum de Dumnezeu, învățăm câteva noțiuni de bază legate de relația lui Dumnezeu cu oamenii, cu evrei în antichitate. Se spune că astăzi trăim într-o societate postmodernistă. Postmodernismul a fost oarecum inițiat de Schleiermacher, un filozof german, care renunță la logică pentru a interpreta viața și acceptă sentimentele ca fiind judecătorul suprem în luarea deciziilor. De aceea este apreciat Schleiermacher ca fiind părintele postmodernismului. Postmodernismul ne spune că nu avem nevoie de reguli, că nu există niciun absolut. Cred că înțelegeți că nu putem aplica niciodată regulile postmodernismului în ce privește circulația rutieră. Sau când vorbim despre relația angajat-angajator. Niciodată poliția rutieră nu va accepta vreo explicație postmodernistă pentru încălcarea regulilor de circulație. Așa am simțit eu că trebuie să intru în intersecție fără să mă angajez. Și nici angajatul nu va accepta ca angajatorul să nu respecte contractele neoferind salariu sau concediul de drept. Dar la ce se referă postmodernismul astăzi? Postmodernismul se referă la moralitate. În probleme de moralitate vedem cum nu se mai acceptă nicio regulă, niciun absolut. Accentul cărții Levitic este pe reguli. Cartea Levitic ne învață noțiunea de curat și noțiunea de necurat. Una din greșelile creștinilor astăzi este să folosească expresii din Cartea Levitic ca principii de viață fără să înțeleagă contextul care s-a scris Cartea Levitic. De exemplu, astăzi se folosește principiul legat de îmbrăcămintea femeii și îmbrăcămintea bărbatului. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și nici bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. În același context, din Cartea Levitic se vorbește și despre grădina în care sunt plantate mai multe feluri de legume și se interzice plantarea legumelor diferite în aceeași grădină. Deși principiul privire la îmbrăcăminte este invocat între creștini astăzi, principiul despre plantarea legumelor nu este invocat. Poate că ar trebui înțeles contextul mai întâi de a folosi vreun principiu din Cartea Levitic. Eu cred că mesajul cărții Levitic este extrem de relevant astăzi. Ideea de curat și necurat nu are de a face cu ritualul, cu exteriorul, așa cum a înțeles greșit Petru când Domnul i-a cerut în vedenie să mănânce acele animale considerate de Petru necurate, după cum înțelegea Petru Cartea Levitic, ci are de a face cu normal și anormal. Curat avea sensul de normal. Peștele normal are solzi, de aceea peștele cu solzi este curat. Dar dacă o vietate marină înoată, dar nu are solzi, este cu defect, nu este normală, nu este curată. La fel, un animal care rumegă, dar nu are copita despicată, este anormal, are defect, nu este curat. Relațiile intime între rudenii sunt anormale, adică se amestecă sângele
este expresia din Levitic. Aceste relații anormale sunt necurate, pentru că amestecul produce confuzie. Amestecul de legume din grădină, ca și amestecul de îmbrăcăminte între bărbați și femei, sunt doar lecții elementare despre normalitate și anormalitate. În acest sens, putem spune că există multe confuzii în societate astăzi, pentru că lucrurile sunt amestecate, pentru că nu sunt respectate regulile elementare. Absoluturile care fac ca viața, așa cum a creat-o Dumnezeu, să funcționeze. Atunci când nu există o înțelegere a Scripturii în context, oamenii vor trage concluzii diferite, se vor separa. Și vedem asta în biserică, cât de fărămițată este. Și ceea ce spune Osea, vedem cu ochii noștri, poporul pierde din lipsă de cunoștință. Leviticul ne învață că trebuie să facem deosebire în viață între ceea ce îi place Domnului și ceea ce nu-i place. Leviticul ne învață că trebuie să respectăm regulile care fac viața posibilă, altfel vom trăi în confuzie. Dumnezeu a ales o națiune, Israelul, pentru a-și descoperi planul lui cu privire la sfințenia vieții. El a cerut evreilor să se separe de celelalte neamuri pentru a trăi în ascultare de el. Dar poporul evreu s-a despărțit de celelalte neamuri nu pentru a trăi în ascultare de Dumnezeu, ci a trăit după poftele inimilor. Și când viața lor a ajuns o ofensă la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a despărțit de ei. Ce putem spune despre biserică astăzi? Trăim noi în ascultare de Domnul? Trăim noi după regulile pe care le învățăm din Sfintele Scripturi? Facem noi o deosebire între lucrurile plăcute și cele neplăcute? Sau trăim în confuzie?

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: tirania lui îmi place. Venim la biserică și trecem totul prin filtrul lui îmi place. Mi-a plăcut cântarea, înseamnă că e spirituală. Nu mi-a plăcut cântarea, înseamnă că nu-i de la Domnul, așa că... Mi-a plăcut predica, nu mi-a plăcut predica, mi-a plăcut programul, nu mi-a plăcut programul. Totul se trece prin filtrul emoțiilor, prin filtrul plăcerii. Avem o mare, mare problemă cu simpatia și antipatia. Un predicator ne este simpatic, altul pur și simplu ne este antipatic. Că cel simpatic nu ne spune deloc adevărul, că cel antipatic ne-l spune, asta contează mai puțin.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

o zi foarte mare. Pe aici, șoptește cineva în întuneric. Uite, se văd zidurile închisorii. Casa e chiar vis-a-vis. Da, acolo. Bat încet. Ușa se deschide. Intrați repede, spune un tânăr cu glas încet. Și ușa se închide după ei. Este aproape 9 seara. Întunericul s-a așternut de mult peste tot. Orașul e aproape adormit. Dar ce se întâmplă în casa aceea, ultima de pe stradă? Să încercăm să ne imaginăm. Bună seara, Smaranda! Bună seara, Ioan! Vă așteptam, bine că ați venit! Mai vin și alții, se aude o nouă bătaie la ușă. Oh, e Jănică! Intră repede, ce mai faci? Foarte bine! Ce idee bună să avem întâlnirea din seara asta! Să ne bucurăm de ea cât putem de mult! Așa de rar avem musafiri și ei sunt o binecuvântare deosebită! Întâlniri creștine în case sunt neautorizate. De aceea vin toți cu atâta atenție. În seara aceasta sunt aproape 20 prezenți. Predicatorul danez stă jos la masa familială. O fată se așează lângă el. E Genoveva. Ea va traduce deoarece acest credincios vizitator va vorbi în engleză. Dragi prieteni, spuse străinul, e o mare bucurie pentru mine să petrec această seară cu voi. Dragi prieteni, repetă Genoveva în frumoasa ei limbă română, mă bucur să fiu cu voi în această seară. E un exercițiu bun pentru tânăra studentă. Trebuie să se concentreze, să înțeleagă foarte bine fiecare propoziție, apoi să reproducă cu exactitate în limba ei maternă. Dintre toți cei aflați în seara aceea acolo, ea trebuie să asculte cel mai atent. Eu iubesc pe toți creștinii din lumea întreagă, spune acum vorbitorul, dar am o dragoste deosebită pentru cei care sunt persecutați pentru credința lor. Dacă aș putea, mi-aș da viața pentru frații mei din România. Genoveva este adânc mișcată de aceste cuvinte, dar deja predicatorul merge mai departe. Dar cui ar folosi acest lucru? Să citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 13. Danezul întoarce paginile Noului Testament. Genoveva face la fel. Apoi e rândul ei să citească. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Cine a spus asta? Continuă vorbitorul. Însuși Iisus Hristos. El ne numește prietenii lui. El și-a dat viața pentru voi care ascultați aceste cuvinte, pentru mine care vorbesc, pentru fata care traduce. El a murit pe o cruce din cauza păcatelor noastre. E posibil ca să știm acest lucru cu mintea noastră fără nicio schimbare în viață. Dar e posibil și ca să acceptăm acest adevăr cu toată inima. Atunci primim iertarea de păcatele noastre și siguranța că într-o zi vom merge în cer. Începe o viață nouă. Da, devenim făpturi noi. În seara aceasta, dragi prieteni români, aș vrea să fiu sigur că acceptați iertarea lui Dumnezeu. Chiar dacă vom suferi batjocuri, singurătate, persecuții, ceea ce contează este să ajungem în cer într-o zi. A fi afară de cer este îngrozitor și atunci va fi prea târziu. Vorbitorul continuă predica, iar Genoveva continuă să traducă. Crucea, atât de mult ne-a iubit Iisus, ați înțeles? Nu-mi răspundeți mie, ci lui. Acum eu voi tăcea și tu vei putea să vorbești cu el. Da, poți să faci chiar acum. Predicatorul danez se oprește aici și traducătoarea tace și ea. Și totuși, niciodată în viața ei nu a simțit așa o nevoie să vorbească cu Dumnezeul ei. Părinții creștini sunt minunați, dar aceasta nu mai este de ajuns pentru ea. În inima ei se ridică dorința de a fi și ea o creștină cu adevărat. A înțeles. Iisus Hristos așteaptă un răspuns. Atunci, fără ca să audă cineva, ea îi dă răspunsul ei din adâncul inimii. Salvează-mă, Doamne Iisuse! Iartă-mi păcatele, fă-mă o creatură nouă și călăuzește-mă în viață. Fără ca nimeni să audă? Dar cineva tocmai a auzit. Cine? Iisus Hristos, Salvatorul. Deci, pentru Genoveva, o simplă seară de tradus a devenit seara întâlnirii cele mai importante din viața ei. În dimineața următoare, tânăra studentă se va scula ca de obicei. Culoarea ochilor ei nu va fi schimbată, nici decorul familial. Și totuși, de azi înainte, totul va fi diferit. De acum înainte, Iisus este Salvatorul ei personal. Genoveva cu siguranță va continua să fie disprețuită pentru că ea este creștină, va fi chiar și persecutată. Dar,
Acum cel puțin va cunoaște pe cel pentru care suferă.

0: O surpriză neplăcută. Genoveva vorbește cu fratele ei în jurul mesei familiale. Ascultă, Teodor. Creștinul acesta danez a venit la noi în țară pentru câteva săptămâni. În timp ce îl traduceam seara aceea, am înțeles. L-am invitat pe Iisus Hristos în viața mea. Sunt așa de fericită. Acest predicator vrea să vorbească oamenilor din satele din apropiere. El are nevoie de cineva care să-i traducă din engleză în română. Vreau să merg cu el să-l servesc. Înțeleg, Genoveva, și te admir pentru asta, dar e foarte riscant. Poliția secretă este peste tot. Gândește-te la tatălui Cătălin. Am vorbit despre Dumnezeu în public și acum e la închisoare. Știu, oftează Genoveva. Ceea ce se întâmplă în țara noastră scumpă e așa de trist. Dar noi, credincioșii, trebuie să fim curajoși și să facem ceva, chiar în condițiile acestea. Tu te-ai schimbat foarte mult, Genoveva, observă Teodor. Amintește-ți cu câtă ezitare ai tradus pentru fratele acestea când a venit acasă la noi. Ți-era frică că vei avea probleme la universitate și acum ai curajul să mergi prin sate. Nu-ți mai este frică? S-a terminat cu frica. Începând din seara aceea, multe s-au schimbat în viața mea. Știu că păcatele mele sunt iertate. Biblia îmi spune asta și îmi face bine. Dar mai este un lucru pe care acum îl înțeleg. Care? Spune-mi repede. La școală întotdeauna eram arătată cu degetul și poreclită credincioasa. De fapt, nu eram creștină, pentru că nu-L acceptasem pe Iisus ca salvatorul meu. Dar bătăile acelea de joc mi se păreau îngrozitoare. Aveam oroare de ele. Acum, totul e diferit. Știu că voi avea și mai multe probleme pentru că sunt credincioasă, dar acum cel puțin îl cunosc pe acela pentru care sufăr și asta mă va ajuta. Sunt mândru de tine, Genoveva, se grăbește Teodor să adauge. Știi, și eu l-am întâlnit pe Domnul în seara aceea. Știu că El mă va călăuzi și pe mine în viață. Cu aceste cuvinte, Teodor merge și se așează lângă sora lui. Are o idee. Genoveva, ce-i spune dacă aș merge și eu cu tine? Mai avem câteva zile de vacanță și nimeni nu va ști decât familia noastră, desigur. N-ai spus tu că acest creștin danez caută niște tineri să meargă cu el? Tu vei traduce, iar eu, după cum știi, sunt gata să fac orice. De asemenea, aș putea să cânt la chitară și din gură. Ce idee bună! În felul acesta n-aș fi singură. Ar fi mult mai bine să mergem amândoi. Să vorbim cu tata și cu mama. Bravo, spune tatăl imediat. Atâția tineri se plictisesc sau își pierd timpul în vacanță. Voi doi cel puțin veți avea o experiență bogată și folositoare. Mergeți și Dumnezeu să vă păzească, dar fiți înțelepți. Poliția e peste tot. Fratele și sora își iau câteva lucruri într-o plasă și a doua zi de dimineață merg la gară ca să iau un tren local. După câteva ore se întâlnesc cu predicatorul în satul respectiv. În seara aceea, în casa unei familii de credincioși, vin mulți să asculte Evanghelia. Toți apreciază traducerea Genovevei. Tânăra studentă își pune toată inima și convingerea în ea. Puțin mai târziu, fratele și sora merg la culcare pe două saltele așternute pe jos, în pod. Dar noaptea va fi scurtă. În câteva ore va veni cineva să-i trezească. De ce așa de devreme? Ei se vor folosi de întuneric ca să-l însoțească pe predicator într-un alt sat. La lumina zilei ar fi prea riscant pentru micul grup, deoarece ar atrage prea multă atenție. Trebuie să fie înțelepți. Dar ce mare bucurie este să-L servești pe Dumnezeu. Timpul trece prea repede când ești în vacanță. Curând se vor începe cursurile la școală și la universitate. Genoveva și fratele ei Teodor își fac planuri cum să ajungă acasă. Este un tren care pleacă la 4 dimineața și care îi va duce până în orașul lor. Ei nu sunt singuri în gara cea mică din sat. În această dimineață, ca în fiecare altă zi, sunt muncitori în drum spre lucru. Dar vedeți voi pe omul acela cu părărie neagră? S-a suit în același vagon cu ei și ochii lui sunt pe cei doi tineri. Cine e? Ceilalți călători nu par să-l cunoască. Când trenul ajunge la destinație, omul acela cu pălărie neagră se scoală repede de pe bancă. Vrea să fie primul care se dă jos din tren. Se pare că un prieten îl așteaptă pe peron. Într-adevăr, își fac un semn discret unul altuia. Fratele și sora își fac loc printre oameni și ies din gară. Cei doi oameni fac și ei la fel. Piața din centru este plină de activități dimineața. Teodor și Genoveva o iau pe străduță. Sunt urmăriți. În tăcere, cei doi oameni îi ajung din urmă. Acum unul îl apucă pe băiat de braț cu o mână, iar cu cealaltă îi arată legitimația. Surprins, Teodor se uită la fața omului, apoi la legitimație. Două cuvinte sunt de ajuns și le înțelege. Poliția secretă. Voi doi, unde mergeți?
1: Mergem acasă.
0: Și am putea să știm de unde veniți?
1: Dintr-un sat, nu departe. Am stat cu niște prieteni în timpul vacanței.
0: Urmați-ne, spune ofițerul în haine civile.
1: Dar, protestă Teodor.
0: Lăsăm explicațiile pe mai târziu, răspunde polițistul foarte discret. Veniți pe aici, vă rog.
1: Este pentru prima dată când Genoveva și Teodor sunt arestați. Unde vor fi duși? Ce se va întâmpla cu ei? Ei merg fără să știe.
0: Într-o stradă lăturalnică îi așteaptă o mașină. Sunt forțați să urce și sunt duși spre sediul securității. Pe drum, Genoveva și Teodor nu pot decât să schimbe câteva priviri îngrijorate. Curând, mașina intră într-o curte. O poartă se închide în urma lor. Au ajuns. Urcă câteva trepte și apoi intră pe un coridor lung. O iau pe Genoveva într-o cameră și pe fratele în alta. Începe interogarea. Sesiunea va dura 3 ore lungi și tot timpul vor fi presați cu întrebări ca: în ce casă ați fost, ce ați făcut acolo, despre ce ați vorbit cu prietenii, ați primit Biblia acasă și l-ați luat cu voi? În ambele camere îi dau răspunsuri înțelepte și polițiștii sunt exasperați. Din fericire, Genoveva și fratele ei nu sunt bătuți, dar sunt amenințați cu severitate. Este interzis să aveți întâlniri în casele creștinilor și este interzis să vă întâlniți cu străini. Ar trebui să știți acest lucru și ar fi bine să-l spuneți și celorlalți.
1: Dar polițistul merge mai departe. De acum încolo, voi doi veți fi sub urmărirea noastră atentă. Și dacă nu vreți să aveți probleme serioase, adaugă celălalt agent, să țineți minte ce v-am spus. Ați înțeles?
0: Înțeles.
1: Acum vă vom duce acasă, vom vedea imediat dacă ascundeți Biblii.
0: Apoi, întorcându-se spre colegul lui, agentul își ia revolverul din sertar.
1: Ți l-a luat pe al tău?
0: Întrebă el.
1: Da, răspunde celălalt arătându-i arma.
0: E încărcat. Ei fac tot posibilul să intimideze pe cei doi noi creștini.
1: Foarte bine, să mergem. Urcați-vă în mașină.
0: Sunt pe șosea acum. În cele din urmă ajung acasă.
1: Când săracii părinți îi văd pe cei doi copii escortați de 3 agenți de securitate, îngrijorarea lor se schimbă în frică. În timp ce un polițist ține familia sub pază, ceilalți doi fac o percheziție sistematică a casei. Ah, dacă ar putea să pună ei mâna pe o cantitate de Biblii, atunci ar avea un motiv bun să-i bage pe părinți la închisoare. Mai mult de 2 ore toate sertarele sunt controlate. Până și o saltea este despicată în două, dar din fericire polițiștii nu găsesc nimic compromițător. Când în sfârșit pleacă, toți răsuflă ușurați.
0: Curaj, spune tatăl.
1: Dumnezeul nostru este puternic. El a promis că va fi scutul nostru. Nu va face el oare ce a promis?

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

Dacă cerul ne zâmbește astăzi, e pentru că undeva în sufletul tău a strălucit o rază de soare și te-a făcut să înțelegi cât de pustie este inima ta fără Domnul. Ziua de astăzi e mai mult decât un legământ. E un schimb de inimă. Și pentru că porți în sufletul tău inima Golgotei, bucuria și lacrima se văd pe chipul tău. Nu e o întâmplare că astăzi ești la pieptul Domnului. De mii de ani cineva s-a gândit la tine și ți-a urmărit pașii prin lume, ocrotindu-i. Deseori, ochii ce te priveau au plâns pentru tine, văzându-ți necredința și nepăsarea. De multe ori, mâinile ce ți-au modelat făptura atât de minunat s-au frânt pentru tine. Iar picioarele ce au fost trepunse pe lemnul crucii s-au plecat, au îngenunchiat și au stăruit în rugăciune pentru tine. Pentru ca astăzi să fii aici, la masă cu Domnul. Încă din veșnicie, Dumnezeu ți-a pregătit haina ce porți astăzi. A purtat-o pe brațele sale ani de zile și a așteptat ziua când tu să vii la El și să o îmbraci. Vezi cât e de albă? Știi tu câte lacrimi au picurat pe ea? Știi tu că numele tău este scris pe ea? Nu uita, cerul a plâns pentru tine, pentru mântuirea ta, iar haina aceasta să nu murdărești niciodată, căci ți-a curățit-o Iisus cu sângele cald. Și pentru că te-ai unit cu Dumnezeu prin legământ, nu uita că El îți promite biruința. Iar dacă uneori necredința îți va șopti să faci un pas înapoi, tu mergi înainte pe urmele pașilor săi, căci Domnul are cam de la inimii tale la sine. Și când sufletul tău e pe palmele Domnului, nu te teme. Flacăra-ți nu se va stinge, iar unde lemnul din inima ta nu se va termina

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E-s bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 21 septembrie.
1: În anul 1391 a murit Petru I Mușat, domn al Moldovei. În timpul domniei lui s-au emis primele monede moldovenești, groșii de argint, iar Suceava a devenit cetate de scaun.
0: În 1832 a murit Walter Scott, poet și scriitor, creator al romanului istoric englez. A scris romanele Ivanhoe, Rob Roy.
1: În 1847, tot pe 21 septembrie, are loc inaugurarea primei lucrări moderne de alimentare cu apă a Bucureștiului, în care pompele erau acționate de o mașină cu aburi.
0: În 1972, tot într-o zi de 21 septembrie, la București a fost inaugurat Centrul European UNESCO pentru Învățământ Superior, cu scopul de a dezvolta cooperarea între instituțiile de învățământ superior din Europa.
1: Iar în anul 1992 a murit prozatorul Ion Băieșu, dramaturg, autor de schițe și foiletoane umoristice, autorul romanului Balanța.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

Vă salut și eu cu drag pe cei care sunteți aici la programul al doilea, pe toți prietenii care ne urmăriți online în aceste momente. Ne bucurăm să fim împreună și să fim împreună într-un număr atât de frumos. Săptămâna trecută am început o serie de mesaje, am numit seria aceasta de mesaje Rănile ascunse ale sufletului. Pentru că fiecare dintre noi purtăm răni ascunse în sufletul nostru și biserica trebuie să devină și un loc al vindecării. Și în această serie de mesaje ne-am propus să facem și ceva mai diferit, și anume să vă dăm oportunitatea să puneți întrebări legate de subiectul pe care îl abordăm. Și săptămâna trecută am primit întrebări și astăzi, în timpul mesajului, va fi un cod QR pe ecran, vei putea să scrii întrebarea ta și vom încerca să oferim răspuns pe parcursul săptămânii. Și o întrebare pe care am primit-o săptămâna trecută, înainte să începem mesajul de astăzi, dați-mi voie să o citesc și să încerc să ofer un răspuns. M-am regăsit în exemplele despre traumele din copilărie. Săptămâna trecută am vorbit despre rănile din copilărie. Când sunt copleșit de stres și conflict, fug spre imoralitate digitală. Nu mereu cad, dar nici nu mereu câștig. Ce fac? Răspunsul este simplu. Nu poți să vindeci o rană făcându-ți o altă rană. Și dacă sufletul tău a fost rănit în copilărie, nu poți să îl vindeci încercând să te refugiezi într-un păcat care pe moment s-ar putea să îți producă așa câteva momente de plăcere și s-ar putea să-ți amorțească durerea, dar apoi te lasă mai singur și mai dezgustat. Aici sunt două chestiuni. În primul rând, rănile din copilărie trebuie să găsești vindecare corectă și trebuie să găsești vindecare sănătoasă pentru ele. Trebuie să găsești oameni de încredere cu care să poți să stai de vorbă, poate pastor sau terapeut creștin, și să mergi pe fir până ajungi în punctul în care ierți, până ajungi în punctul în care răspunzi cu bunătate și ajungi în punctul în care rana ta este vindecată, rana din copilărie. În niciun caz, rănile din copilărie nu le putem vindeca prin imoralitate digitală, prin pornografie sau refugiindu-te în droguri, în alcool, în țigări sau în alte lucruri de felul acesta. A doua chestiune, imoralitatea digitală, pornografia, este ca un drog. Este un păcat și este greu. Când ești prins în ghearele imoralității digitale, să ieși de acolo. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor de încredere din jurul tău, poți să ieși de acolo. Tocmai de aceea aș vrea să te încurajez astăzi să îi ceri Domnului să-ți vindece și rănile din copilărie, dar și rănile din prezent. Și asta poate să însemne mai multe lucruri. Rugăciune sinceră, mărturisire, consiliere pastorală, terapie creștină, cum am spus. Și pentru această imoralitate digitală, practic, în credința creștină, nu avem doar străduiește-te mai mult, nu avem doar pune limite sănătoase în jurul tău, ci avem ceva mult mai mult. Avem un Dumnezeu sfânt. Și când te uiți înspre acest Dumnezeu sfânt, cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât îl dorești mai mult pe Dumnezeu și cu cât sufletul tău se leagă mai mult de Domnul, cu atât mai mult îți vei dori să fugi și să renunți la lucruri care poate îți aduc o mică împlinire pe moment, dar apoi te lasă mai dezgustat, mai scârbit, cu sufletul mai împovărat. De aceea, cunoaște-L pe acest Dumnezeu, uită-te înspre El și trăiește liber. Și toată biserica să spună? Amin. Astăzi vorbim despre rana respingerii. Și înainte să vorbim despre rana respingerii, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Câți dintre voi ați jucat vreodată fotbal în curtea școlii? Nu ridicați mâna.
Sau câți dintre voi ați jucat, sau câte dintre voi poate ați jucat volei în curtea școlii. Știți cum se fac echipele, vă aduceți aminte? Se aleg doi capitani, de obicei cei mai buni la fotbal. Și cei doi își aleg echipa. Și-l alege pe primul, și-l alege pe al doilea. Și tu ești acolo în curtea școlii și stai și tu la rând și aștepți să fii ales în echipă. Și te uiți la tine și zici, mai, nu sunt eu cel mai bun la fotbal, dar nu sunt nici cel mai slab. Și ai speranța aceasta că următorul care va fi ales, vei fi tu. Dar îl alege și pe al patrulea, și pe al cincilea, mai rămân trei, mai rămân doi și rămâne ultimul. Și ultimul ești tu. Și pentru că tu ești ultimul, capitanul nici măcar nu se uită la tine și așa numai îți face un semn cu mâna și spune, bine mă, hai și tu în echipă. Și ai fost ales în felul acesta. Și de fapt, acea alegere nu este altceva decât o respingere. Și ai zice, Cristi, este o respingere banală, dar este o respingere a cărei gust îl simți până în ziua de astăzi. Încă și acum te poți imagina, poți să-ți imaginezi acel moment din curtea școlii, nu-i așa? Pentru că respingerea este dureroasă. Respingerea poate să doară până în măduva oaselor. În urmă cu mai mulți ani, la Universitatea Purdue din America, un profesor pe nume Kip Williams a făcut un experiment. Simplu de altfel. A inventat un joc pe calculator, un joc foarte, foarte simplist, care se cheamă Cyberball, mingea cibernetică. Și jocul era foarte simplu. Trei jucători pe ecran pasau mingea de la unul la altul. Unul dintre acești jucători erai tu. Doar că după câteva momente, doi dintre jucători își pasează reciproc între ei și mingea nu mai ajunge la tine. Ceilalți doi o pasează între ei și pe tine te ignoră. Asta este tot. Niciun cuvânt rău, nicio înjurătură, nicio insultă, nicio vorbă urâtă. Însă studiile arată că oamenii care ieșeau din acest experiment și care erau ignorați, ieșeau de acolo cu sentimentul acesta adânc de respingere, ieșeau frustrați, rușinați, furioși. Pentru că au fost respinși. Și respingerea aceasta, dragilor, vine sub multe forme. Uneori este verbală. Când cineva se uită la tine și spune, nu te mai vreau. Este respingere și doare atât de rău. Alteori te-ai uitat și tu pe social media, te-ai uitat pe Facebook, pe Instagram și ai văzut o poză cu cei mai buni prieteni ai tăi care s-au întâlnit la grătar. Și fix pe tine nu te-au chemat. Și în mintea ta încep să treacă tot felul de gânduri. Dar de ce nu m-au chemat? Dar au ceva cu mine. Dar uite că nu mă vor. Dar uite că nu ne bagă în seamă. Uite și doare lucrul acesta pentru că te simți lăsat pe din afară. Sau poate ai fost părăsit pentru altcineva. Atât de multe divorțuri. Multe dintre ele se întâmplă pentru că cineva a ales pe altcineva în locul tău. Sau te simți nedorit în propria căsnicie, în familie. Și este respingere și o simți și o trăiești în fiecare zi. Sau poate vii la biserică de ani de zile și ai sentimentul că nu te vede nimeni. Sau gașca nu te acceptă. Vii la Connect. Și acolo sunt multe găști, nu-i așa? Multe grupuri cu circuit închis. Și ai vrea și tu să le obții cumva aprobarea. Măi, poate dacă mă prostesc și eu, mă dau și eu pe mintea lor, poate mă bagă și pe mine în seamă. Poate mă vor chema și pe mine. Poate mă vor accepta și pe mine. Și nu te cheamă. Și nu ești primit, și nu ești acceptat, și ești marginalizat. Și atunci începi să te uiți la tine și să crezi că ceva nu e în regulă cu tine. No, Biblia vorbește despre respingere. Dar Biblia nu vorbește așa într-un mod sec despre respingere. Nu doar că așa îți dă o definiție rece a respingerii. Ci Biblia ne duce într-o familie, într-o casă, unde o soție trăiește respingere în fiecare zi. Și respingerea pentru femeia aceasta nu este doar un eveniment izolat, ci este atmosfera casei,
este ceea ce se întâmplă zi de zi în viața ei și în familia ei. Și doare atât de rău. Și astăzi aș vrea să deschidem la Geneza, capitolul 29. Este, practic, un personaj secundar din Biblie. Numele acestei persoane este Lea. Ați auzit despre Lea. Mai avea o soră pe nume Rahela. Și Iacov, când se căsătorește, vrea să se căsătorească cu Rahela, dar se alege cu Lea. Era un om foarte căsătorit, n-am timp să explic acum aspectul acesta, însă Lea ajunge să fie, prin mai multe circumstanțe care se întâmplă, am vorbit în urmă cu vreo 2 ani așa, în detaliu despre asta, puteți să ascultați predica de atunci, am explicat acolo ce și cum, dar Lea ajunge soția lui Iacov, doar că este o soție și este o femeie nefericită. Fiți atenți ce spune Biblia despre Lea în Geneza 29:31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită. Citiți respingerea din versetul acesta, simțiți durerea prin care trece această femeie. Și prima observație pe care aș vrea să o fac în acest mesaj este următoarea. Nu m-a ales devine periculos când se transformă în

soțul meu trăiește cu mine în fiecare zi, dar pentru el eu nu reprezint nimic. Era situația aceasta particulară, dar desigur, asta se întâmplă în foarte multe situații. Și există o durere mai adâncă decât să fii singur, să fii lângă cineva care ar fi vrut ca altcineva să fie în locul tău. Și ea simțea asta, simțea durerea, pentru că Biblia spune că Leia avea ochii slabi. Nu spune că era o persoană urâtă. Și nu trebuie să spunem ceea ce Biblia nu spune, dar spune că avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Sora ei, Rahela, era instagramabilă. Și femeia aceasta, Leia, trăiește o viață întreagă prin lentilele acestei comparații cu sora ei, care era mai frumoasă, mai aleasă, mai apreciată decât era ea. Și mai mult decât atât, Iacov spune că a intrat la Rahela și a iubit-o mai mult decât pe Leia. Dorința pe care Leia o avea de a fi iubită era una legitimă și durerea ei era una reală. Dar iată, respingerea este sentimentul sau experiența intens dureroasă de a crede că suntem defecți și prin urmare nevrednici de iubire și de apartenență. Pentru că, observați, femeia aceasta merge în punctul în care ajunge să spună și să creadă despre ea nu doar că nu m-a ales, ci nu sunt de ales, nu sunt bună de nimic. Este vocea aceasta care se aude în mintea ei zi de zi, săptămână de săptămână, an după an. Dar vocea aceasta nu se aude doar în mintea ei, ci o auzi și tu. O aude copilul a cărui părinți au plecat la muncă în Italia, în Spania, în Germania, în Anglia, în alte locuri. Și mama s-a dus să câștige bani mai mulți pentru el, dar în mintea lui el se justifică și spune: mama a plecat pentru că n-am fost destul de important ca ea să rămână. De aceea a plecat. Vocea aceasta nu aude doar Leia, că nu sunt de ales. Vocea aceasta o aude și copilul care toată copilăria lui a fost comparat poate cu fratele lui. O aude și adolescentul care ar vrea și el să fie integrat, să facă parte dintr-un grup, să se simtă primit și să se simtă folositor. Vocea aceasta: nu sunt de ales. Aud oameni care vin la biserică săptămână de săptămână, dar nu-i bagă nimeni în seamă și ajungi să te uiți la tine să spui: dar nu sunt de ales, nu sunt bun de nimic. Și rana aceasta se generalizează. M-a părăsit înseamnă, devine, toți mă vor părăsi. Nu merit pe nimeni. Tata nu m-a afirmat și n-a spus nimic bun despre mine, devine, nu voi fi niciodată suficient. Nu m-au primit în grup, devine, eu nu aparțin nicăieri în lumea aceasta, n-am pe nimeni. Și te izolezi în singurătate. Nu m-au chemat înseamnă că nimeni nu mă vrea. Am fost respins odată, am căzut un examen, am fost dat afară, devine, nu sunt bun de nimic. Nu știu cum este acum la examene, dar mi-aduc aminte când am dat la liceu, trebuia să... Cu siguranță e diferit acum, dar pe vremea mea, când tehnologia nu era atât de avansată, dădeai la liceu, așteptai să se afișeze notele și notele se afișau pe o hârtie, pe ușa de la școală și te duceai la liceu, stăteai acolo o grămadă cu ceilalți și te uitai pe listă să vezi dacă ai trecut sau nu. Și dacă ai trecut, în dreptul tău scria admis. Și dacă ai căzut, scria respins. Ce urât. Ce urât. Nu puteau scrie mai frumos. Nu chiar atât de bun. Aproape admis. Să spun aproape admis. Da. Dar când ai parte de această respingere, capcanele, nu, devin personale și personal te uiți la tine și spui: ceva este în neregulă cu mine. Nu sunt bun de nimic.

în lumea aceasta. Și apoi se permanentizează. Întotdeauna va fi așa. Și crezi că pentru tine nu va mai exista niciodată speranță, nu va mai exista niciodată niciun fel de viitor și că toată lumea o să te urască, toți au ceva cu tine, toți vor să-ți facă rău. Și trăiești cu acest sentiment de respingere, care e peste tot. Nimeni nu mă va alege vreodată. Și apoi intri, când intri într-o încăpere, ai așa un radar care se formează în tine și care detectează aceste alarme ale respingerii. Și ai intrat într-o încăpere și tu trăiești cu sentimentul acesta de respins. Și începi foarte repede să scanezi încăperea și să vezi cine te salută și cine nu te salută. Și dacă sunt acolo 10 persoane și 8 te-au salutat, dar 2 nu te-au salutat, în loc să te bucuri că 8 persoane te-au băgat în seamă, începi să te gândești, dar ce au ceilalți cu mine? Dar ce le-am făcut? No, fii atent, fii atent ce oameni răi. Uită-te la ei. Sau de ce nu mi-a răspuns? Ai trimis SMS către cineva, ai trimis mesaj. Și după 30 de secunde, te panichezi. Uite că nu mi-a răspuns. No, clar nu mă iubește. Clar i-am greșit cu ceva. Clar nu mă acceptă, clar. Și vă rog, nu vă uitați unul la altul acum, că nu e momentul. Dar există aceste radare. De ce se uită ciudat la mine? Odată cineva dintr-o biserică s-a supărat că s-a dus la biserică, a dat mâna cu cineva, respectivul a dat mâna cu el, doar că atunci când a dat mâna, privirea lui repede s-a întors în altă parte. Și de acolo a început al treilea război mondial. Zic, dar de ce nu mai vii la biserică? Păi, că cineva e supărat pe mine, dar cum știi că e supărat? Păi m-am dus la biserică și te-ai întâlnit, ne-am întâlnit și ați dat mâna, am dat mâna. Și atunci care e problema? S-a uitat în altă parte. Sigur mă urăște, sigur are ceva cu mine. Și, dragilor, această respingere doare pentru că încep să dai oamenilor autoritate și să decidă dacă ești sau dacă nu ești de ales. Dar omul care nu te-a ales nu are autoritate să decidă dacă ești de ales. Pentru că iată în versetul acesta, Domnul a văzut. Domnul a văzut și privirea aceasta lui Dumnezeu îndreptată înspre Lea. Domnul a văzut ce nu vedea Iacov. Iacov în fiecare zi se trezea, își vedea de treabă. El nu vedea niciodată pe Lea. Nu vedea respingerea. Nu vedea rana din sufletul ei. Nici măcar nu-l interesa. Ceilalți din jurul ei și ceilalți din jurul tău s-ar putea să treacă pe lângă tine fără să le pese, fără să observe. Și atunci parcă durerea se amplifică și este mai mare. Dar iată, Domnul a văzut. Și în încăperea aceasta suntem împărțiți în două. Unii v-ați obișnuit să respingeți. V-ați obișnuit cu acest obicei al respingerii. Și la un moment dat asta se reflectă în viața celor de lângă tine. Și în biserică este foarte ușor să creăm grupuri mici cu circuit închis. Să creăm așa partide de tot felul. Să creăm mici grupulețe. Și să îi ignorăm pe cei de lângă noi. Să nu-ți pese. Poate te-ai obișnuit să respingi în familie. Să crezi întotdeauna că doar tu ești cel care are dreptate. Cuvântul tău doar contează. Și ceilalți, toți ar trebui să se facă preși în fața ta. Alții sunteți aici și v-ați resemnat. Și ai ajuns la concluzia că tu nu ești de ales, că nu ești bun de nimic, că viața ta nu contează, că ce faci tu n-are niciun fel de valoare în lumea aceasta. Și că mai bine n-ai exista, pentru că oricum nimeni n-ar observa lucrul acesta. De câte ori Leia la culcare nu s-o fi gândit în felul acesta? Oricum nu mă iubește nimeni, oricum nu mă vrea nimeni, oricum sunt urâtă, oricum am ochii slabi, oricum nu sunt ca și ceilalți, nu sunt ca și sora mea. Și trăia viața aceasta plină de durere și trăia din această comparație și din această respingere în fiecare zi. Dar iată, Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a deschis pântecul. Rana respingerii transformă viața într-o audiție pentru iubire. Și aici am citit de multe ori textul acesta. De multe ori l-am citit, dar niciodată nu am observat ca și acum câteva lucruri foarte, foarte interesante.
Rămâneți cu mine, că e deosebit de important. Începem să avem parte de binecuvântări și servicii de binecuvântare în viața lui Lea și a soțului Iacov. Și se naște primul copil. Și fiți atenți ce se întâmplă. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben, deoarece a zis: Domnul a văzut într-adevăr suferința mea. Acum, sigur, soțul meu mă va iubi. Se naște primul copil. Și dintr-o dată femeia aceasta zice: măi, acum am și eu simțământul acesta al utilității. Sigur, Iacov o să mă iubească. Primul copil rezolvă toate problemele din căsnicie. Rezolvă respingerea, rezolvă tăcerea, rezolvă comunicarea, rezolvă certurile, rezolvă tot. Câți dintre voi n-ați trăit cu sentimentul acesta? Lasă că se naște primul copil și el va șterge cu buretele. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Dar ea a trăit cu speranța aceasta. Poate acum, măcar acum, poate în clipa aceasta mă va vedea, mă va observa. Iacov, nimic. Zero. Omul e așa, cu privire îngustă. Hăbăuc. S-a născut un copil. Felicitări. Viața merge înainte. Flori? Nu. Un SMS cu inimioare? Nu. Te iubesc, draga mea? Nu, nimic. Iacov, n-ai nimic de spus. La fel de rece, la fel de piatră, la fel de distant. Se naște al doilea copil, i-a rămas din nou însărcinată, a mai născut un fiu și a zis: pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon. Și a zis: uite, Domnul face ceva pentru mine, zice. Și se naște al doilea copil, poate că acum Domnul a văzut că nu sunt iubită, de aceea mi l-a dat, pentru ca Iacov din nou să vadă, din nou să-și deschidă ochii, a văzut că ăsta e tare de cap, a văzut că pricepe mai greu și poate la al doilea va pricepe. Iacov nu pricepe. Și se naște al treilea copil. I-a rămas din nou însărcinat, a mai născut un fiu și a zis: de data aceasta soțul meu se va atașa de mine, pentru că i-am născut trei fii. Unu n-a fost suficient, doi nu a fost suficient de la al treilea. Acum la al treilea am adunat, spune Lea, destul de multe puncte, suficient de multe puncte. Acum trebuie să mă iubească. Și asta face rana respingerii, transformă iubirea într-un tabel de punctaj în care tot ce faci în lumea aceasta este pentru a câștiga iubirea, dragostea, aprecierea celor din jurul tău. Dar rana respingerii ne face uneori să cerem lucrurilor bune să ne dea ceea ce ele nu pot să dea. Copiii sunt daruri, dar nu pot să repare o căsnicie. Sunt daruri bune, dar nu poți să ceri de la lucruri bune să-ți dea ceea ce ele nu pot să dea. O reușită este un dar, dar nu poate vindeca singură verdictul dat de un tată. Și știți, sunt emisiunile astea la televizor, de exemplu, Românii au talent, da? În care mai mulți concurenți care au talent în diverse domenii se pregătesc să meargă și să performeze. Și în fața lor există un juriu. Și omul se pregătește cât poate el de bine să meargă, să performeze și intră pe scenă cu inima cât un purice. Și încearcă să performeze cât poate el de bine și cât poate el de mult, pentru ca la final juriul să-i dea aprobare, să-i dea validare, să-i dea notă bună, să apese butonul și intră acolo pe scenă doar ca să performeze, pentru audiție. Și iată că pentru Lea viața aceasta era o scenă pe care încerca să performeze cât putea ea de bine și viața ei se transformă într-o audiție pentru iubire. Așa cum s-ar putea ca viața aceasta pentru mulți dintre voi să nu fie altceva decât o audiție pentru iubire. Ea năștea copii și credea că acești copii vor câștiga dragostea soțului ei. Dar Iacov ce face? Se uită la ea și pentru Iacov Lea nu era altceva decât
O mașină de făcut copii. Să spunem exact așa cum era. Nimic mai mult. Fără iubire, fără acceptare. Audiția pentru iubire și acceptare poate deveni o formă de închinare. Îi dai unui om locul pe care doar Dumnezeu îl poate ocupa. Și exact asta face Leia. Viața devine o scenă, iar în sală stă mereu cineva al cărui da îl aștepți. Și unii ajungem să trăim și ajunge să trăiți în lumea aceasta să vrei să performezi. Poate, hai să luăm un exemplu. Nu știu dacă ți s-a întâmplat să ai la școală un profesor care la un moment dat să se uite la tine și să spună: mă, nu ești bun de nimic. Niciodată n-o să iasă, n-o să iasă nimic din tine. Nici vacile n-o să știi să le numeri. Și cumva te doare, poate, vorba aceasta pe care o auzi, nu? Când profesorul poate să uite la tine și spune: nu ești bun de nimic. Și atunci tu trăiești toată viața ca să demonstrezi acelui profesor că de fapt tu poți să performezi. Și la un moment dat se întâmplă următorul lucru. Ai ajuns poate să te realizezi sau ai ajuns să ai anumite performanțe în anumite domenii și aștepți clipa în care să te întâlnești cu profesorul bătrân. Și profesorul bătrân să se uite la tine și să te întrebe: tu ești? Și da, eu sunt. Și să îți rostească aceste cuvinte: N-aș fi crezut vreodată că o să ajungi. N-aș fi crezut vreodată că o să poți. Și aștepți ca aceste cuvinte, să auzi aceste cuvinte, crezând într-un mod fals că aceste cuvinte îți vor aduce vindecare. Sau să-ți spună tata: îmi cer iertare. Sau să-ți spună mama: foarte bine. Sau să-ți spună soțul: felicitări, sau te iubesc. Sau să-ți spună soția: te respect, dragule. Și trăiești într-o audiție continuă în viața aceasta, fix ca și Leia. Viața ta este o audiție pentru iubire, că doar cineva o să apese butonul la un moment dat. Și există multe audiții moderne. Performanța: o, dacă o să excelez, nimeni nu mă poate respinge, că ajung performant. Perfecționismul: întotdeauna bine, niciodată rău, că dacă este rău, sunt respins. Îi mulțumești pe toți și spui da la toți. Validarea digitală: verifici aceste reacții compulsiv, în fiecare zi, verifici reacție după reacție, pentru că viața ta a devenit audiție pentru iubire pe social media. Relații nesănătoase: tolerezi lipsă de respect și relații toxice ca să nu fii părăsit. Succes profesional, chiar și slujirea creștină: vizibilitate, invitație, apreciere, ca să știi că ești dorit. Da, audiția aceasta după iubire se poate reflecta chiar și în slujire. Poți să predici, poți să cânți, să conduci, să organizezi și să ajuți sincer, dar în același timp să folosești vizibilitatea, invitațiile sau aplauzele ca dovadă că meriți să fii dorit. O, și asta nu este doar de astăzi, așa, în biserica modernă. De mult, și în biserici vechi, și în biserici mai de mult, existau oameni care învățau să se roage frumos în public, că poate mă pune și pe mine la rugăciune, ca să fiu văzut. Pentru că iată că și rugăciunea publică poate să fie o audiție pentru validare, să nu te simți respins. Poate mă pune la cuvânt, poate mă pune la îndemn, poate predici, ca predica poate să devină, să predicăm, să vin și eu aici să predic bine, mă, ca să fiu validat după aceea. Să găsesc acceptare. Pentru că, iată, cealaltă extremă este că riști și să te închizi la un moment dat și să spui: mă, eu nu mai am nevoie de nimeni, mă descurc eu și singur.
Nu mă mai atașez ca să nu fiu rănit. Lasă că plec eu primul. Nu voi lăsa pe nimeni suficient de aproape ca să mă poată răni. Dar, dragilor, fiți atenți aici. Dependența de aprobarea oamenilor și independența rigidă. Pentru că aici suntem aceste două categorii. Unii sunteți în dependență, audiție pentru iubire. Dependență de aprobarea oamenilor. Alții sunteți într-o independență falsă, rigidă. Nu am nevoie de nimeni, mă descurc și singur. Dar ambele extreme pot fi două armuri croite din aceeași frică de respingere. Bonhoeffer are un citat foarte interesant care spune în felul următor: cel care nu poate fi singur să se păzească de comunitate. Cel care nu trăiește în comunitate să se păzească de singurătate. Amin? Dragilor, avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de prieteni. Avem nevoie de iubire. Avem nevoie de apreciere, de aprobare. Dar nu putem trăi pentru asta. Dar Biblia spune că nu-i bine ca omul să fie singur. Și este un adevăr. Dar în același timp, dragilor, nu putem să transformăm viața aceasta și să transform viața aceasta într-o audiție continuă pentru iubire, ca și Lea. Primul copil poate mă va iubi. Al doilea copil a văzut că nu sunt iubită. Al treilea copil, sigur acum voi primi afecțiune din partea soțului meu. Și ghiciți ce se întâmplă. Iacov, nimic. Absolut nimic. Tace. E tot rece. E tot fără afecțiune. E tot distant. E tot cu gândul în altă parte. E tot fără aprobare. Și atunci, Cristi, ce se întâmplă? Există vindecare. Slavă Domnului că există și vindecare. Și ne dorim ca locul acesta să fie un loc al vindecării. Și iată că vindecarea începe când nu mai ceri omului care te-a rănit să-ți spună cine ești. Atunci începe vindecarea. Când nu mai ceri omului care te-a rănit să-ți spună cine ești. Pentru că ce se întâmplă? Ea a rămas din nou însărcinată. A mai născut un fiu și a zis: de data aceasta, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Al patrulea copil, știa, fi așteptat să meargă pe aceeași rețetă, să mai găsească încă un motiv pentru care Iacov acum mă va iubi. Dar parcă se schimbă macazul dintr-o dată. Și când se naște al patrulea copil, Lea spune: de data aceasta, de data aceasta mutăm reflectorul. Și ce face? Mută reflectorul de pe Iacov pe Dumnezeu. Pentru că înțelege un adevăr pe care ar trebui să-l înțelegem cu toții. Dragilor, validarea noastră, aprobarea noastră, iubirea noastră, nu o vom primi niciodată din partea oamenilor, din partea lucrurilor, din partea performanțelor. Nu sunt lucruri rele lucrurile acestea, nu predic împotriva lor. Vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Dar până la urmă, credința creștină, spre deosebire de psihologisme, spre deosebire de... Că și alea sunt bune și nu spunem că psihologia este rea, dar psihologia, terapia creștină te poate duce, terapia te poate duce până la un punct. Terapia creștină și credința creștină te duce dincolo de asta. Pentru că acesta este adevărul. Observați progresia. Nu spune că durerea a dispărut. Și faptul că se naște al patrulea copil și spune: de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul, nu este certificatul încheierii vindecării, ci este un moment de cotitură. Pentru că textul nu spune nicăieri că Iacov s-a schimbat. Nu spune nicăieri că i-a adus flori. Nu spune nicăieri că s-a dus și a spus: auzi, Lea, hai să povestim noi doi un pic. Știi, am greșit, iartă-mă, te rog frumos. N-am fost atent cu tine, nu ți-am acordat importanță, te rog frumos. Nu s-a răzgândit Iacov. Și tocmai de aceea vindecarea nu începe atunci când omul care te-a respins se răzgândește. Vindecarea începe când nu mai ai nevoie de răzgândirea lui pentru a ști cine ești. Și aș vrea să las cuvintele acestea puțin să coboare adânc în mintea și în inima noastră. Și o să le repet, o să încerc puțin mai rar. Vindecarea nu începe atunci când omul care te-a respins se răzgândește. Vindecarea începe când nu mai ai nevoie de răzgândirea lui pentru a ști cine ești și pentru a ști cum să-ți trăiești viața.
Eu știu că sunt multe dureri aici, în încăperea aceasta. Și poate cei care ți-au greșit nu își vor cere niciodată iertare. Poate că vineri la Connect nu toate găștile se vor sparge și nu toți să te primească. Poate că după predica aceasta nu o să te duci acasă și Iacov o să-ți aducă flori. Poate Iacov doarme în timpul predicii. Dă-i un cot să se trezească. Poate nu vor fi acele discuții apăsătoare, adică vindecătoare, nu apăsătoare, și nu vor fi neapărat toate relațiile restaurate. Dar viața ta nu poate să rămână suspendată până când celălalt devine capabil să ofere ceea ce nu a oferit până acum. Și ascultă-mă cu atenție, dacă îi dai celui care te-a rănit puterea exclusivă de a te vindeca, îi dai încă o dată control asupra vieții tale. Dacă îi dai celui care te-a rănit puterea exclusivă de a te vindeca, de fiecare dată când faci asta, îi dai încă o dată și încă o dată și încă o dată control asupra vieții tale. Și ghici ce se va întâmpla. Încă o dată și încă o dată și încă o dată vei rămâne la fel de dezamăgit, la fel de dezamăgită, la fel de respins, la fel de respinsă. Și durerea va fi la fel de mare. Pentru că este ca și cum cineva te lovește peste picior și îți rupe piciorul. Și tu te duci la medic, ți-ai făcut film, ți-ai făcut radiografie, iei radiografia în mână, te duci cu ea la cel care ți-a rupt piciorul și îi spui, uite, mi-ai rupt piciorul, te rog frumos să mă vindeci. Dar el nu este medic. El nu te poate vindeca. Nu poți să aștepți vindecare de la cel care te-a rănit, pentru că nu el este medic. Doar Dumnezeu poate să-ți ofere această vindecare și doar Dumnezeu poate să ofere această eliberare. Și cumva Leia înțelege lucrul acesta și tocmai de aceea schimbă macazul și spune, de data aceasta, nu Iacov, ci Dumnezeu, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De data aceasta mă întorc înspre Dumnezeu. De data aceasta aștept vindecare de unde vindecarea poate să vină. Aștept eliberarea de acolo de unde eliberarea poate să vină. Aștept acceptarea de la singurul care mă poate accepta așa cum sunt. Cu ochii slabi. Cu multe traume. Cu multe regrete. Cu multe răni. Asta nu înseamnă că nu mai am nevoie de oameni. Asta nu înseamnă negarea durerii, să spui că nu doare, știu că doare. Nu înseamnă reconciliere așa, fără adevăr și fără siguranță. Nu înseamnă tolerarea abuzului și nu înseamnă refuzul consilierii sau al ajutorului relațional. Oamenii pot fi o voce importantă în viața ta, dar nu au dreptul ultimului cuvânt asupra identității tale. Acesta este adevărul. Nu este bine ca omul să fie singur. Am fost creați să trăim în relații. Relații unii cu ceilalți. Asta înseamnă că există și riscuri. C.S. Lewis spunea, să iubești înseamnă să fii vulnerabil. Iubește orice și inima ta va fi strânsă și poate frântă. Încui-o în siguranță în sicriul egoismului tău. Nu se va frânge, dar va deveni de nezdrobit, de nepătruns, de nerăscumpărat. Da, poți să trăiești în această siguranță. Să te uiți în inima ta și să te încui acolo și să spui, nu mai vreau să fiu rănit, nu vreau să fiu rănită. Dar nu aceasta este soluția. De asta ar putea să trăiești cu unul ca Iacov lângă tine. Iacov era un narcisist cu acte în regulă. Omul acesta, totul era despre el. Totul era pentru el, nu-i păsa de ceilalți, pentru el. Leia era doar mașină de spălat vase, era doar femeie de servici, era doar mașină de născut copii. Pentru omul acesta, Leia nu conta, acesta este adevărul.
Și atâția ani a tânjit după dragoste, atâția ani a tânjit să nu fie respinsă, să nu fie marginalizată, să nu fie dat afară, să aibă și aparte, exact ca și tine, de atâția ani, poate tânjești după această acceptare. Oamenii nu te văd, nu îți dau respect, nu îți dau aprobare, nu îți dă nimeni aprecierea de care ai nevoie. Și respingerea aceasta, pur și simplu, îți fărâmă viața. Dar problema este, da, și la cei din jurul tău care sunt ca Iacov, dar problema este și faptul că tu ți-ai construit temelia vieții tale pe această aprobare, pe această dorință de acceptare. Nu acolo ar trebui să se concentreze viața noastră. Nu acolo este sensul vieții noastre. Dragilor, nu acolo este menirea noastră în lumea aceasta. Ca alții să ne aplaude, ca alții să ne aprobe, ca alții să ne aprecieze. Știu că e dureros să trăiești așa. Și tu știi că e dureros să trăiești așa, pentru că toți care suntem în încăperea aceasta și care suntem online, la un moment dat am trăit acest gust amar al respingerii, într-o formă sau alta. Acesta este adevărul. Suntem creștini, suntem pocăiți, dar am trăit respingere. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul.

doar să-i dea Iacov aprobare și să-i spună, vai, ce bebelaș drăguț, tu ești mama copiilor mei, ești cea mai bună femeie din universul acesta. Și astea erau bune dacă s-ar fi întâmplat. Nu prea s-au întâmplat. Dar Dumnezeu a avut un plan mult mai mare. Pentru că în Apocalipsa 5 cu 5 spune așa, dar unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui, iată că leul din seminția lui, cine i-a pus numele Iuda? Iuda a fost copilul pe care l-a născut. Rădăcina lui David a învins ca să deschidă sulul și cele șapte sigilii ale lui. Dragilor, la final vreau să vedem un lucru. Viața noastră, sensul vieții, menirea vieții noastre este mult mai mare decât toate inimioarele care le primim și toate aprecierile și toate like-urile și toate celelalte lucruri. Mult mai mare de atât. Și pentru Leia a fost la fel. Pentru că iată că din Iuda se va naște David și din seminția lui David se naște Mesia. Și iată că Leia, femeia respinsă, femeia nebăgată în seamă, femeia fără like-uri, femeia care a trăit o viață întreagă tânjind după iubire, Dumnezeu o folosește să devină strămoașa lui Mesia, a lui Hristos. Hristos care se naște în lumea noastră și care până la urmă El ajunge respins și părăsit pentru ca noi să fim acceptați. Pentru că până la urmă, știți, Osea, profetul Osea a avut o fiică pe care o chema Loruhama, care însemna cea neiubită. Și spune Pavel în Romani 9:25, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și dacă ar trebui să punem un verset pe mormântul lui Leia, acesta ar fi versetul. Zice Dumnezeu, Leia, Iacov nu te-a iubit, ceilalți nu prea te-au iubit, dar eu numesc iubită pe cea care nu era iubită. Te numesc prea iubită, Leia. Pentru că te folosesc, pentru că îți folosesc viața, pentru că vreau să știi că viața ta are un sens mult mai mare decât doar să nu fii respins, decât doar să te simți fluturaș în stomac, decât doar să te simți tu bine. Și Hristos a venit și a trecut prin respingere. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Citiți respingerea printre rânduri. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, primirea noastră de Dumnezeu, acceptarea noastră de către Dumnezeu, vindecarea respingerii noastre trece dincolo de psihologie, trece dincolo de terapie, trece dincolo de câțiva pași, se duce până la cruce. Până la cruce, iată-L pe Hristos, care este respins pentru ca tu să fii acceptat. Iată-L pe Hristos, care trece prin durerea aceasta marginalizării, pentru ca tu să fii primit și să fii numit copil al lui Dumnezeu și să-ți găsești sensul vieții tale și să găsești pentru ce te-a creat Dumnezeu și pentru ce existi în lumea aceasta. Și chiar dacă oamenii nu te acceptă, chiar dacă adolescenții te marginalizează, chiar dacă găștile te dau la o parte, chiar dacă grupul mic nu-ți dă nimeni un telefon, chiar dacă vii singur de la biserică și pleci singur de la biserică, la final, când se trage linie, să știi că așa cum Dumnezeu a lucrat prin Leia, Dumnezeu poate lucra și prin tine. Asta nu înseamnă că nu doare. Asta nu înseamnă că nu suferi. Asta nu înseamnă că nu simți câteodată gustul acesta amar al respingerii. De aceea, numește rana înainte lui Dumnezeu. Numește rana pe care o ai. Spune concret cine te-a respins, ce s-a întâmplat, ce ai ajuns să crezi despre tine. 2. Identifică juriul. Care e juriul tău? Pentru cine dai audiție în fiecare zi? Pentru un părinte care aștepți de la el să spună bravo fiule și numai nu vine această aplauză? Pentru un pastor care să te bage în seamă? Pentru mama care te-a dat afară, pentru copilul care nu ți-a mai dat un telefon de ani de zile, cine este juriul tău? Soțul tău, soția ta, prietenii tăi de la școală, pentru cine dai aceste audiții și îți consumi viața în felul acesta?

în fiecare zi. Nu te vindeca singur. Aici la BBSO, am spus și săptămâna trecută, avem acest departament de consiliere, se cheamă Ancora BBSO. Vrem să te ajutăm. Vrem să fim alături de tine. Găsește oameni care să poată să stea lângă tine, să te ajute să procesezi, să treci prin aceste experiențe grele ale vieții tale. Pune întrebări, încercăm să oferim cât de mult ne ajută Dumnezeu răspuns la ele. Da, Cristi, dar Dumnezeu e Dumnezeu, omul e om. Pe Dumnezeu nu-L văd, dacă omul trăiesc în fiecare zi. Și așa e de greu, că nu știi tu cât de greu e. Și s-ar putea să nu știu durerea pe care tu o simți în viața ta. Vezi, zice, dar până la urmă, Iacov, de ce Dumnezeu nu l-a schimbat? De ce nu a fost mai bun? De ce a trăit femeia aceasta atât de... cu o durere atât de mare? De ce trebuie eu să trăiesc cu o durere atât de mare? Nu, fiți atenți. Pentru că în Geneza 49 cu 31 spune că acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo, și aici Iacov vorbește, acolo am îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Și acolo am îngropat eu pe Lea. Știți cine mai murise între timp? Rahela. Dar iată că la final, Iacov, omul acesta care zice că a fost atât de insensibil, atât de dur, atât de fără inimă, cu o inimă de piatră, că n-a văzut-o, că n-a observat-o, că n-a băgat-o în seamă, pe parcursul vieții, eu cred că s-a schimbat ceva și în Iacov. Și la un moment dat a început să vadă, a început să observe și poate chiar a început să iubească. Chiar dacă n-a spus. Și iată că acum, după ani de zile, când vorbește despre mormântul patriarhilor, cine este cea pe care o pomenește? Nu Rahela, ci Lea. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, vine acolo în mijlocul respingerilor noastre. Poate să schimbe și oameni și ne rugăm să schimbe oameni. Și nu aștepta să-i schimbe pe cei de lângă tine. Roagă-te să te schimbe pe tine în primul rând. Pentru că toți respingem la un moment dat. Așa cum toți simțim respingere la un moment dat. Și până la urmă, soluția este de data aceasta. De data aceasta nu o să mai aștept de la oameni. De data aceasta mă uit înspre Domnul. Și de data aceasta aștept ca Domnul să mă vindece. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta cu rănile ascunse din sufletul nostru. Și, Doamne, știm că nu le putem vindeca decât dacă le scoatem la suprafață. Și când le scoatem la suprafață, nu prea avem unde să le afișăm. Avem un singur loc în care putem să venim. La crucea Ta. Și să le punem pe toate acolo, la piciorul crucii Tale. Să punem toate rănile și toate respingerile și toate nesiguranțele și toate neacceptările din viața noastră. Doamne, sunt aici oameni care în fiecare zi viața lor este o scenă în care au așa o audiție pentru iubire. Și tot ceea ce fac, fiecare faptă, fiecare job, fiecare gest este doar un strigă după iubire. Și nu sunt văzuți și nu sunt băgați în seamă și nu le spune nimeni nimic și au ajuns să creadă că nu sunt de ales și că nu mai au niciun scop și nu mai au niciun rost în lumea aceasta. Doamne, astăzi ne încurajează două lucruri, că Tu ești Dumnezeul care vede. Ești Dumnezeul care vede fiecare rană, fiecare durere, fiecare suferință. Îi vezi pe cei care au gânduri negre. Sunt aici. Respinși. Care nu mai au încotro să meargă. Pe care nimeni nu i-a primit. Nimeni nu i-a acceptat. Doamne, Tu vezi fiecare rană și fiecare durere. Te rog să aduci vindecare. Și, Doamne, ne încurajează faptul că noi putem să schimbăm acazul și să mutăm reflectorul de pe oameni înspre Tine. Înspre cruce, înspre înviere. Și ajută-ne să facem lucrul acesta. Pentru că Tu ai coborât și ai fost respins și ai fost dat la o parte și ai fost marginalizat și ai fost tratat cu nedreptate. Pentru ca noi astăzi să fim primiți și să fim acceptați. Fă posibilă primirea și acceptarea multora. Și adu vindecare.
în multe vieți și în multe familii și în multe suflete. Amin. Amin. Hai să ne ridicăm și haideți să facem din acest ultim cântec o declarație. Nu vă grăbiți să plecați. Oricum poate mașina ți-e blocată. Și dacă totuși pleci, Doamne, de să fie blocată. Nu, așa trebuia să închei predica asta. Dar hai să mai zăbovim, încă 5 minute mai durează, dar hai să nu facem nici predica să fie o audiție pentru apreciere, nici cântecul acesta să nu fie o audiție pentru like-uri, ci să facem din momentele acestea momente vindecătoare. Și tocmai de aceea, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vindece inima și sufletul. Dacă ai o întrebare, te rog să ne-o adresezi. Dacă vrei să ne rugăm împreună cu tine, vino la final să ne rugăm împreună. Noi nu vă cunoaștem pe toți, nu știm ce este în sufletul fiecăruia. Atât putem noi să facem. Să vă vorbim, să ne rugăm pentru voi, să ne răspundem la întrebări. Dar cum este rândul tău? Este rândul tău să răspunzi, este rândul tău să nu te grăbești, este rândul tău să-ți iei vindecarea la modul cel mai serios. Este rândul tău să-ți întorci privirea spre Dumnezeu. Și haideți să facem exact lucrul acesta și să vorbim cu Domnul în timp ce cântăm despre Domnul.

Rănile ascunse ale sufletului, rana respingerii. Dragul meu, n-ai fost creat în lumea aceasta să umbli ca și un cercetător după iubire și acceptare din partea celorlalți. Ai un scop mult mai mare, ai o menire mult mai importantă. Sensul și demnitatea pe care Domnul ți le-a dat trec dincolo de asta, dincolo de ce spun oamenii despre tine, dincolo de răspunsurile pe care oamenii ți le dau. Dumnezeu vrea să facă ceva măreț cu viața ta, așa cum a făcut ceva măreț cu Leia. Levi, când l-a născut pe Levi, se uita doar la Iacov și n-a știut că din familia lui se va naște Aron, se va naște Moise, se va naște o seminție de preoți. Iuda n-a știut că din seminția lui se va naște Mesia. Oh, și pentru tine, și pentru mine, și pentru fiecare dintre noi, dincolo de durerile din sufletul nostru, Domnul are un scop mult mai mare. Și abia atunci când înțelegi scopul și spui, de data aceasta mă voi uita înspre Domnul, mă voi uita înspre cruce, mă voi uita înspre mormântul gol, doar când începi să pricepi scopul și ce a făcut Hristos pentru tine, într-un mod tainic, într-un mod liniștit, Dumnezeu începe să vindece și celelalte dureri, și celelalte respingeri, și celelalte neacceptări. Știu că doare și tocmai de aceea existăm ca biserică, să putem să ne rugăm împreună cu tine, să putem să ne ajutăm să ne vindecăm unii pe ceilalți. Și mă rog din toată inima, locul acesta să devină un loc al vindecării prin adevăr și al ridicării prin speranță, și un loc în care să simți că ești acceptat de Dumnezeu și că Domnul te îmbrățișează și Domnul spune, ești fiul meu, ești fiica mea și te iubesc cu o iubire veșnică, spune Dumnezeu, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Slavă Domnului pentru asta! Domnul să vă binecuvânteze și la final, dacă vrei să ne rugăm împreună, te aștept să vii aici în față și Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: ar trebui ca fata să pară greu de cucerit?
1: Întâlnirea nu este un joc, dar dacă ar fi, iată câteva reguli dacă ai vrea să câștigi. Scopul jocului: fă cât mai mulți oameni să se simtă deosebiți. Regulile jocului: 1. Fă astfel încât calitățile caracterului și nu popularitatea să fie cele care hotărăsc cu cine ieși. 2. Mergi pe ideea de prietenie. Dacă nu se ajunge la o poveste de dragoste, e bine, dar nu porni cu gândul la ea. 3. Cealaltă persoană nu ți aparține, așadar, lasă-i libertatea de a se întâlni și cu alții. Instrucțiuni de folosire a jocului: 1. Pune-ți nădejdea în Hristos și nu în relație ori în ceea ce cred oamenii despre tine sau despre cel cu care te întâlnești. 2. Comportă-te față de persoana cu care te întâlnești așa cum ai vrea ca altcineva să-ți trateze viitorul tovarăș de viață. 3. Încearcă să devii persoana cea mai bună în lăuntrul tău pe cât posibil. 4. Ca să rămâneți cu adevărat prieteni buni, după ce vă întâlniți, evită apropierea fizică.

0: Dacă eu și prietenul meu avem o neînțelegere, care este metoda cea mai bună de a o rezolva?
1: Când ai o neînțelegere, ai de ales. Fie poți aplana conflictul, fie îți distrugi prietenia. Iată unele sfaturi pentru a aplana un conflict și a păstra condițiile unei lupte drepte. Dorința de sinceritate. Într-o luptă dreaptă, atitudinea de am întotdeauna dreptate contravine regulilor. Alegeți momentul oportun. Cearta poate să izbucnească în orice moment. Ca să rezolvi problema, așteaptă până și tu și el puteți să acordați timpul și atenția necesare discutării problemei. Alegeți cuvintele potrivite. Gândește-te înainte să vorbești. Pentru a ști ce cuvinte să rostești, va trebui mai întâi să-ți asculți prietenul până termină de vorbit. Vezi dacă vorbele tale te ajută sau te împiedică să rezolvi problema. Controlează-ți tonul vocii. Poți spune cuvintele potrivite, dar cu o atitudine nepotrivită. Sarcasmul sau critica din vocea ta vor fi sesizate cu siguranță de prietenul tău. Analizează și punctul de vedere a celeilalte persoane. În timp ce prietenul tău vorbește, ascultă-l cu atenție ca să înțelegi ce vrea să spună. În ce privește conflictul, pune-te în locul lui. Când faci acest lucru, gândește-te la cum se simte el și nu la cum te simți tu sau de ce crezi tu că nu are dreptate interlocutorul tău. Identifică problema. Descoperă cauza principală de la care a pornit cearta. Probabil ceva se ascunde în dărătul ei. De exemplu, tu crezi că prietenii tăi s-au supărat fiindcă ai spus ceea ce nu trebuia, când ei, de fapt, erau deja supărați din seara trecută pe care ți-ai petrecut-o cu un alt prieten. Găsește soluția. Odată ce ai identificat problema, găsește o soluție. O soluție practică și realistă. Nu renunța înainte de a fi rezolvat lucrurile într-un mod satisfăcător. Discută despre cum să evitați pe viitor conflicte de acest gen.

0: Ce altceva mai putem face la o ieșire decât să vedem un film sau să mâncăm o pizza?
1: Sunt sute de moduri în care poate decurge o întâlnire dacă ai curajul de a fi creativ. Iată cum să pui la cale o întâlnire trăsnet. În primul rând, gândește-te la ce fel de întâlnire i-ar plăcea celuilalt sau celeilalte cel mai mult. Îi plac evenimentele sportive, un meci de basket, de exemplu, sau să iasă în aer liber, la un picnic, ori să facă lucruri trăsnite, de exemplu, să învețe să folosească schimbătorul de viteze la mașină. Îi place să participe la evenimente artistice, de exemplu, un concert, ori să se îngrijească de alții, de exemplu, să meargă la un orfelinat și să-și reverse iubirea asupra copiilor, ori să ia cina în oraș, ori, clasica alegere mereu la îndemână, să meargă la filme. Următorul pas, numărăți banii. Dacă nu prea ai bani în săptămâna respectivă, îți stau la dispoziție o mulțime de alte activități care nu costă prea mult. Vă puteți plimba prin mall, puteți mânca înghețată împreună. Încearcă să te gândești la un loc în care să puteți vorbi cât mai mult. Filmele sunt cea mai proastă alegere. Gândește-te pe îndelete și planifică-ți fiecare moment al întâlnirii. Faptul că te-ai gândit la detalii o face pe acea fată să se simtă deosebită. Invită-i și pe alții. Întâlnirile de grup fac ca totul să devină mult mai dinamic. Alege ore diferite la care să ieși, cum ar fi la micul dejun sau la prânz. Urmând aceste sugestii, întâlnirile tale vor fi extrem de variate. Îți face puțin mai mult efort, dar care nu va fi în zadar. Fetelor le va plăcea foarte mult acest lucru.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Psalmul 8, versetul 1.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: A fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioase. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: mărimea sau mulțimea lucrurilor pe care le înfăptuiești te fac plăcut lui Dumnezeu, ci dragostea și dăruirea cu care înfăptuiești ceea ce ți-a fost încredințat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Îmi scria cineva, domnul pastor, vă ascult pe internet, dar vreau să vă spun să nu cumva să aveți iluzii așa, care nu-s bune, să nu cumva să credeți că mă pocăiesc, zice. Deci nu mă vă ascult, zice. Nu mă vă ascult pentru că eu nu-mi schimb credința în care m-am născut. Și am spus și lui și vă spun și vouă astăzi, nimeni dintre noi nu ne naștem în credință, toți ne naștem în păcat. În păcat. Băiatul meu, Lucas, la 2 ani jumate, 3, când l-am întrebat cine dă cu apă pe jos, pe parchet, s-a uitat în jur să vadă dacă Ianis e pe lângă el. Ianis nu era acolo și a zis, Ianis, da. Băiatul mai mare cu 2 ani decât el. Nu l-am învățat să mintă la 2 ani jumate, nu i-am dat meditații. Dar omul de mic, pentru că moștenește păcatul adamic, minte, trântește ușa, întoarce vorba mamei.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Psalmul 9, versetul 9.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.